0: niks.
1: Hur ska gå det? Och
0: där spelte han gitarren, jag flötte solo-gitarren. Den ska vi ha nog inte på. Into the Shadows.
1: Ja väl. Men, varför ett år passerade Norge, Norges befolkning 5 miljoner?
0: Det går an att finna ut.
1: Ja, det var på 2000-talet.
0: Varför ett år var Norge över 5 miljoner?

0: Ja, det var kort og godt. Du sa 60-tallplaten, det var 2 minutter, jeg er jo ferdig med den. Sånn?
1: Ja, det spør du om å legge vekk en hint.
0: Det er bra, hvem vi har med oss nå da?
1: Det er jo Solgunn Leivdal.
0: Solgunn Leivdal, hva du likte det der?
1: Ja, jeg har ringt nå.
0: Ja, det, du har vært ferie så da er det stort.
1: Det er vel sommerferie nå, vet du.
0: Ja, kan du fortelle meg hva vi skulle frem til?
1: Ja, det var kransekake og hva vi bruker når vi lager den, endelig lager noe opp i januara.
0: Og da blir svaret?
1: Det var veldig enkelt, det er mandler, eggekvite og melis.
2: Ja, helt riktig.
1: Og gode form og riktig god varme. Og større formene med fett. Så veldig grønn.
0: Kan jeg få deg så store former så er vi nesten det?
1: Nei, da du får kjøpte sånne ringer fra null til hvor du vil ha det.
0: Ja, hvor mange ringer er det på kransekaker da?
1: 22, tror jeg.
0: 22?
2: Hvorfor skal det være 22 da? Hva?
1: Nei, jeg tror det, du kan vel kanskje få noe mindre, men jeg tror den seg, og tror jeg det var det på en tid.
0: Jeg husker før i bryllupet da, jeg var kjemester og sånt. Ja. Da fikk brorer eller brorer, jeg fikk seg et bind for deg også. Og så var det da kakespaden, og så trykket inn i kaka, og så mange ringer som var oppå da, eller under, eller hva hun der var, så mange bønn fikk deg.
1: Ja, det stemmer det.
0: Åh, ha, ha, ha, det var voldsomt, og av og til så var det hele drøst, 12-13, og jeg får hjem igjen og legge seg med en gang.
1: Jeg tror faktisk at det var noe sånt i det tid vi gifte oss, og vi gifte oss i 67.
0: Ja.
1: Det var noe sånt styr med kvans og kåka.
2: Men stemmer det da, om antallet da?
1: Nei, det husker jeg faktisk ikke.
0: Det er en gammel skikk, så...
1: Det var 4 ringer, jeg vet ikke, jeg har 4.
0: Jeg lurer meg på... Men de hadde sånn nå oppe i Geiranger, det som var bryllup, til nakenbryllup som vi kaller det.
1: Vet du, det er jamme det største skandalet. Jeg satt faktisk og så på dette.
2: Å nei, jeg brukte ikke tid på å se på dette.
1: Ja, jeg brukte litt tid på det, for tenkte litt, da skal jeg se.
0: Og ikke så vel?
1: Jeg tenkte sånn som så det har noe annonsert med så og så mye folk i Geiranger. Det var noe nesten ikke folk, så stakkars butikker og kaféer så regnet mye folk, og det var nesten ikke folk.
0: Ja, men det var så skremt av folk, det var ordet ikke å reise, vet du.
1: Ja, og jeg las nettopp på nytt noe, jeg er nemlig i Sykkelvedin i helga.
0: Ja.
1: Og vi prøvde faktisk å få tak i dere i sted, for Sigrunna mye hadde lyst til å ringe, men hun kom ikke frem, og nå så jeg på nettet at en dame til seg hadde ringt, men nå, dere hadde snakket i 10 minutter, og kom det altså, for jeg hadde på telefonen min, men nå greide jeg ikke å stille henne ned, så jeg måtte bare hive henne vekk og bruke kallusje.
0: Ja, da må du begynne å ringe, sett henne her på der oppe nå i kveld, hun da.
1: Ja, nei, ikke opp med meg nå. Vi var der nede, men vi gikk opp igjen.
0: Åja.
1: Og så sa jeg dette til dere. Du har lyst til å være med på dette.
0: Ja.
1: Ja, og kjem snart inn igjen til oss.
0: Men hvis du skal vinne sånn billett på Sandane til fredag, blir det reist med deg?
1: Ja, jeg fikk ikke helt med meg hva det var slags musikk. Jeg vann jo en for noen siden, men... Og da hadde jeg ikke sjans å komme så gårde.
0: Ny Jordal Svingers.
1: Og da hadde jeg vekt en venninne av meg her inne. Hun var kjempeglad for hun fikk den.
0: Du, Ny Jordal Svingers.
1: Ny Jordal Svingers, det er kjempeflott.
0: Ja, det er konsert oppå.
1: Det skal jeg på hvis jeg vinner.
0: Ja, du må reise. Hvis du ikke vil, jeg tror det er billettet igjen nå, faktisk.
1: Ja, vet du hva, Jon? Jeg prøvde å få tak i deg. Den her jeg vann. Og da fikk jeg tak i deg, for jeg kunne ikke ta det. For der foregår går jeg musikk for deg.
0: Du ville sende meg av gårde, da?
1: Jeg vil sende deg av gårde.
0: Ja, ja, det skal du se.
1: Ja.
0: Men Ødd, han er jo reserver, og hvis det ikke er ekka tal.
2: Jeg har ikke hørt noe om
0: det. Svein og Øgge. Så det er bare å...
1: Skal vi ikke... Jeg lurer på... Nei, Svein tror ikke jeg ringer. Jeg har ikke vært problem med oss, ikke heller. Men jeg ringte faktisk mange, og det var ikke noen som hadde en ledning. Men jeg husker ikke hva som gjorde jeg ikke kunne, altså.
0: Ja. I forrige gang, det her sendte jeg her, for 14 dager siden, så glemte jeg å trekke 2 stykker på. Gjorde ikke du det? På skiltet, så vi skal trekke en på et eller annet dørskilt også i kveld.
1: Åh, ja. Jeg skal fortelle dere, jeg har fått så mye skryt av dette skiltet mitt der.
0: Men det kan, vi kommer med fornyelse nå på de nye skiltene.
1: Veldig bra.
0: Det kommer da, så her bor, og så...
1: Da skal jeg ha ett på hver side av inngangsdøra med.
0: Her bor ditten og datten, og så, ja.
1: Ja, ja. Det kunne godt stått det. Jeg lurte på om jeg skulle få en til å måle på navnet.
0: Og Marianne tar seg av det, ja.
1: Ja, ja.
0: Men,
1: ja, da.
0: Om hun kan gjøre det på sånn som er ferdigmålet, det er jeg litt i tvil om, egentlig. Men,
1: nei, det betyr ikke noe. Jeg har hengt opp, og jeg synes det er fint sånn som så det er. Jeg har noen skilt. Ja, ja. men det är fina. Jag har fått väldigt mycket skritt här och det är fina premier att ha så här.
2: Mm. Ja, ja, men det var bra. Det var käckt att höra. Det
0: var väldigt käckt. Ja. Hör du, Marianne?
2: Ja. Men du, Solgun.
1: Det regnade på dig idag.
2: Nej, det vet jag bara inte.
1: Här har vi faktiskt sett sola. Igår såg vi inte Borgenfjorden och allt. Det var skudd och helt inte utsikten.
2: Det var så pass, ja.
1: Ja,
2: nej, jag är inte sikker på om det regnar idag.
1: Väldigt fint.
2: Jag har inte velat vore ner på ett så mycket.
1: Ja, jag kommenterar det fram till utsikten, men då tänker jag där så hus där är jag då.
0: Ja.
1: Så var min heim då,
0: då kommer man ut med spörsmålet.
1: Ja, det är något enkelt, Odd.
2: Det är enkelt, ja. Men är du intresserad i hundar, Solgun?
1: Hundar? Ja. Jag vet inte, det är lika hundar. Alla hundar är lika med så gott.
2: Ja, men...
1: Förstår du koffer?
2: Jag förstår det, ja. Men det kan inte vi snacka om på radion.
1: Nej.
2: Men det var en känd familj. Det har haft hund i alla dagar. Men den sista jag har snackat om, han hette Milli Kakao.
0: Milli Kakao?
2: Ja.
1: Den är en Sönnebarn-serie.
2: Det är döpt hunden det. En väldigt känd familj.
0: Här i landet?
2: Här i landet, ja.
1: Men nu måste jag spörja om en väldigt känd familj som hade en hund, hör på mig lite. En väldigt känd familj här i landet som hade en hund som hette Milli. Milli.
2: Kakao.
1: Kakao? Nej, det är inte en pejling.
2: Och nu jag säger så här, åh ja, men detta visste jag nog.
1: Nej, det säger jag inte, för det visste jag inte.
2: Nej, men det bor ju, vi kan gott säga att det bor, nej, jag kan inte säga akkurat var det bor ändå. Vet du, vi säger att jag bor i Oslo.
0: Ja.
1: Nej, det kommer vara det. Det känns som att kongefamiljen väl att göra.
0: Jag fick en original.
1: Hunden
2: till en hoppå. Ja.
1: Var det alltså?
2: Ja.
1: Var det getting av mig själv? Ja väl, det var en ja, vad kan jag mena?
2: Ja, kronprinsfamiljen.
1: Ja.
0: Vad hunden hette?
2: Han hette Milli. Kakao.
1: Ja, ja, när du säger det så är det faktiskt kallt.
0: Men det ja, men det har väl en svåga sig till Durek såg. Durek.
2: Ja, det är svamme för dig.
0: Hitta namn.
1: Vete, ska jag vara helt ärlig, så inte verkligen känner Sonja och Harald lite där.
2: Nej,
1: det
2: går så att
1: säga. Det representerat landet var på en flott måte.
0: Ja, men det går så sikkert det. Vi tidigare ja, fort.
1: Jag faktiskt i Telemark igår var det nämnt då att det hade medfölelse med det.
2: Och ja.
1: Besök där i talen. Det här resa så här på faktiskt.
2: Nej, men.
1: Norska,
0: ja.
1: Men, men.
0: Ska vi ha ett spörsmål till slut för mig då, du?
2: Mm. Jon, vet du gärna
0: spörsmål? Hur många saxeklör har en krabbe?
1: Oj, det är många. Saxeklör en krabbe, ska vi se.
0: Och tänk bara på klörerna. Här kan jag säga, men tänk ju, du kan ju saxeklör, säger jag.
1: Ja. Nej,
0: men du måste ju, nej, då ser du på alla hinner du inte ska köpa, du då.
1: Nej, fyra.
0: Nej. Hallå?
2: Ja, ej klo på hver side. Ej
1: klo på hver side.
0: Ja.
1: Nej, jeg er ikke peiling på sånn fiske.
2: Da blir det...
0: Ja, hvor mange sider har en krabbe da, skal jeg tro?
1: Han har fire. Nei, ja. Han har, ja, fire sider.
0: Har han det, ja?
1: Jeg vet ikke, han er noe rund. Nei, det er mer åtte.
0: Jeg ville ha gått ned og vært fra fire.
1: Ned på fire, ja, men da var det så.
0: Ja, da blir det nedover ifra fire ned til...
1: To.
0: Jeg har ikke sett krabben av to sånne store, med sånn saksrignende.
1: Vet du, dette har ikke jeg ordnet.
0: Jeg hinner bare enkle, vet du. Jeg
1: har fått en krabbe med tid.
0: Ja.
1: To. Ja, men da blir det to minus.
0: Ja, enkleste. Da blir det to minus, men du består likevel.
1: Ja.
0: Ha det godt, god helg.
2: Sensorene er så snill likevel.
1: Ha det for å få det her, og jeg samme.
2: Ja, ja.
0: Ha det.
2: Hils tilbake, ha det godt.
0: Ja, så kan det være at en tror det har så jækla mange krabber, men det stemmer ikke. Odd,
2: ja.
0: Sånne som oss.
2: Ja, hva er det for noe nå?
0: Det kan du lure på. Det er en kar som kommer i operahuset snart, og skal synge opp Sånne som oss. Han har konsert på hausen der, så jeg. Henning Kvitnes,
2: hva skal
0: spille Sånne som oss, har brukt for en kjæreste sengen. 5-28-60-60 kan du ringe etter du har svart på.
2: Ja, Jeg er sikker på at mange av lytterne har vært i Venezia.
0: Det kan bli våt på foto.
2: Ja da, men hva kalles disse der personene som ror gondolene i Venezia?
0: Kan du kalle navnet på deg, eller er det en betegnelse?
2: En betegnelse på disse som sitter og ror.
0: Ja, 58, 66, 66.
2: Det heter ikke roere.
0: Nei.

0: Da, var
1: det var alltså han Henning Kviten. Då tippar går Rønnøg och Mora ska på konsert.
0: Tror du det?
1: Ja, för jag vet att mamman av Rønnøg, hon älskar Henning Kvitnes.
0: Oh, ja.
1: Musiken.
0: Ja, men hon själv då?
1: Ja, hon också likar det. Ken har vi med oss nu?
2: Hon Gert.
1: Ja, hon Gert.
2: Sörbe.
1: Ja. Och du kan ja. Fortälla att du svarar på en som står bakom ett förvärv heter?
2: Gondolier.
1: Gondolier, ja. Och kan du säga till det?
0: Jag säger till det. Jag säger väl att vi må godta det.
1: Ja. Det är helt rätt. Ne? Och har du, ja. Du varit uppe i en båt där det står det så här charmare randlar och...
2: Nej. Och då tror jag att jag kommer heller.
1: Vet du, har du ingen tunnel till Venetien?
2: Ja, jag tror inte. Jag tvelar på det.
1: Jag tror det kan bli många Venetien efter kvart. Visst, det blir så hets i världen som det har snackat om.
2: Ja, men då kan det hända det att det inte, snart inte är by längre då.
1: Då släpper vi kanske bara efter i Bergen, så har vi samma där.
2: Ja, kanske det.
1: Ja. Nej. Ja, kan vi säga in i gruppen?
0: Gloppen, ja. Du är på konsertgard med han.
2: Jag visste vinna.
0: Men visst du inte vinna då?
2: Ja, det är då tvelar jag.
0: Då tvelar du, ja.
2: Ja, men får så.
1: Likar inte du dig?
2: Ja, då. Jag har i grunden alltid likt det så där.
1: Tänk dig, jag har spelat så länge du.
2: Ja, det är helt otroligt.
0: Är det dig gruppen som har spelat längst här i landet då?
1: Ja.
2: Och att det är klart då att komma sig över på igen till den här olyckan.
0: Ja, det kan du säga.
2: Helt beundringsvärd.
1: Jag vet inte om du hörde det intervjuet med nästa, eller?
2: Nej, jag hörde bara slutten.
1: Ja, vi var inne om det så lite grann.
2: Ja.
1: Det är för ärlig grejer, ja.
2: Ja, det är det.
1: Det
2: en stygg vej.
1: Det var bara lösa så telens hade gjort det, att det var inte dra så bort. Ja.
0: Det var då det.
1: Det var då, och nu är vi 2024 och det var i 82.
2: Ja, det är många år sedan.
1: Ja, så det är...
0: Ja. 42 år sedan.
1: Ja.
0: Oj.
2: Jag har tänkt på det.
0: Det där går, Gerd. Kan det bli rav i så år?
2: Ja, det kan du lura på. Det är fär. Det är så har jag sagt.
0: Ja, alltså nu har vi kommit till 9:e månaden.
2: Ja.
0: Och det, alltså, det är inte länge före jul alltså.
1: Jag syns det är lite, man får sätta lite perspektiv lite här. Det har varit vår och så. Allt det vi glädde oss att skulle ske framöver sommaren, ditt och datt och ditt och datt. Plötsligt är det bak oss.
0: Ja, det är bak oss.
1: Och så plötsligt idag är jag in i radion så... något som kom väldigt tidigt i året plötsligt kommer igen. Kan det kan vara, tror du? Plötsligt så är det på sidan jag...
2: Är det
1: med reflex på...
2: Åh, passa på att ha på oss reflex när vi är ute och går.
1: Nej, men det är nog käppar som uppkommer med reflexer på. Kan vi kalla det?
2: Ja, bröjtstickorna.
1: Ja, det är faktiskt, jag har bara sett upp idag.
0: Gör du det?
1: Ja.
0: Men var det ett spörsmål som jag ska kryssa?
1: Nej, men det har sikkert dator att gå inte där.
0: Ja.
2: Nej, det kan hända. Men det var ju kvitt långt ner i fjällor idag.
0: Ja, det var det också.
2: Bort i Söstrands fjällor, det var kvitt långt ner i.
1: Ja, men så kan vi ta, jag tror vi prövar att få en lejlighet norra för den platsen. Större för rest i syden.
2: Ja.
0: Ja, var det då?
1: Det är faktiskt, det har snutt helt om. Förr var det var så kallt och hustru upp i Vats och Vard och Austfinnmark. Nu är det med sånt där som är vinnaren.
0: Jag bevarar mig för en sommar jag haft där uppe.
2: Ja, det har jag haft i fint.
1: Men... Den har varit lång och fin.
2: Ja, men det är unge vid dig faktiskt.
0: Jag har följt upp det där i Kyrkenäs. Det har nu inte varit regn, så jag... Nej. Det har jag haft flott.
2: Nej, men det borde gött och gala.
0: Ja, det kan gott säga det, ja.
2: Ja.
0: Men är du?
2: Men det är fint.
0: Ja. Gert, jag kan lov att säga du till dig, inte sant?
1: Ja.
2: Ja då.
0: Vet du, han är dig och sånt. Är du intresserad i hundar?
2: Jag kanske får dra hundar.
0: Nej, men... Du är knallhård.
2: Ja. Ja, nej, jag har alltid varit rädd hundar.
0: Ja. Har du några upplevelser att göra, eller?
2: Ja, det har faktiskt.
0: När du var liten jänt, eller?
2: Ja.
0: Ja, väl.
2: Det var en som böckte upp efter mig och gläpste. Och
0: Issa.
2: Efter på det så likte jag inte hundar.
1: Var stor då, eller? Har inte stöldsat inte något bety?
2: Ja.
1: En liten puddel, lika som en chef, syns
2: du? Ja, det var en fuglhund.
1: Ja.
2: Ja. Men det var stort nog där när jag inte var så gammal.
0: Ja, ja, ja.
1: Vet du, fuglehundarna är nog känt för att vara speciell östna då. För det, den är på jakt hela tiden.
2: Ja, ja, det är ja, ja. Men så. Den hunden, den skrämde av väldigt många här runt omkring. Faktiskt.
0: Så den behållt den länge också då?
2: Ja, ja. Länge nu.
1: Vi tar på 50-talet, det är då säkert.
2: Ja, ja, 50... Slutten på 50, på 50 kanske, akkurat det huskar jag.
1: 60 år sedan du.
2: Ja, tänk på det.
1: Ja. Ja, Svein, han älskar ju hund, han syns inte farlig helt att.
0: Han har en, Svein är ju onkel till en hund, han.
2: Oh, ja, ja, ja, men han får bara vara.
0: Broren har så en sån, åker lite hejter.
1: Vad typ är det, Svein?
0: Det stora, det är också en björn.
2: Oh, ja, ja väl.
1: Nu kommer jag på typen, jag kan säga det på öre med att träffa polisen.
0: Samojed.
1: Samojed.
2: Oj, jag Samojed. Ja. Är inte det som grönlandshund där?
1: Ja, sån Eskimo-grönlandshund, ja.
2: Ja, och sånt.
1: Då passar han gått i vår kalde vär.
0: Han sitter ju lika
2: det är klart det att det är fina.
1: Jag tror på mitten, det är känt för långa kalde vintrar.
2: Ja. Men jag har aldrig haft hund och ska inte ha hund.
0: Nej, nej. Det är nog sånt.
1: Nej, nu ska jag inte...
0: Men du ska få ett, hundespörsmål.
2: Oh! Ja, väl.
0: Ja. I 1957 blev det skåten upp en hund i världensrummet.
2: Ja.
1: Var det det? Där en hund?
0: Sputnik 2 hette...
2: Men den hette Laika.
0: Laika, ja, du huskar den.
2: Ja, du, den jag huskar vi.
0: Blev berömt den.
1: Var det en russisk hund?
0: Russisk, ja.
2: Jag tror han var russisk, ja.
0: Ja, då. Sputnik 2, vad är Sputnik? Det var väl russarna sina?
2: Ja, det var det väl.
1: Var det folk med? Var det bara hunden?
0: Var bara hunden.
1: Var det har med det att
2: det var väl bara hunden då, men han där Gagarin, han var nog väl uppe även för att lätta på.
0: Ja, var han den första ute i världsrummet?
2: Om han var först i världsrummet, det huskar jag inte, men den första i Ryssland kanske.
0: Juri Gagarin.
1: Jag vill påstå det var lite en vits att sända upp en hund, för han kunde förtälla ingenting om turen när han kom igen.
2: Jag skulle säkert chokolajsa han upp först sen han kom ner igen.
0: Det. Ja, men jag tror
1: som han överlevde säkert.
0: Jag tror inte han blev så gammal. Ja.
2: Nej, det kan hända. Det, akkurat det vet jag inte. Det vet jag lite om. Det vet jag.
1: Då, Ödd, har du mer att spörja nu?
0: Nej, jag har spurt om hundespörsmål. Hon är så glad i hund alltså.
1: Ja. Ja. Ja, du skulle få ett med mig, Gud. Vad slags dyr är en koala? Koala, koala.
2: En koala, det är nog en sån liten björn liknande.
1: Ja, vad slags björn?
2: Vad slags björn?
1: Det heter speciellt där dyr i klassen, heter något sånt speciellt.
2: Tre björn eller något sånt.
1: Men det som har någon hänga in under maja, det heter...
2: Och ja, pungdyr.
1: Ja! Helt rätt. Pungbjörn heter han.
2: Pungbjörn, ja.
1: Riktigt är, nu kommer allt ner på benen och så virkar det jordhögstöt.
2: Ja, men det är bra. Jag tränker det.
0: Ja, men då är du med i träckningen, Gerd.
2: Ja, fint. Tack ska du ha.
1: Ha det gott. God helg.
2: God helg.
0: Ha
3: det.
0: Ha
3: det, det går ju strykande då. Klockan och hur många ringar vi har?
0: Hon är tid på 10:30.
3: Nu ska vi ha äkta summerstaus och kassänga till oss på skicklig god summerstörlek.
0: Kan det kan vara då?
3: Vad heter konstkassänga för en? Krök mig runt fingern. Ja, det är typiskt. Hon har krökt mig runt fingern har hon gjort.
0: Ja, väl. Men, vad nog har jag nog inte visst för ikväll.
3: Åh, nej.
0: För det är sån ja, nej spörsmål. Är Grönland världens största ö?
3: 5, 28, 60, 660. Hilde Fjörtoft.
0: Oh, ja.

0: Ja, det var något till styr. Först så kommer vi en faktarättelse härifrån Trivselstjärnan.
1: Och det var?
0: Han ja. Sa det var...
2: Det var jag.
0: Men nu du Berit varit till lite grann där. Han har sagt att det var moskus på Badefors, men nu har vi fått in ett svar från Google. Så säger jag till det då inte.
1: Där var ut.
0: Och så Anaika, han strauk mig upp i luften, var det så?
1: Ja.
0: Ja, hon där.
1: Är du där, Berit?
0: Berit Röst, varsågod.
2: Ja, det finns jag.
1: Kan du hjälpa utan att prata med oss nu då?
2: Nej, nu sätter jag på rock och kosar.
1: Ja, kosar med en kaffekopp?
2: Ja, då.
1: Och är det bara kaffe då?
2: Nej, nu går gott upp i.
0: Du, och så må vi ha svar på spörsmålet vårt då.
2: Ja.
0: Ja, kan jag?
2: Och ja eller nej?
0: Ja, jag lurer på om du skulle gifta dig, så sa du ja, inte så? det var det enklaste spörsmålet, att det var ja. Grönland är världens största aj.
2: Ja.
0: Ja.
1: Vad säger så?
0: Ja.
1: Jag må bara tro det.
0: Ja, det stämmer.
2: Ja.
1: Men hur du visste det då? Du var där kanske?
2: Nej.
1: Du har inte tagit båten över från Rödeberg en rotur?
2: Rödeberg är inte där ute nu.
1: Nej, inte
0: du.
1: Ja, men då du var unge. Skulle inte säga unge och pen.
2: Jag var unge,
1: du...
2: ja. Nej. Det.
0: Ja. Vi har något... Vi sett något här med ett spörsmål av våra. Det vore vanskelig kväll, syns du?
2: Nej, men jag prövde att jag skulle ringa in, men...
1: Har du varit för sena?
2: Ja, jag vore så usikker på spørsmålet.
0: Likar du nu i Jordalsvingas då? Vad är favorit?
2: Ja, jag ska säga ingenting att jag var medlem i fanklubben här då.
0: Ja, kanske du hellre vinner du. Vi ska höra en till med dig nu på nästa melodi är faktiskt dig vi ska höra en.
2: Ja, alltså jag jobbar på Brygalaren.
0: Hä?
2: Då är jag lycka va. Jag skulle på dans ut i, på telefonen.
0: Ja.
2: Och här på Farla alltså. Jag lyckas och skedde.
0: Ja, det är, vi födde
2: det. Nej, fest alltså. Alltså, det är fredagen. Jag satt åt middag på allesammans. Ja. Så då jag lyckas där. Jag glömmer inte det alltså.
1: Nej, det var ryska.
2: Ja. Då skulle jag inte ut på telefonen och spela dans.
0: Mm. Skulle du det då?
2: Ja, då vi skulle, jag skulle där och bror mina.
0: Ja, då köpte biljett.
2: Ja.
0: Ja. I 280, ja. Och då var du gammal egentligen du då?
2: I 280, ja.
1: Ja, men då var du så gammal, ja.
2: Ja, 220.
0: 220, ja. Du var 60-modell, ja. Då har du svart på det, och vi går vidare till nästa spörsmål. Gör
1: vi det? Nu har vi snackat så mycket om hundar. Men det är inte helt färdigt med hund att prata ändå.
2: Hundar, det har jag... Jag är väldigt glad i.
1: Ja, men då vet du kanske svar.
2: Jag har bostad med våra hundar och katter och hemma på rösa.
1: Hejlig grej,
2: ja.
1: Nu ska jag reta upp några namn.
2: Vi hade två hundar hemma, det var så snillt att det här.
0: Ja.
2: Byhundar.
1: Och byhundar, var inte det fel att bjeffa?
2: Nej då. Det var så snillt det.
1: Det var så fullt ju alltså.
2: Hä?
1: Det var inte sånt så fullt ju så ägde det här.
2: Ja.
1: Jaha. Men du?
2: Jeg gikk på skole, og en hund kom og møtte meg på... Jeg kom hjemme på skolen.
1: Ja, var ikke det stas?
2: Ja, det var stas.
0: Ja.
1: Men du, nå skal jeg rette opp noen hunderaser her.
2: Ja, hunderaser, ja.
1: Ja, men da må du si hva for noe som ikke er hunderaser. Siameser, dobbermann, dansk svensk gårdshund, engelsk setter, afghansk mynde.
2: Uff, det var det verre.
1: Var det verre?
0: Det var en som ikke var...
1: En av disse der er ikke hund.
2: En av disse er ikke hund.
0: Ja, nei, husker du hva han sa?
1: Men nå må du stoppe meg, nå skal jeg lese opp igjen en gang til.
0: Du skal si ja eller nei. Et og et ord.
1: Ja, afghansk mynde.
0: Hva sier du da? Ja eller nei?
2: Nei.
0: Er ikke det hund?
1: Ja, vi går videre. Engelsk setter.
2: Ja.
1: Riktig. Dansk, svensk gårdshund.
2: Ja.
1: Dobermann.
2: Ja.
1: Siameser.
2: Ja.
1: Nej.
0: Det är katt.
2: Ja, no, ja.
1: Men så sa jag afghansk mynde. Vad sa du då?
2: Nej.
0: Det är ganska fin och då är det en...
2: Uff, ja väl. Ganska fin, ja.
1: Nej, vad kul.
2: Det var bara hundarna.
1: Det var siameser, inte hund.
2: Va?
1: Det är inte något hundarasa.
0: Siameser, ska jag säga siameser katt, vet du, sånt, ja.
1: Men, se jag det så sent på kväll, så ska jag ge dig rätt.
0: Ska du det, ja?
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: Oh, ja. Det är inte råd att köpa kött på en katt och en hund i mörkna.
1: Visst du visste det där...
2: En katt och en hund, ja. Den ser jag själv på som möjligt.
1: Jag ska ge dig rätt. Visst du visste om jag där Milli Kakao?
2: Hä? Milli Kakao?
1: Ja, det har vi snackat om han i stan.
2: Kan det så? Kongens fara.
1: Ja, riktigt. Helt riktigt.
2: Heiter den det?
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Då ska jag ge dig rätt på spörsmålet. Du gick ju honom och löv där.
0: Det var väldigt snillt ut.
1: Men nu är Jon, han är värre än mig.
0: Men då, nej, men nu har han fått så många spörsmål. Jag är förnöjd, det är nog egentligen.
2: Ja, det är rätt
0: det. Ja, då får du ha en god kväll och god helg. Får se om du vinner biljetten. Kanske du vinner. Ja, ha det.
1: Ha det gott.
2: Ha det bra.
0: Nu är klockan 12:30 och vi har haft 8:28, är det det?
1: Jag vet inte, så är jag 11:30.
0: Ja, men med gamla dagar, 12:30.
1: Ja, gamla dagar var 12:30.
0: Jag är vant att vända klockan 10:00, så... Nu ska vi ha här alltså nu gjorde Ralf Svingas melodier.
1: Nu igen?
0: Ja, det vi ska ha to ikväll för att vi markerar till dig. Det är dig som står bak att du kommer in på gå på konsert och dig ska spela nästa fredag klockan 19 in på Sandane.
1: Det här spörsmålet här
0: ja.
1: Det går an att bruka som hästeskosport.
0: Gör det det?
1: Ja. Vad kallar vi spela? Hvor vi kastar en frisbee fra ett punkt og opp i en korg.
0: Hva kaller vi det, ja? 5, 28, 60, 60, 30, 9 ord altså.

0: det var ju den här frisbeeklubben där ute som var kallad för Vänglehus, och det ordet var skapat för runt 40 år sedan.
1: Ja, det är fantastiskt. Det var en god Vänglehus var det kvar som sa sikkert, vet du.
0: Det är så
1: fantastisk. Var du väg?
0: Jag vet att han är syster man i Asbjörn som bodde där ute. Han var med och startade det där. Ove Mjöström.
2: Oh, ja.
1: Är det upp och går ändå då, tror du?
2: Nej.
0: Det är alltså, det är ju den här klubben där ute då. Det är ju barnen och grejer. Alltså, men han är ju tatt boligman bland kärnen.
1: Det var på Raudeberget då? Eller?
0: Nej, det var på Öjna.
1: På Öjna, ja.
0: Måldöven.
1: Oh, ja. Okej. Okay. Ja, det är Vinglehysa. Frisbeeklubb, ja.
0: Ja.
1: Men det som kort du kan träffa på är många så här fantastiskt flänka alltså jag sett.
0: Åh, oh, måste jag snacka. Jag har nog sett, har vi visat med video att det kan rejsa på 50-60 meters avstånd och...
1: Fredemiljö och allt möjligt, det snor
0: sig. Ja, det är... Sveiva sig sån fint in i miljö och så ställer jag stab med bläckboxar, vet du, och så träffar jag en näst och hinner bara detta rätt ned efter kort så det är så frisk och han kör med det. Det är helt fantastiskt.
1: Odd? Odd? Nu letar du ut något väldigt vanskeligt.
3: Ja, men Lars han vet så mycket.
1: Ja, ja, men du men, påstår det alltid när du, Lars ringer så säger du det.
3: Ja, men
1: en ting kan inte grej på det bil, säger du.
3: Ja, det stämmer.
1: Men det är inte rätt.
3: Lance Armstrong. Hur ska du ha Lars?
0: Ja, cykla.
3: Cykla, ja. Han blev känt för en åka, han.
0: Ja, han vann lite för mycket. Så visste det sig att han drev något upp i sig, något grönjävligt.
3: Ja, stämmer. Han inrömmade på ett sånt... i ett intervju med ett kvinnfolk, kan hon heter
1: det? Oprah Winfrey.
3: Ja.
1: Winfred, Oprah.
3: I 2013.
0: Ja, Winfrey, ja.
1: Är det inte
3: right? Winfrey.
1: Winfrey, ja.
0: Oprah Winfrey.
3: Ja. Winfrey, ja.
1: Oprah Winfrey, ja.
3: Så du huskar han där, ja?
0: Ja, då.
3: Nu är det du, Jon.
0: Han var väl 20 Tour de France-titel, då. Nej, nej.
3: Ja, ja, ja.
0: Han var bra tecken alltid upp.
1: Kaffe Renzo var äldst av Hansen bröderna som vann dubbelsköller i Montreal i 1976.
3: Oj. Frank och Alf för
0: det var Alf och Frank. Jag menade det att han Alf var äldst.
1: Du menade det, ja.
0: Ja.
1: Och, men det är spörst om dig är enig i det då. Tror du det?
0: Nej, alltså jag snackar man varken gutt eller mor och ej, så det...
1: Jag kan säga att det ene blir 80 år nästa år. Det är hans äldst. Ja. Och hin han blir det om 3 år till.
0: Ja, väl.
1: 48.
0: Akkurat.
1: Och då? Vill du skifta på räckefölja eller lade du stå ja, så det var?
0: Då säger vi då till de frontbärs.
1: Kämmer ni på benen oavsett du, Lars?
0: Ja, det var nog. Det var nog på den måten det var. Då.
1: Ja, ja. Det är 3 år i miljörej.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jag grattar, det är helt fantastiskt att det bröder kan vara så enigt.
3: Ja, det kan du säga. Tänk dig själv då.
1: Ja, det jag huskar inte det. Det var helt fantastiska muskelbuntar då det gav på.
0: Ja, ja, ja, ja. Det var nog det.
1: Och det är
0: fanns det diverse muskelbuntar då, bland annat. Leif Jansson tog guld i vaktlyftning.
3: I 72, var det det?
0: Ja, det var ett år 72.
3: Ja, jag sitter och huskar det. Men. Det är inte mycket vatten i havet så är det, Lars.
0: Hoho. Och det här får dampa mycket också. Det här har vi fått kämpa.
3: Det har vi äntligen fått prövt både i augusti och september, ja.
0: Ja.
1: Nu kommer ett vinter-OL-spel på 2010. Och det är alltså följande. En långresslöpare, jag vet inte säkert land han var ifrån, blev guldmedaljör på 15 km fristil för män. Ken?
3: I 2010.
1: I Vancouver.
3: I 2010?
0: Ja, jag vet, det var i Vancouver. Men...
1: Då kan jag berätta, vad var det året Hafsus var med? Det, då det var så dåligt för att styra.
3: Och jag då där bomma på småningar, ja.
0: Ja, det var nog då han... Han
1: Jeg kan hjelpe deg lite grann. Han er norsk trener akkurat da.
0: Det hjelper jo ikke.
1: Hvis jeg sier hva landet kommer fra, da vet du med en gang. Han kom fra Schweiz.
0: Ja.
1: Og da heter han?
0: Dario Colonia.
1: Ja. Dario Colonia. Helt korrekt. Ja. Og treneren heter? Det er han som er ekspertkommentatoren på NRK, vet du. En av seg brødrene.
0: Ja, det er Aukland.
1: Aukland, ja. Ja. Men da er vi egentlig fornøyde med det, Lars.
3: Ja, det er vi. Og han ville ha billett og så.
1: Ja, kunne du tenkt deg å fære hvis du skulle være så heldig å vinne?
0: Ja.
1: Ja. Kjære, jeg må være hjemme, eller du må spandere på en til.
0: Ja, det får noe vi våge seg.
3: Det får stå sin prøve.
1: Dette er det bra verdi på. Jeg tror det var, jeg snakket om 500-600 kroner.
0: Ja, det er det nok.
1: Det koster å gå noe for tiden.
0: Ja.
1: Da er det nyord at svinges med blåserekke på 6-7 stykker. Det leter skikkelig fett, altså.
0: Ja, dette er ingen trivselhagen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er vel 350 sykeplasser eller kvart sånn.
0: Ja, det er jo cirka der.
1: Ja. Greit, du. Kos deg hvis du skulle vinne, da.
0: Ja, takk.
1: Ha det.
0: Ha det bra.
3: Ha det, ja.
1: Selvfølgelig koser seg hvis han ikke vinner.
3: Selvfølgelig, tror
1: jeg. Ja. Og vi koster på her for å bruke...
3: Vi peiser på, vi.
1: Ja.
3: Vi skal... Nei, vent, jeg må bare se hvor mange ringer der. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det har gått under i kveld.
1: Ja, vet du, en som jeg vet du også liker godt, derfor du liker han av Jonas Fjell, og han er helt til helpet. For du sier det sønger så godt i lag, stemmene passer så godt.
3: Jeg gjør det. Ja. Den gjør del av alt.
1: Ja.
3: Og den er fin.
1: Det skal vi ha noe etterpå.
3: Men da skal jeg ta en rebus, jeg.
1: Ja.
3: Og det er noe som er aktuelt hele året. Ikke bare om høsten og vinteren. Da tar du opp igjen, da sier jeg, skal vi se. L.
1: Laura.
3: E.
1: Even.
3: K.
1: Kristin.
3: A.
1: Anne.
3: L.
1: Line.
3: U.
1: Ulk.
3: R.
1: Robert.
3: K.
1: Klaus.
3: E.
1: Even.
3: Even. Skal jeg ta opp igjen sakte. L.
1: L.
3: E. K. A. L. U. R. K. E. Og det er noe som de fleste liker.
1: Er det, ja.
3: Ja.
1: Og da kaller vi en Henning Kvitnes og Jonas Fjell og Hilde Heltberg, ja. Mente jeg, tilfølgelig. Vi deler alt.

0: Der, du hade fått önsket uppfyllt och vi hade en inringa så tog jag på telefonen utav Svein. Hade rätt? Halloen?
1: Halloen, ja.
0: Där har vi en dame på tråden.
1: Ja, det är Inge
0: Naustdal. Inge
2: Naustdal. Och det är länge sedan vi har snackat med, ja.
1: Ja.
0: Men rebus har du grej på ändå?
1: Ja,
0: jag
1: klarte det.
0: Ja, och svaret var?
1: Rullekaka.
0: Rullekaka, ja. Det har du lagat många för, det är sikker på.
1: Ja, jag
0: har varit bort i det, ja. Oj, ja. Det, och så kallar jag något annat, och vi kallar det för, det har ett annat namn nog.
1: Vad är det?
0: Schwissrull.
1: Ja.
2: Det var det när sagt, vi kallade det hemma med oss.
1: Ja.
0: Det har väl varit att det ska gå så fort att laga det, laga på en swish, som vi sa. Du har hört det?
1: Ja, kanske det.
0: Är mannen hemma också?
1: Att jag har gått någon här.
0: Nej, så
2: han står inte av.
0: Då får inte du hjälp, visst du skulle knippa om.
1: Han tog och snackade,
0: ja. Ja.
2: Utan att säga för att han skulle än?
1: Nej, jag vet vad han är.
0: Men inte här klarar du eller ej, det är vi sikker på.
1: Jag får pröva.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jag ska börja så försiktig, Inger.
1: Ja, det.
0: Kunde du ha tänkt dig på konsert då, visst du skulle vinna?
1: Ja, jag får se.
0: Ja.
1: Men jag ska, Kinso ska vara där inne på söndagarna.
0: Det är på näst, det är Nyjordal Swingers.
1: Ojsan.
0: Ja.
1: Det är ganska bra.
0: Men det är inte bara ganska bra, det är väldigt bra. Det.
1: Ja. Det är, jag kan nog gärna väcka en av mina näraste.
0: Det kan du helt sikkert.
2: Han bör i alla fall brukas.
0: Ja, det bör helt sikkert, för det är flott. Jag må ha namnet på den som får den, för det namnet bara jag har, där ingen känner du. Eller representant för dig då, visst du skulle vara så heldig.
1: Ja. Vem är det? Ja.
0: Det ska vi komma fram till, visst du skulle vara så heldig. Så det går helt sikkert fint.
1: Ja,
0: Uddeman?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ska vi se här. Ja, du har sikkert sett en del på fjärrsynning, ja.
1: Jag ser en del och så huskar jag lite.
2: Ja, men då ska jag gå lite tillbaka i tid. 40 år tillbaka i tid.
1: Oj.
2: Hjälper det?
1: Ja, kanske.
2: Det var en sån, det kallas en tv-serie, hunden Lassi.
1: Lassi, ja, det huskar
2: jag. Jag huskar det, ja. Men kanske en ras av den, tror du?
1: Oj. En hund.
2: En hund, ja.
1: Men inte rase, karoser, det var...
2: Det var inte buhund och inte labrador och inte...
1: Jakthund, nej, det var så.
0: Ja.
2: Nej.
0: Tror du det var en... Det var inte fuglehund, var det collie eller... Bastard?
1: Collie, tror jag.
2: Ja, du, hvorfor sier du tror? Jeg er sikker på det collie, skal du si.
0: Ja.
1: Jeg vet.
0: Jeg vet. Det var så kvit og fin rundt halsen.
2: Ja, fin hund.
1: Ja, det var en fin hund.
0: Det var nydelig og klok mann. I hvert fall på TV.
2: Ja.
1: Han har godt opplæret.
2: Åja.
0: Ja. Det klipper vel til, så vi skulle tro han var helt fantastisk.
2: Ja, kan du tro hvor mange ganger prøvde seg på en scene?
0: Ja.
1: Ja.
0: Han var lika intresserad som Helge säkert.
1: Ja, fan. Men det var dom man var helt i amen. Kanske han också sidde.
0: Nej.
1: Det sprang då, vet du.
0: Nej. Då kommer ett spörsmål. Det ska jag ta ett ord.
2: Ja, bara ta ett ord.
0: Det handlar om... Kan det vara så spilt det hustruen till Henke? Nej, det var lite för vanskeligt. Ska jag inte börja med. Det är en norsk modell och skuespelarinne som blev sykepleier och var väldigt pene. Hon försvann i 2008 utav vår tid. Kan hon heta? Hon var från Stavanger-trakten där. Eller från Sörlandet. Hon var en norsk modell. Hon var en av de mest kända modellerna. Husker. Det var svärt att hon var
2: från Norge. Liksom. James Bond-film.
0: Ja.
1: Det var
0: ju hon i juli egen. Ja, du är lika skarp som du var för att ha vår, du.
1: Nej, yes. Nu var jag heldig.
2: Du var heldig med spörsmålet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det visste du.
1: Ja, jag var låst om det.
0: Ja, hon var sån fin dame, vet du.
1: veldig fine.
0: Ja. Men takk for du ringde, det kjekt å prate med deg.
2: Ja, dette må du få sette med, Inger.
1: Ja, for så.
0: Ja. Vi er noe samme tydeland som sitter her.
1: Ja, men det er kjekt å høre.
2: Ja, det er like tydelig, ja.
1: Ja, nei, ja, det
0: er
1: så
0: kjemmer
1: jeg
0: ikke til å høre
1: at det er
0: der.
1: Ha det
0: godt.
1: Ja,
0: ha en god helg.
1: Takk, det samme.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Det var det vi kom i ånda i kveld.
2: Ja, vi har klart det ikke.
0: Ja, men da blir det på overtid. Jeg vet hva du skal betalingene dine på overtid ligger på.
2: Ja, jeg har 5 minutter eldre en time.
0: Ja, ja, da kan vi ta en innringer til som har sjans for å få... Det gjelder altså, nå skal vi ta opp igjen til her sakte så det får litt...
2: Ja, har du tatt ut musikk som vi har?
0: De som
2: har
0: sponset oss i kveld. Ja, altså, rockklubben i Basandane, så utgangspunktet har styret med et arrangement der. Og det er Nyordals Svingers som skal spille avskjedskonsert. Det er på sånn turné nå fra tisdag av, som var kommende tisdag, og skal slutte av ut i om en måneds tid. Så da har det siste mulighet du har på i våre kant og her der bandet så hvis du ikke vinner i kveld så er det mulig å få tak i billetter hvis du går inn på Trivselshag.
2: Ja, er det ei forstilling?
0: Der, ei forstilling der inne, ja. Og så skal det reise videre. Jeg vet ikke hva det er ferdig på neste konsert. Så dette er jo en stående mulighet her på Nordfjønne Radio til å vinne seg billett. Ellers kan du kjøpe billett på Gimpa Trivselhagen, og der ligger det. Hvis det er, jeg vet ikke, det minker bare fort når det er dette her. Vi skal høre neste sång en til. Det er med Jan Teigen. Han også var veldig flink, synes vi. Han fikk ikke flere turnéer. Og vi skal ha en dags pause, sønger han.
2: Åja, det er det, ja.
0: Ja. Gi meg en dags pause. Og vi, da skal vi spørre folk om hva det blir ringe på.
2: Ja, da er det en sist, det er en rebus det også.
0: Ja.
2: Da må du ta opp igjen bokstavene, Jon. L.
0: For Laura.
2: O.
0: For Olav.
2: T.
0: For Trine.
2: E.
0: For Even.
2: S.
0: For Stine.
2: Y.
0: For Yngve.
2: L.
0: For Liv.
2: M.
0: For Mons.
2: E.
0: For Else.
2: P.
0: For Paul.
2: Nå skal jeg kreie bokstavene sakte her. L. O. T.
0: Lote.
2: E. S. Y, L, M, E, P.
0: Og vi skal frem til?
2: Skal frem til noe som er så aktuelt i disse dager.
0: Ja!
2: Og lage.
0: Oi, oi, og så godt så det var mange varianter. 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6. Jan Teigen!

Hej Joe och Group A The Creation. Den här gruppen var Ronnie Wood från Rolling Stones medlem av en period. Ett par mindre hittar hade de i hemlandet England, men de var väl mest populära längre söder i Europa. Speciellt Tyskland. Tidigt på 60-talet så hade jag stor chans för en engelsk dam med namn Helen Shapiro. Det var väl inte så många låtar med hur jag hade hört på den tiden, men en av dem var Walking Back to Happiness, som toppade engelska hitlistorna i 1961.

0: Det har blivit en succémelodi, det egentligen.
1: Ja, där är över 1 miljon stream på YouTube på låta. Så det är ju helt fantastiskt.
0: Stämmarna, kan jag inte sunda det något ute många?
1: Ja, jag hoppar det. Jag tror inte det själv då, men jo, det har den.
0: Kan du fortälla lite, vad är så käckt med att få runt och spela underhåll? Jag vet inte lite om det själv, men jag kan både förklara det.
1: Det är så käckt, jag vet inte, men det är detta med att det ger dig energi. Och musik är ju egentligen god medicin, syns jag. Och jag hade inte klart mig utan. Jag har sagt det, att jag ska gå på scenen i med rullator om jag så må det.
0: Ja, men, då nämner du, då är det många här som spelar på här och så har nästan det på festivalen, vill jag påstå.
1: Ja, det är mycket. Här är ju alla äldre, egentligen.
0: Sen då, i den här svenska gruppen där är det en musikinstol hela tiden. Lasse Stefan, den är i toppform då?
1: Nej, men det är väl inte aldrig han som har tagit hand akkurat. Jag vet inte vad som klagar, men nej, han har nog ju, han sitter ju som regel, men jag får inte till att sitta och synge liksom. Jag följer att det är...
0: Kroppen är ju instrumentet du ska bruka när du synger, så och sitter då, då får inte du nog stötte väl. Följer du det?
1: Nej, och så blir det tyngre att synge. Du får liksom inte den lufta du tränger ordentligt för att ingå och bli hose och ja, ge det du ska.
0: Har du bor inom kor och sånt som många?
1: Ja, men det är många år sedan. Det var när jag var liten. Då vet jag att ja, jag var i kor i 5-6

0: Ja, då är vi alltså ingen här i mobilen för att annonsera in ett program nu för dere som sitter inne i Glstryn och hör på. Håll på att säga Gluppen, det sitter ju där också faktiskt.
1: Ja då, det är ju hela fjorden.
0: Gluppen har varit med så länge, så nu vet ni det, Glstryninga. Att nu är vi samlat hela Nordfjorden, inre Nordfjord här till. Samlar Radiorike. Och vi ska höra en som var med i Nordfjorden här radio för många år sedan. Han lagde sin musikprogram. Han heter Odd Skogstad och han var väldigt flink att laga musikprogram. Vi ska få ett nu. Gode Odds, det är från runt 2000 ditt var lagat.
1: Ja, ditt var lagat i 2002. Och var det cirka en timme då. Vad vi har planer om imorgon då?
0: Planen med morgon kan vi ändå klocka 17. Då ska vi pröva att laga lite intervju på folkhand här. Så vi har lite att sända på. Så ska vi pröva att laga avtalen med folk som kan besöka oss här i mobilen.
1: Ja.
0: Och sen upplyser dock in i Stryn där. Spel bingo ikväll.
1: Radio Stryn.
0: Men Ove, jag skulle säga det.
1: Ja, Radio Stryn där har bingoen och den börjar klockan 8. Så han idag hade de guldpott på 6000 kronor.
0: Han har suttit hemma öft på tal och nu i flera timmar för han har inte kommit lite ut av det. Han har haft färja och så då är det vanskeligt att veta från 1 till 90. Det sitter långt inne då.
1: Ja, det kan vara när ferien slår ut igen, då kan det ändå att det kan vara gott med lite oförriskning.
0: Då är det gode odds och tack för oss här i mobilen, Jon Roar och
1: Roar. Så ja. Känner vi tillbaka i klockan 5 i morgonkväll med inslag och Anja. Och fram till då så kör vi vår vanliga sändningar och begynner med en odds Skogstad.
0: Gode odds!
2: Välkommen till Gode Odds och till en lätt landing av ny och gammal musik. Vi startar med den nya plata till Chip Taylor. Mannen som på 60-talet lagde låten Wild Thing som The Troggs fick en stor hit med. Chip som är bror till mer kända John Voigt har den här gången fått med sig en ung dame. Den namn är Carrie Rodriguez. Hon syng och spelar fiolin och samman så låter det sånt.

Take it, John. Here comes Carrie.

0: Bam, sekund.
1: Ja, det var Vagabond, och den musiken där får du svänga dig till här i Hundalen imorgon. Där spelar nämligen imorgon kväll på lördag i Honingdal. Vagabond, väldigt flott musik. Och spelet till fest och sån, och tedans är något nytt som dukar upp nu. Tedans, och det idag så skulle Engelbrektsen band, eller han, det vill säga Steinar Engelbrektsen och broren, underhållde upp till tedans på hotellet här borta. Havila, gamla är värdiga hotell här. Så är jag till att Havila, det heter Raftevold tidigare hotell, huskar det de flesta. Och Raftevold hotell klockan 12. Borta och snackade lite med sakarna, så kan spela till tedans. Så vi vänder med Steinar först, och så fortsätter det. Varsågod. Om dagen, Steinar Engelbrektsen, han fyker runt där, ganska stressad. Är det tid för du eller?
2: Ja.
1: Det är tedans, eller kan du tala lite där?
2: Ja, det är tedans, det är sagt då. Men jag vill hellre kalla det för ett förspel till kvällen. Det är
1: allt möjligt.
2: Ja, här är det möjlighet för det mesta. Och vi ska underhålla folk med lite god historia och god musik och dansa. Och ja, här kan folk köpa både vått och tört, visst det vi har det.
1: Hur kan det se ut om tedans? Kan det bli mycket?
2: Det är länge sedan vi har spelat tedans nu alltså. Det var i Fosnavåg på 80-talet, då var det tedans. Det var väldigt populärt. Då drack jag öl istället för te. Det kan hända att bli samlades här idag, ken vet. Men folk väljer själv.
1: Känner du på grund av teen alltså?
2: Nej, jag tror det är tis.
1: Tidigt på dagen.
2: Nej, jag tror det är tidspunkter att snacka om. Ja. Jag har kvilt gott och ätit en god frukost, och så har jag lust att göra något lite för att jag ska dressas upp till kvällen. Och då kan jag komma hit.
1: Det är väldigt kända, det har väl varit på vägen nu i flerfaldiga månader.
2: Ja, det har vi. Det har varit våldsomt. Vi är hemma om att skifta truse.
1: Men blir det travelt? Går det lite på kamratskapen? Det klarar det, håller det lika gott i lag?
2: Nej, det går helt fint. Det gör det. Vi har enkeltrom på hotellet, så vi släpper ligga i lag.
1: Hvor kom vi fra nå da?
2: Nei, vi hatt noen dager fri da, men vi var på Vågå forrige veke, forrige helg. Så var vi nede i Eiklandsosen dagen før det igjen, og så har det vært litt så forskjellig.
1: Blir folk aldri lei det heim til en oppfjord der, så de kommer og venter på den, ikke sant? Ja, det ser du, det vet du.
2: Ja, det er den altså. Nej, det ser ut så det fungerar alltså. Så gör vi lite ändringar hver gång och spelar lite annorlunda och får med folk att synga och sånt. Så. Ja, då blir det bra.
1: Kan det få en sån slager som folk liksom har fått inga för?
2: Nej, det är väldigt käckt då. Det är liksom en liv som folk spelar när de kör över Strynefjäll mot Stryn. Och kommer ner till Uppstryn så drar de igång hem till Nordfjord. Då passar den gott till landskapet. Och vi har nog väldigt fint här i Nordfjord så.
1: Kommer den på dagtid också?
2: Den kommer helt säkert.
1: Flyter den in i fjorden?
2: Ja. Kommer över Honnasvatten och rätt in på Raftevold.
1: Men är inte det Nordfjorden det handlar om sangen? Fjorden?
2: Ja, nej, det handlar om egentligen om sången och fjordarna. Men mest Nordfjord då. Men inte Nordfjord som fjorden, men som plats att bo.
1: Den här historien där om en som ville sitta på hem igen på fest till Breim och sånt, det är bara för att få det till att rima det eller?
2: Ja, akkurat Breim var det för att få det att rima, men historien är nog en som heter Oddgeir, vad han heter. Han kom ju från Statlandet, Appalset, och bodde i Haugesund. Så han träffade där då. Så han har ett hjärta för Nordfjord.
1: Ja.
2: Han har vuxit upp i Selje och ja.
1: Det är lite styr med det här. Du har nog med en man som styr med lyd och sånt, men du möter på god tid när du styr med dig själv.
2: Ja, alltså nu i målet, jag vet, när det börjar klockan 2 så. Och så måste det passa med rigging i hallen. Det är också börjar klockan, jag blir 2:30, men det blir någon andra som gör.
1: Hur tror du inte lokalet här är att spela då?
2: Det tror jag blir väldigt bra. Jag visste inte det var så stort då. Det snackade om att vi kunde få in en 80-90, men jag tror det ska gå fint att få in 200.
1: Ja, mykje gamle folk, og det er for langt oss ikke, vet du.
2: Ja, ja, ja, men det finnes ikke på fonger, da. Ja, da.
1: Er det mange kjente ansikter du ser igjen når du fer rundt?
2: Ja, det er det. Veldig mange publikum som reiser etter oss, på en måte. Men det er noe kjekt å møte andre musikere også. Det er det. Og ferjefolk kjenner oss igjen. Så de får ofte gratis kaffe for ferje.
1: Det er vel en av seg gratis også snart.
2: Ja da.
1: Nei, også er det med deg bror din i dag.
2: I dag er det med Bjørn, min bror. Han er artist selv. Og sammen er vi kanon, som han sa. Og vi skal... ja, vi skal veksle litt på å prate og fortelle gode historier fra barndommen vår. Og så får vi se hvor det ender han.
1: Hvor mange år har du spilt nå? Du begynte da du var 14 eller så.
2: Ja. Jeg hadde 20-årsjubileum i 2020.
1: Ikke 20-årsjubileum, 40, vel?
2: 40-årsjubileum.
1: Men hjelper nå, du er gammel, du tror.
2: Jeg er så gammel, jeg husker ikke hvor mange år det er blitt.
1: Du skal ta og snakke med, han er ikke broren han da?
2: Ja, han er bare et par år eldre enn meg, så det, han er liten.
1: Ja. Det er greit, han er i hvert fall litt større i størrelse, og har litt mindre hår, eller du, men jeg, han er ikke et hår, bare du vil ha, sier han.
0: Nei, jeg har lite hår her.
1: Hva går dette her?
0: Nei, dette gleder jeg meg til, vet du. Få invitasjon å komme til Håndalen og spille i lag med bror, da er det svære greie.
1: Ja, du driver nå på litt selv, og du har flyttet fra vår kommune, ikke du det?
0: Ja, jeg har flyttet til Osterøy. Det var en dame der som jeg likte veldig godt. Så da,
1: det har du laget sang om?
0: Ja, det har jeg laget sang om. Ikke visste jeg, ja. Heter den.
1: Han har fått godt imot deg, ikke den?
0: Ja, kanskje han blir her og hører her i kveld, dog.
1: Det forundrer meg ikke, altså.
0: Kjem inn i mylla. Ja. Han har mye han skulle ha spilt av Steinar, han har noen tusen låter. Han.
1: Må du presse deg på for å få med dine nå da?
0: Neida, jeg tenker vi får dele fint. Det er nå Hassin konsert, så jeg er med og kompa litt og kora litt. Og.
1: Du kan alle tekstene hans?
0: På rim, på rams, er det det heter? Ja, absolutt alle.
1: Er ikke det viktig?
0: Det er bare tusen.
1: Det er litt viktig når du er ferdig til å spille og synge sånn at det sekten ser det her sånn.
0: Ja, og så har vi veldig god hjelpemiddel i disse nettbrettene.
1: Hjelpemiddelsentralen, det vi kaller det.
0: Det er der vi får det. Vi har kommet over en viss alder, så får vi det på hjelpemiddelsentralen.
1: Steinar, han har aldri sett, han står og ser på en tekst. Ja.
0: Han er flinkere enn meg med tekst. Det er han, altså. Det...
1: Må du skryte for noe her, Annie?
0: Ja, nei, det er han er nok det. Jeg ser det han, uansett, så husker han. Eller han synger i alle fall. Ja.
1: Du var 60 på nok... par måneder siden.
0: Det er ikke 50 da?
1: Er det ikke så begynner å huske ja. Dårlig?
0: Nei, det var 60, ja.
1: Nå var du på Fjordparadiset.
0: Ut på Davik, det blir kjekt. Jeg skal ut igjen. 12.13. Da er det skaldyr og krabbe og...
1: Skal... Er du sikker på din dato, eh?
0: Ja, jeg er ganske sikker. Da skal vi reke rundt og krabbe hjem.
1: Det ser jeg mot, du. Ja. Du får kose deg her i dag, da.
0: Takk skal du ha. Må kose deg heller, du også.
1: Det skal vi gjøre.
0: Snakkes vi.
1: Ja. Lydmannen. Er du lydmann her i dag
3: også?
1: Nei. Hva du heter?
3: Oddmar.
1: Du er dess oppe i hallen du styrer med.
3: Ja, det er det. Nei, jeg må nå høre litt her og høre. Ikke bli helt for jævlig.
1: Du, er det alle lokale så... Nå var jeg oppe, og jeg var på Hellesylt, og da spilte det. Da syntes jeg lyden var... Det var ikke rettferdig for deg. Rettferdig gjorde ikke dere, egentlig.
3: Ja, det var lånt anlegg som stod der, og så var det litt sånn... Ja, det er ikke det enkleste lokalet. Vi må jo flytte litt på søbba for å gå inn i hitrom, og så spiller jeg dubbelt til så høyt der, så på ja. Dansegulvet.
1: Og så får du lyden inn i føtta, og det er så lagt ja. Ned på gulvet.
3: Ja, det er det.
1: Du har jo det dårlig, da, vet
3: du. Ja, ja, det er helt sikkert. Nei, det varierer jo voldsomt. Som regel, når vi bruker vårt eie, så er det bra.
1: Og du også, er du på scenen og spiller av og til også?
3: Det er så ofte vi kan.
1: Ja.
3: Ja. Gammel vane.
1: Og det er samme gjengen i kveld også, det har vært det?
3: Ja, det er det. Det er det, Olav og Sissel.
1: Men har du vanlig arbeid?
3: Nei, ikke noe. Ja, jeg har et verste, men jeg er pensjonist.
1: Det er det du også, ja. 67?
3: Ja.
1: Men hva har du drevet med da?
3: Nei, jeg har drevet med musikk og tidligere butikk, og så har jeg også et verste för instrument och sånt. Så det driver mig ändå.
1: Jag reparerar du för exempel?
3: Gitarra, förstärkare, sånt ting.
1: Mycket nytt innanför förstärkarstyr, vet jag det, digitalt.
3: Ja, principer är samma. Det bör strömförsynas för andra.
1: Det täcker mindre ström, ja.
3: Ja. Eller så är det uppe på samma måte.
1: Är det så att du har en grundinställning på lyden och så förändrar du den på lokalen?
3: Ja, för sånt som på scenen, sånt där har vi mer... Ja, det ligger... Hver enkel kan styra sin lyd. Utifrån basic och huvudmixen. Men så är det ut och justera rummet. Som regel så är det. Småtterier ska till. Det varierar det också. Det varierar från hallen. Jag gör det bästa.
1: Ja, för det är det inte något naturlig plats egentligen.
3: Nej, det är helt säkert. Nej, så ska jag vara förnöjd och dalja runt också. Och det är ju lätt.
1: Nej. Nu det ställer upp här uppe, det är en anlägg du har brukat då?
3: Ja.
1: Det kanske är fördel, eller?
3: I varje fall det tekniska på scenen, att vi brukar vår egen lydmixar och sånt, det gör vi i andra platser. Men då brukar vi lokala sina högtalarflata. Så vi bara får left, right, tack. Så styr vi resten själv.
1: Hur mycket vatten vi snackar om för att få det till en låt i kycklen sån hall?
3: Kan vi ha då 12, 13, 14 000 watt kvart sånt. Ja, nej det är inte mycket idag.
1: Är det något som klagar för det för högt?
3: Nej, inte en halv. Nej, det är bara att det rullar lyd.
1: Ja, det är sånt.
3: Ja, subben, sån bum, bum, bum. Ligger bara.
1: Du känner liksom den kan jobba i kroppen din och ner på golvet.
3: Ja, men den så ändå lavar så inte ska vara.
1: Så det är brumming du menar? Sånt. Ja,
3: det är stora element som lagar. Det är inte så. De sätter med ett bord och bara hajrar den och inte resten.
1: Det blir tungt alltså.
3: Det blir tungt, ja. Där prövar vi undgå. Ja, då skruvar vi hela ner. Bassen.
1: Nu hörde jag. Vad du hette förresten?
3: Oddmar Varpe.
1: Du tänker på... Det är ju en äldre garden som går på fest nu.
3: Ja, det är det. Varför på sådana fester? Men ja, det är nog bra med unga eller så. Varför andra platser?
1: Hur många år har du varit med?
3: Steinar.
1: Sen han var liten gutt, eller?
3: Ja, han har varit med i 20 år. Så har det gått fort. Men jag har nog drev på i 50. Och väl så det.
1: Jag kände band du har spelat i Nordfjord då? Spik Adel kanske eller?
3: Nej, för den tiden så hade jag en band som hette Joyce Matthews band. Så tog i Spik Adel. Var keyboardist och vokalist var med Mac. I det bandet då.
1: Det var ju väldigt så populära. God sång, god sound.
3: Ja då, de spelar ju ändå av och till. Det gör det. Så nej, jag plejer att vara med på Rockviken på jammen där, men nu är det visar det 20 år sedan sist. För jag har alltid kraschat med säl. Men nu är säl väck, så då kan
1: det. Var det samma staden ner på, det var ner på längre ner i Dalo där och spelte i år?
3: Ja, absolut.
1: Ja, lika bra.
3: Oj, kämpupplägg där nere.
1: Jag kommer inte på vad det heter, men...
3: Nej, kan vara heter då...
1: Ja, det är
3: Docka camping.
1: Docka, ja.
3: Ja.
1: Var det bra?
3: Ja. Skickligt bra. Mycket bära.
1: Ja, bara nya då.
3: Ja, hela området. Nu har han byggt en halv till. Då nere.
1: Men det går där runt ifrån april där ut.
3: Ja. Fullt där hela tiden.
1: Ja, det är god för att beväga sig.
3: Ja, folk likar dansa.
1: Dansa han varpe?
3: Ja. Ja, du har dansa. Jura, nu är det dåligt bajs.
1: Har du käring?
3: Ja.
1: Eller korn, ska vi säga det?
3: Ja då, det har jag.
1: Är hon med av det då?
3: Nej, inte nu. Var med för. Det är det.
1: Vi lejder dig, vet du, här uppe igen lite.
3: Ja, helt säkert.
1: Men då ser jag så att vi ikväll då.
3: Det är vi helt säkert.
1: Och så tränar idag här på... Din här
3: ja, jag må väl upp i lokala och rigga på nästa.
1: Ja.
3: Ja.
1: Vi ska se fram i den här kula vi ser i nu. Tror du att du driver på med det här om 10 år?
3: Ja, visst hälsa är det så kör vi på. Ja, du ska gälla sig här. Full fart driver på det. Det är livsstil. Det
1: ja, det har bort det.
3: Ja, som hon går så vidare på. Så är det där.
1: Ja. Lycka till då, både med lyden och
3: festen. Ja, tack för det.
1: Det var lite artigt att prata med. Bremangs här.
4: Då är vi tillbaka ifrån.
1: Det går helt sjuka fint. Det får vi höra nu ikväll på dansen. Och då är han tillbaka och styr lyden till Steinar Engelbrektsen. Han varpe så kan ditta inte många år bak spakarna på ett lyd på mixepulten sin. Vi ska då gå lite vidare i programmet här. Vi har ett inslag till som vi har lagat tidigare på dag här, men det ska inte ta helt ändå. Vi ska selvfølgelig høre litt Engelbrektsen-musikk og Roar, hva er det vi skal få høre?
4: Nå skal vi, som du sa, vi skal høre Steinar Engelbrektsen, og han skal da synge Om engler finns. Og så tar vi en sång til med dansebandet rett etterpå, så nå blir det 2 sånger på rappen. De skal synge Den peneste på dokka. Men vi begynner med Steinar.

0: Ja, wir können den kann ich ja so da in Dreck.
1: Ja, ja, da sa vi att vi skulle spela toplate, men nu börjar det regna här. Så då får vi hiva oss runt och få den här allsången så han godaste redaktören har lagat till. Så nu står det här ute och gör sig klar. Och så ska han skruva ner lite här så att vi inte får allt för mycket feedback. Så nu blir det urframföring av
2: La oss leve,
1: sier han. Så da får vi bare unnskylde på forhånd, og så får dere kose dere i andre enden.

0: 100 nachigolla. Hur ser det ut? Hej, det är lyssna på Nordfjorden radio. Och här är det kämpestämning. Och har du lyst på dansegolla i helgen, det så här på Hundalen.
1: Hundal!
0: Släng dock i bilen. Eller gå, hvis det är en gåavstånd. Är inte det enig?
2: Ja! Kom och dans!
0: Är det många kvinnor som ska vänta på att få dansa?
1: Nej, men det är många man får som inte tår att dansa.
3: Och det känns nog på med det. Eller...
4: Jag går hem, Meg.
5: Nej, man ju går nu.
0: Men har det kost, okej?
1: Okay? Ja, ja.
6: Ja då.
1: Ja då.
0: Och kom igen nästa år.
1: Ja då.
6: Jag vet inte hur jag blir för gamla.
0: Är det nog kall där för att rest på dansegolla?
4: Nej, det är inte det. När du ung och klar i huvudet så går det här krätt.
0: Huvudet är det viktigaste att vi har med oss.
4: Och så fötterna.
0: Fötterna gör du? Jag fick straffa i nattdäck för när jag dansade för mycket igår kväll. Jag fick sån senesträck att det...
1: Ja, men jag fick krampe.
4: Magnesium.
0: Kanske lät det majonnäs?
4: Magnesium.
0: Magnesium. Magnesium, bara många. Ja. Är det käringaråd?
2: Jag tänkte på låret ditt.
0: Ja. Ja, kan du komma och ordna det? Kan du komma nytt massage?
2: Du kom ner och intervjuade oss idag och snackade om låret ditt. Och du hade problem igår och tänkte magnesium.
0: Ja, magnesium.
7: Magnesium är väldigt god medicin. Och skamla.
0: Det är många goda förslag på tampen av sändningen, ja. Har du något förslag?
5: Nej, nej.
7: Och så är humöret väldigt, väldigt, väldigt viktigt.
0: Är inte det viktigaste? Är inte humöret viktigaste?
2: Yippie!
0: Ja!
2: Ja, ja,
0: ja, yippie, ja. Och här driver vi på upp i handen.
2: Ja, ja, ja, ja, yippie, ja.
0: Handelen! Hundalen på dansgalla. Ja, det får vara då avslutning härifrån. Hundalen. Och vi är då färdiga med dagens sändning, så har tog lite av på slutet, men sån är det, sån ska det vara. Inte sant det var?
8: Jo då, det tog bra av när du kom i sige här. Men vi ska nog spela vidare på musiken, så vi jag har lagt i spellista.
0: Så var med och hjälpte till här.
8: Vi fortsätter med
0: och
8: det
0: som är, trevlig sändning
8: vi har på spellista av de som ska spela här i kväll. Och vi fortsätter då med lycka till och Lars Christer.
0: Ja, då kan du börja på vad vi ska göra.

0: letto?
1: Forse ti viene meglio.

Ja, då sitter jag i bilen, bobilen framdeles här, och den här sändningen, samsändningen som vi har haft med Radio Stryn, den har går mot sin ände. Vi är snart färdiga, vi har presenterat gruppen ännu på slutten med många melodier på kvar, så då vet jag folk vad de har att dansa till den här fredagskvällen och lördagskvällen imorgon, plus den konserten i Groparken imorgon där alla band och närså dansbandet är med och spelar. Stämmer inte det? Ja. Så då, Hundalen, på kartet skicklig din här vecka och slutten av vecka här. Då heller inte minst. Jon Rå och Rajan, tacka för samarbetet med Radio Stryn. Tacka teknikaren här i studio, Roar. Och han, chefen i radion in på industrin som heter Ove Årskog. Tusen tack för gott samarbete.

0: Ja, det er som sagt 6. november i dag, og vi nærmer oss julehøytida med stormskritt. I gammel tid vil jeg tro at det var ei travel tid, disse novemberdagene framover. Jeg vil tro det var på den tida de starta opp, sauene var kommet heim, det var slakting, og det var tillaging av det som skulle skje til jul. Og jeg husker da jeg var liten iallfall, så var det å starte med grisen skulle slaktast, og sauen, og vi skulle lages blodkomparar. Det var forresten steikjande godt, og det driv vi no med enda. Men så skulle dette her ordnast på alle måtar, og vi har iallfall prøvd å ta opp att de tradisjonane. Men kva er det med deg, Aud Bruland? Da du voks opp på Hadeland, var det sånn forjulstradisjonar da de forberedde det som skulle komme med matorgia?
1: Ja, det var det. Jeg har jo ikke vokst opp på noen gard, men det var jo garder i nærheten. Og vi laget julegavene sjøl, vi laget maten sjøl. Det var ikke så mye å få kjøpt heller på den tiden. Så vi hadde brukte i hvert fall hele desember måned på forberedelser. Det gjorde vi.
0: Ja, men sånn, så jeg veit nå snakket med noen folk i går. De hadde laga pølser som skulle henge til
1: Ja.
0: jul, og som hadde salta ned ribbene sine. Og er det diskusjon om skal de ligge 3 dager i salt, eller skal de ligge 5 dager i salt? Opplevde du sånne ting?
1: Ja da, det var griseribbe og vi hadde da på Hadeland, og vi laget også pølser. Så var det baking, da. Det
0: Ja,
1: skulle jo
0: husker
1: være.
0: du hva som var i pølsene?
1: Ja, det var vel svinekjøtt på de kanter, men ellers så hadde vi slekt på Sunnmøre, så vi fikk jo mørpølse også tilsendt til hver jul. Og da var det jo sauepølser.
0: Og den dampa det i lag
1: Ja,
0: med.
1: så vi hadde også noe fra Vestlandet.
0: Og du tykker vel du kjenner smaken nå da, når
1: Ja.
0: du snakker om sånt. Vi skal lage pølse på mandag, tirsdag, og det er sauekjøtt og hjortekjøtt, og så er det litt flesk av gris, og så salt og pepper, og så koser vi oss og lager til og henger de opp. Jeg vil tro at det skjer en god del av det enda. Men sånn som elevene dine, som du har oppe på skolen. Ny generasjon skal føre ting videre. Tror du de lærer om sånne ting i dag?
1: Ja, jeg tror faktisk de gjør det. Vi pleier jo å snakke om det før jul. Vi skriver stil om det. Og vi arbeider med det, og vi har jo juleavslutning hvor temaet ofte er juleforberedelser og opplevelser i denne tiden. Så jeg har inntrykk av det at glopperne og folk fra distriktet her er flinke til å ta vare på det gamle og til å føre tradisjonene videre.
0: Det er litt kjekt å høre, fordi at det er jo det gamle som skaper det nye.
1: Ja.
0: Så det må jeg si at jeg gleder meg å høre at du sa akkurat det. Men nå skal vi gå til et annet innslag som også kanskje kan handle litt om jul, iallfall for de som vil kjøpe seg julepresanger. Jeg har besøkt ei dame som er veldig flink til å plukke fram det gamle og nytte de i sitt arbeid med å produsere ting og produsere ekte, skikkelig vare. Da står jeg att med ei vevkjerring som sitter her og vever. Og denne dama, hun har laga seg et levebrød av blant anna. Og sjå tilbake, dra fram i lyset dei gamle mønster og gamle ting som er funne. Og laga ting på en ny måte med dei gamle mønstera. Og Karin Vårdal, korleis begynner du å interessere deg for akkurat dette?
2: Nei, dette her med gamle håndverkstradisjoner, det har alltid interessert meg. Og jeg hadde en drøm om å få lære å veve. Den tida når jeg gikk på Heimyrkjeskolen, rundt 70-tallet, da var det lang venteliste for å komme inn på veven. Og jeg kom ikke inn da, men seinere søkte skolen og gikk på på vev, ett år på vev där nere i 82.
0: Ja, och efter det då så kom du hem och här till Börkelo. Du bor i Möklebostallen för dig som inte måtte veta det. Och du har en, nu fram mot jul ser jag en skaplig överfylld butik här med flotta varor. Men lite med de gamla mönstren. Hur får du tak i dig?
2: Nej, det är ju att låna textiler och leta runt i gamla hus. Och det är alltid någon som har något de vill låna väck.
0: Ja, när du har fått lån till det här, då sätter du ner och tegnar dig av och lagar nya mönster av dig och flättar dig in i det du väver.
2: Jag har mycket att tegna av och mycket har jag vävt också, men jag har ju materialet så jag har arbetat länge framgjörna.
0: Ja, det vill jag hoppas att du har, men dessa här gamla tingar då. Hur långt tillbaka tror du det äldsta du har kopierat upp är?
2: Nej, jag har vävet väggteppe. Det är i hvert fall mönstret nästan 200 år gammalt. Men vevtraditionen på flatvev är väl egentligen inte så väldigt gammal här i landet. Det var ju uppstavvev som var brukt då i tidigare tider.
0: Ja, nu måste jag spörja. Här snackar du om fagetryck, så flatvev och uppstavvev. Kan du förklara vad det är för något? Vi tror det är många, många runt om som inte vet det. Lite intressant.
2: Ja, flatvev, det är ju att renningar går vannrätt. En uppstavvev, det är ju som en stor bildvävrome som är stående. Och där brukte de steiner till att bitta i trådarna till att strama renningar. Så hang liksom över en bjälke.
0: Och det var det de var, både gulvtepp och vadmel och tøy till att sy sig bunen av alla ting i gamla dagar. Så brukte de det som du nu kallar uppstavvev.
2: Ja, men det var ju ja, på 1700-talet och 18, ut på 1800-talet kan du säga.
0: Mm. Men jag har sett här i butiken, du har nog, du har koft och du har kört och du har i ting som då är inte vävna, det är också ett gamla mönster.
2: Ja, det är det. Vi har strickat väldigt mycket gamla mönster som jag har samlat på museumet. Och det har jag också samlat vävmönster som jag har omsatt till strickmönster. Bara för att jag syns att mönster har varit så väldigt spännande.
0: Jag måste bara säga att jag har gått i den här butiken din gång till gång och sett på sina mönster. Och många av dig har jag sagt det många gånger har så rena klara färger. Är det också något som är från det gamla eller är det något du har?
2: Nej, rena klara färger har alltid varit brukt och färgsammansättningarna från gammalt av. Det var nog mest inte vad de gjorde så gott de kunde, men de hade ju inte så mycket att välja i och så vi har idag.
0: Nej, men det var nog på grund av måten de färgade på. Ja. Kan du färga på gamla måten?
2: Det kan jag. Jag kan plantefärgning så vi kan gott ta en seans på dag.
0: Ja, vi får nog ta det en gång senare då, men jag syns det är intressant att folk är upptatta av sådana ting vi liker. Och när du är i butiken, är det stor intresse för akkurat sånt?
2: Du, det är ju intresse för skicklig kvalitetsting också. Men jag tror inte folk är villiga till att betala den prisen det kostar om man skulle planta farge och liksom komma med helt äkta ting också. För det är väldigt tidkrävande.
0: Jag är klar över att det är tidkrävande, men och klar över att det stora massa vill inte. Men vill inte det vara lite sån för det exklusiva som har lust att ha det äkta och prioritera det framför många ting som en ting som äkta?
2: Ja, då är det helt säkert, men då har du ju igen att jag har avgränsat tid till att bruka på detta här alltså.
0: Ja, lite med tid är det så, men när du skulle laga ett levebröd så är det väl inte alltid du kan se så nöje på tia. Vi tror du lytt nog vara här både titt och öft och när du sitter och väver så är det väl ofta lösten övergår akkurat det ekonomiska.
2: Ja då, skulle jag ha gjort det här bara på grund av ekonomin så så hadde jeg helt sikkert funnet meg noe annet, mer inntektsgivende å drive med.
0: Men det du driver med nå, for eksempel. Mm-hmm. Nå skulle vi jo hatt bildet nå, men nå er det jo bare lyd de får her. Jeg var inn til deg en dag før, og så sa jeg, herregud for noen farger. Og nå må jeg ikke kjøpe i stol, men det er grønt, og det er lilla farger, og det er helt fryktelig, men samtidig så er det alldeles nydelig. Og hva er det du sitter og vever nå? Jeg har falt alldeles for disse fargerne.
2: Ja, du, det er gulvteppe i ubunden rosengang. Det er første gangen jeg vever det selv. Jeg har lært det vekk til andre, men jeg har aldri gjort det før selv.
0: Ja, den metoden, hva har du kalt det, ubunden
2: rosengang?
0: Ja. Ja, hva er det vi sier?
2: Ja, det vil si at det er ikke en bindetråd med. Til vanlig i rosengang så er det med en bindetråd. Og det at den er ubunden, det gjør at trådene glir mye bedre ihop, og det blir mye tjukkere. Så jeg vever jo nå av restetråd, og det blir et skikkelig bastant og tjukt gulvteppe.
0: Ja, jeg hørte du sa det sist at det var gulvteppe, og jeg har jo i grunn godt tenkt på det at jeg vet ikke om jeg hadde et råhatt dette liggende på gulvet, og jeg ville i hvert fall ikke ha med skoene hver gang jeg gikk inn. Da. Men jeg ser inn på her, hvor mange meter har du vevet det nå da?
2: Nei, jeg har sett opp 12 meter, og det er ikke så felt mye igjen på rollen min, så jeg er velkommen til en 8-9.
0: Ja, men det er gulvteppe. Så har jeg sett du har vevet lin, som jeg har vært inne. Er det også en teknikk som du har plukket opp fra gamle tider?
2: Ja, jeg vov ned nå en vev med dreielsløpere i lin. Og det er jo en veldig gammel dukteknikk. Og den var mye brukt før, men det var jo ikke alle som hadde så gode vevstoler at de kunne veve det. Da vov de halvdreiel. Og det er veldig fine teknikker, og lin var jo det mest eksklusive, og det er det jo i dag også.
0: Ja, men den lin du som brukte da, dyrket det den her til lands?
2: Ja, det var jo dyrket lin på bygda her også. Og jeg fikk jo kjøpt noen lin som var dyrkene på sandene. Og under krigen, frem til under krigen, var det dyrket lin altså. Men ellers er jo finnene, de har jo alltid vært store på lindyrking.
0: Så det som du kan finne rundt om på garen her, du har gamle linduker, det er mest trolig at alt er produsert her omkring?
2: En god del. Men de sender da linene, jeg vet ikke hvor mye de behandler den selv, men de sender den altså til fabrikkspinning.
0: Ja, ja, men det var noe vanlig med, jeg husker det var en liten gutt, de for med uljesekkene sine inn på Innviken og skulle få de spunnet til ull. Det var det samme prinsippet med det også?
2: Ja, det var det helt sikkert.
0: Det er sånn som de slipper i dag. Da kan de bare ringe en fabrikk, og så får de det, og så kan de sitte og kose dere og slippe all den vaskingen og fargen og alt får de nesten opp i hendene.
2: Ja, heldigvis. Jeg har spunnet en god del også, altså, men det hadde ikke blitt store produksjoner hvis jeg skulle spunnet tråden selv.
0: Men du, når du ser det nå, dette her med disse tradisjonene, spunning, veving og alt, er mye kursing av sånne ting? For folk som jeg treffer stadig folk som er interessert i det, men liksom, er det noen plass å få lære dem på?
2: Det gikk jo en bølge med kurs da, for cirka 10 år siden. Da var det jo veldig mange som gikk på kurs og lærte å veve. Selv hadde jeg mange kurs da, men nå er det veldig mange år siden. Her er vår arrangert kurs.
0: Det er ikke det, jeg skal ikke kalle det betenkelig, men for så vidt så kan jeg være glad for de som skal leve av det da, men masse skaper noe enda mer masse. Og jeg synes det er trist hvis sånne tradisjoner skal minke vekk i bygdene våre.
2: Ja, det er jeg helt enig med deg i, og da er jeg slett ikke redd konkurranse, altså, for det er plass til mange. Vi er så forskjellige.
0: Ja, når jeg ser meg rundt i butikken din her, så har du noe litt forskjellig. Du har smia, du har strikka klei, og du har importert klei fra, på seg fra byen.
2: Fra byen? Helt fra Bergen? Ja. Men ellers så held jeg meg til norske produkter, altså.
0: Ja, jeg kan merke meg det, altså det er norske. Men så har jeg bak meg, eller bak oss, oppå veggen, der henger et praktfullt verk. Jeg har fått forklart hva det er for noe. Jeg har sett mange verk av dine damer. Men kan du fortelle lytterne våre hva som henger bak oss?
2: Ja, dette er et teppe som Erna Strand har vevet, og det heter Livsfrisa. Det viser symbolikken i gangen fra ungdommen og til alderdommen. Det er et nydelig teppe med veldig fine farger i.
0: Ja, men dette med billedvev, da, er det utbredt rundt om?
2: Ja, takk av være Orangfri Nakken, så hadde veldig mange kurs rundt om på bygda. Så lever den tradisjonen vi gjør. Og her er mange som tar det opp igjen nå i senere tid og vever billedvev.
0: Ja, men det er notert. Men er det tilgjengelig i markedet, eller er det bare til... Se, du har jo hatt av og til.
2: Av og til, men det er nok mest presanger til venner og kjente. Men det er jo en fin måte at det blir spredt på den måten også.
0: Husker ikke jeg rett en gang du fortalte at et fort i utlandet som henger her?
2: Ja, jeg hadde et så fort i utlandet i sommer. Et nydelig bilde. Og det hette Årstidene, og var et ganske stort teppe. Og det var en tysker som for med. Og de var så lykkelige de for ut døra med det teppet at jeg glemmer det ikke.
0: Ja, men er ikke det kjekt å først kunne selge en vare og så oppleve sånt? At det er, synes jeg må være helt vidunder når det er ekte, heimelaget, ting som er laget i bygda her, så fer det til Tyskland. Og så er det på seg lykkelige når de fer.
2: Ja, men det er jo helt klart at et sånt teppe for de som har vet på hva arbeid som ligger i det, så er det klart at de blir jo glad for å få tak i et slikt et verk. For det er jo sånn som ikke har fått tak i alle plasser.
0: Mm. Men du, alt du har, tror du folk rundt om i bygden vår stort sett er klar over din butikken som ligger her med stort sett skikkelig heimelaget ting. Og tenk jo nå fremover mot jul. Nå kan vi ikke drive reklame i disse her media våre, men vi kaller det noe helt annet. Vi kaller det for opplysning om hva det vi driver med. Tror du jeg er klar over hva som er?
2: Nei, jeg tror ikke det. Her er jo så mange dyktige folk som lager forskjellige ting. Og dette her med å bruke ekte naturmateriale, det betyr veldig mye i våre dager. Vi har så mye påvirkninger. Ja, og syntetiske stoffer rundt oss. Og da er dette her viktige ting å selge, det som jeg selger her. Men det er de færreste som vet om det.
0: Det er jo litt trist det, at det skal være sånn, for man går og kjøper plast og andre ting, og så står her helt ekte, som jeg har sagt før, som kanskje ikke er så forferdelig mye dyrere når alt kommer til alt. Og så, det gir en følelse av å ha ekte ting.
2: Ja, det er klart da. Og dette her er jo ting som vil leve lenge. Det er ikke sånne bruk- og kastting. Så det er jo framtidens arvegods også da vi gir hverandre. Og da er det jo å vise hva vi setter pris på selv.
0: Mm. Men du... Vi kunne jo sitte her og prate om det du driver med i det uendelige. For fra hylje til hylje kunne vi gå og fylle opp. Men jeg tror jeg skal la deg få lov å veve videre. Jeg sier hjertelig takk for at du vil fortelle om ditt. Jeg vil også takke deg for at du tar vare på det gamle og fører tradisjoner videre, så vi kan ha noe å se tilbake på også herfra. Ja.

0: Det var David Grishman med House of Gold. Och det är fortsatt GB Flötter och Ölbrodan som sitter i studio och här är hett och gött och vi sitter med kvar vår svarta mikrofon framför oss. Jag må säga med all den musiken jag har sagt till förr, jag säger det igen. Den är välvillig utlånt av Firda Musik här på Sandane. När jag fick med dig Aud så var inte det bara för att snacka om ensidigt verken meditation eller ensidigt det kan le för allt. Men det var ju meningen att få en tråd i, för allt har ju en mening. De flesta ting hänger ihop. Man kan aldrig ta en ting ut en sammanhang och så få ett rätt bild av det där. Och nu har vi ju snackat om en del ting. Men du som jobbar yrkesaktiv med ungdom på Firda Videregående, så kan vi ta tidsbildet. Och är det god tid vi lever i? Hvis vi ser det i förhåll till det du tidigare har snackat om ikväll.
1: Ja, hvis vi tänker lokalsamfunnet så är det gott att leva. Jag syns det är otroligt fint att vara lärare på Firda och det är otroligt mycket kjekk ungdom. Det är en upplevelse varje dag att träffa så mycket kjekke folk. Åpne, de vill lära, men de vill också något annat. De har medmänsklighet och de har omsorg för varandra. Och det syns jag är något med det allra viktigaste. Slik att hvis det är tidsbildet, det med omsorg, så är i hvert fall jag optimistisk. Men det är kontraster. Det är starka kontraster i detta tidsbilde och det ser vi när vi öppnar en avis, eller vi behöver inte öppna den. Vi kan se på framsidan av tabloidavisene och vi kan höra på fjernsyn, så är det är eländighet, det är övergrepp, kriminalitet, rusmissbruk. Vi bombarderas med negativitet, men det är väldigt viktigt att se att det är otroligt mycket positivt i denna tiden vi lever i.
0: Ja, men du, där säger du något som jag är väldigt, väldigt upptatt av. Och då, jag kopplar det upp emot energi, emot ting. Vi blir bombarderade med negativa ting. Mm. Det har frustrerat mig i våldsamt lång tid. Att i reklamens värld så heter det att det är inte mängden i sekund som är viktig för att få folk att jobba i vara. En liten bit, gång efter gång efter gång efter gång, så sitter det på nätinja och nästa gång i butiken så tar vi den vara. Det är kopplat upp emot allt det negativa som är... Tror inte du det är fruktansvärt farligt?
1: Jo, jag tror det är farligt att hvis vi nu griper avisene dag efter dag och ser att det framsida man säljer på eländighet och att människor blir uppgitt och upplever att denna tiden vi lever i nu är väldigt kaotisk, så tror jag det att detta går in i det andliga, går in i det mentala. Och hvis vi snackar om energi och frekvens, så tror jag detta är oheldig. Det som är oheldig, det är att balansen manglar. Man får känslan att det är för mycket negativt.
0: Ja, men när du ser i bygden Norge, i byarna, så upplever vi idag att folk lever i stor grad av ensamhet. Mm. Är inte det i form för negativ energi som må utlösa sig i människan som ska leva så? Mm.
1: Ja, det är, jag upplever, hvis jag ska ge tidsbilder, så upplever jag att det är en del negativitet och det är en del kaos. Och vi manglar balans i den tiden vi lever i. Men jag känner väldigt starkt att det är ändringar. Och det märker jag när jag är samman med de unga. Det är kanske de mest som ger pekepinn på att vi går in i en ny tid. En tid hvor människorna kan bli mer öppna, de kan bry sig mer om varandra. Och vi ser hur de unga reiser, hur de prövar att lära andra kulturer, hjälpa andra i andra världsdelar som har det vanskligt. Vi har ju nettopp nu haft operation Dagsverk, hvor vi har fått føle hvordan Elevene våre har lært og vært med å samle inn til indianerstammer i Amazonas, og hvor entusiastiske de har vært i dette arbeidet. Så det er veldig mye positivt også i denne tiden. Så mer åpenhet, mer kjærlighet, mer omsorg, mer balanse. Og det er viktig for det åndelige, det er viktig for det mentale, og det er viktig for helse. Til syvende og sist.
0: Jeg synes det er kjekt å høre at du sier at elevene er så veldig opptatt av det. Det tror jeg er voldsomt viktig for fremtiden, at man begynner å dreie imot mer omsorg, ta vare på hverandre, ta på hverandre, og gi til hverandre, i stedet for alltid å skal være den som skal få, få, få. Og da går vi videre med Johan Baas, vakker stemme, hun synger Joe Hill.

Det du nå har hørt var et opptak fra 6. november 1997. Kjekt å høre på.

0: Ja, ja. Men säg lite om den här kanske synen på kroken. Om Knutjarl och Limmerätten. Vad är det då? Ja, hon Limmerätten var väldigt god spelare.
1: Var? Hon är väl...
0: Ja, hon spelar nog ändå, men ja. hon har ett utdannings- och sjuksöstaren och i den rättningen. Gift så har hon gjort och har väl fått något någon gång var det utifrån. Och morar där då, hon kom in här ifrån Vittjebygden in i Stryn, men släkta till morar kom ifrån Flo. Och på Flo kom det ifrån Skrede. Och ifrån Skrede gick det upp i var det Öjarna eller var det Ljudalen, jag är inte helt sikker på. Och så till Sindre. Och de har med bägge dessa släkten. Ja. Både Kirskån och Fristig släkta.
1: Det kunde ha varit ett helt spelemanslag. Det är visst du slår allt ditt ihop, vet du.
0: Ja, nej, det visst du kunde samla allt ihop så och tenta dina släktar så hade det varit löje.
1: Du, han spelar mannen på fjällig här. Har han något släkt?
0: Nej.
1: Nej?
0: Han har inte det. Och saken är den att jag har hållit på och tänkte skulle få någon in på en släkt, det får någon.
1: Han Selberg, ja.
0: Ja.
1: Det är inte råd att få det till det.
0: Ja, han kommer så vitt in på den där frislig släkta.
1: Ja, men det är lite tynt då.
0: Men det är nog, ja, det är långt ut i, ja. Men jag tänkte skulle få någon in på mora sig från Hettle och på Breim. Och jag var nog inte sikker på att jag skulle få någon in på någon annars re. Men det gick inte. Men däremot han gjorde något vart kvandra att han är närsläkt med någon annars re. Och det är nog en habilspelman.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Du Einar, vad så gör när du finns spelar nöste på det här så är det ett väldigt nitidig arbete. Och så det så slår mig att du,
0: ja, det...
1: att du huskar så gott dock.
0: Ja, det... Det hade varit sällan enklare hvis jag hade kunnat bruka data och kunnat få sätt att cykla ihop. Men det är lite intressant.
1: Var det fylkesarkivet för att få tak i något?
0: Jag har rätt med den bygdeböckerna, så jag har någon den bygdeböcker jag har brukt för. Det vill säga att jag lånade mig bygdebok för Synylven eller Kassörn och för att få tak i det här dagen på Kjellstad. Men på Mör är säkert en gul. Men vi må rätta Samuelina.
1: Ja.
0: Och det var nog ett... Det var, hon var nog väldigt... Väldigt... Hon var väldigt vind. Hon Sigrid Therese Mollestad tog och... Och lagde ett program om dessa gamla spelramarna.
1: Ja.
0: Och hon, Samuelin Säljeset, hon kom ifrån Mullsvår. Då var det nog att leta upp och se om jag kunde finna något där. Och den slapp jag och leta länge. Faren var ifrån Kirkholm. Så det var nog in på släkta med en stejkande gång. Och när du då har en Samuelina och så blir hon stammorna till hela Hjelbach-dynastiet, och de är många, och inte nog med det, på detta bruk där Samuelina kom in upp på Säljeset. Jag vet inte vad, om det kallade Gällingbrut eller vad det var, jag får där han Gällings Säljeset. Där har inte varit ingift mindre än feie jente og denne kirkeomslekten. Så de gifte inn på det brudet. Så da hadde jeg nok fått kirken nok i sjakk og kaff. Og da hadde det vært veldig mange flinke syngere oppe da. Han gamle Ellingstelje sett henne, han fikk noe høyre. Og veldig synge seg.
1: Mange flinke friere også, tydeligvis.
0: Ja, ja, det er... Det har jeg sikkert vært.
1: Det er ikke bare... God sak å finne seg kjæring og bli gift, det er mange, mye unker også.
0: Ja.
1: Det fører ikke mye videre.
0: Nei, det må nå være... Og omveie, om tror jeg.
1: Ja.
0: Men...

0: ja.
1: Ja, det kommer hon in på. Saktens. Men det är något som är ändå lite mer intressant, och det var att den mannen till, eller faren till, till hon och Magnhild som får bort i Frisliga, han kommer ju från samma släkt, så han ger Mias händen. Väldigt kanske någon offsor sin bästa musiker, men han levde på en tid då pietismen var lite för strid, så det...
0: Stod det en start här i gruppen?
1: Ja, och han var uglesedd. När brorna kunde säga det, att jag gillar att ha fått någon Jeremia som du tar på.
0: Ja, det var stort han högt i kurs.
1: Nej.
0: Och det är på grund av
1: spelningen? Men han levt idag, så jag är säker på att det är någon som har tagit något anstöt av det.
0: Vilka tid vi snackar, vi sent 1800-tal eller?
1: Ja, han levde nog väl framöver till kring 100-årsskiftet, det tar jag inte säga.
0: Ja.
1: Helt säkert.
0: Och han var från Hennebygd då?
1: Nej, faren hans var från Hennan.
0: Ja.
1: Men tar inga släktar då.
0: Hm.
1: Och den var... Men... Så hade han nog släkt ifrån Åsane, och det kunde vara mycket därifrån, för det att det var fem systrar på Åsane och en bror. Han bror, han var lite musikintresserad, för han hade inte lagat en salmodikon. Och det var inte salmodikon, så det brukte hjälpmedel i folkeskolan. Det var nog bara i fyrkantad ramme, så det la ner på bord, så bor var bottnen i lydkassa.
0: Ja.
1: Men han hade gatar ut, så det var omtrent sig fel det. Och gjort sig mycket för det. Ja, den så har vi gått ut på Åsan ändå. Jag har aldrig gett att han må ha, vad fan jag spelar lite på, och musikintresse har jag nog haft. För det dukar upp igen. Det var jag så hamnade ut på Allsåke, och där han Ola och Asbjørn och Per och Allsåke heter det, där spelade alla tre.
0: Ja, sån hobby.
1: Ja. Asbjørn är nog med när jag spelade med honom. Så var det jeg som ble gift med en sånn til Gabriel Re, og de fikk en sånn som ble kalt Gabriel Re, og han stod der støttet av henne på Utvikefjellet. Jeg vet ikke om du har sett den. Men det var litt av en gubbesur.
0: En spelemann?
1: Han var spelemann og komponist, og han startet noe på det jeg kalte bremsmusikken. De var noe veldig populære. De hadde noe både bratsj og cello, om det hade kontrabass, det är jag inte sikker på, det hade jag fått cello. Får runt i fjorden när jag spelte den.
0: Jag har förstått, nu visst du vill tänka lite på det här, sikkert det kommer i laget festliga sammanhang också, där borde kände hverandre och släkta vidare och lite sånt ingifte där och ingifte där, kan det stämma?
1: Ja, det kan jag nog göra.
0: Det gick inte så långt som du sa, över Stengaren.
1: Nej, men... de som har intresse för det här, så är det inte gott att säga att det inte går att virka in lite. Att, för exempel de som var flink och synger, så vill den i alla fall kvisa på och gifta sig med en som inte hade sångstämme. Det stod det hela.
0: Det
1: ville
0: vi inte hette.
1: Eller hinvägen.
0: Ja.
1: Nej, det tror jag nog att det kunde virka in lite, ja.
0: Jag kan bli det nästa projektet nu, Einar, du är färdig med din släktgreja här.
1: Nej, jag är lite snart ge mig med projektet, men det har det är inte nog timmar.
0: Det var i alla fall intressant att höra och fortälla.
1: Men jag kikar lite på den här bort i Frisliga. Det har jag inte nämnt någon andra i i bygden Botja en det var en som var tambur.
0: Ja, det är sån det
1: var på. Det han hade sån tamburtrum som marscherat för.
0: Ja, ja.
1: Ja. Och det var i alla fall att sikra rytm och sånt.
0: Ja, god takt.
1: Ja, ja, ja. Och det var nog ett utslag av det. Ja, men det var... Men så var det det att något av bjönde, men det gick väldigt länge för det var någon som bjönde och spela lite nota.
0: Det gick på husken och...
1: Ja. Det var då att ta det ett öra och inte ett öra.
0: Mm.
1: Så... Men det var det utroligt vad jag kan huxa. Ja, men... vi var tre bröder som började spela till dans. Jag hade två fel och en stund hade vi en banjo och det var så trängspel. Men vi kunde spela hela natt. Och då var det att spela hela natt. Det var inte snack om att sluta för det där fram i 5-6 tider.
0: Och då var det forskjellige slottet hela tiden?
1: Ja, vi grände att spela utan att ta upp den här natten.
0: Och det gick på husken?
1: Ja. Men det var nog mycket av sådär piss så... Ja, söt super så vi vuxit upp med. Det var inte det som jag kallade sikkerligt slott då.
0: Det var mer slagar alltså då?
1: Ja, det var det där.
0: Mm. Men du var nog nystyrt att du fann inte något släkt själv? Nej, att du var släkt. Men ja, nu kan det bli snakka om.
1: Ja, nej, jag kommer in på den. Jag har släkt att hon som får bort i Frysli,
0: ja. Ja, men du har ju en son som är ganska brukbar att spela, stämmer inte det?
1: Ja, han är bra. Det är inte något del om, men...
0: Ja, han är också en intresserad som spelar igen och...
1: Nej, han har inte det för...
0: På Löby?
1: Nej. Och det började han ta... Ja, vi hade nog noen av de strassa i Oslo som spilte mindre en sånn elektrisk orkel, men ikke noe annet.
0: Nei.
1: Men han Rasmus, han er bra å spille. Han fikk litt sikkerlig opplæring, helt til å begynne med. Han fikk seg en liten fel med svigerfaren. Han spilte noe. Og så reiste han inn på Sandland og gikk litt fjellære med en Magnus Paulen, var det vel han hette? Han var sånn hos Moses Paulen. Og det... Han var ikke noe særlig, han var noe veldig nærmest tvinget til dette var. Han da, Magnus Paulen, han var ikke noe pedagog. Absolutt ikke, han skremte noen og var mest av.
0: Gikk med tvang nesten.
1: Ja, men han fikk lære å holde og bruke bøyen sikkerhet. Og kan du det, så er det noe til råd til å lære de andre, for det som er kunsten.
0: Klarer du selv å spille noe i hele tatt?
1: Nei.
0: Det er ikke råd?
1: Nei, men jeg har et opptak fra 85, hvis at du... det kan du kjøre på.
0: Ja. Og da spilte du?
1: Ja, jeg var opp til Breim og spilte inn tidsslottet til Arne Bjørdals samlinga på video.
0: Ja.
1: Og det er litt løye.
0: Ja, og akkurat det, Einar Henden, det skal vi høre på nå. Etterpå vi har hørt denne melodien her, for da sette jeg og Einar oss ned framfor fjernsynet med den videoen han hadde av det, og så pratet vi litt om det vi så, og det skal vi få nå rett etterpå vi har hørt denne plotten her.

0: Ja, Einar, har vi hört på ett gammalt upptak av en... hur gammal kunde du vara där då? 25 år sedan.
1: 85.
0: Och nu är du?
1: Jag är nästan 84 nu.
0: 84, du var 59 år, lika gammal säger jag nu.
1: Ja.
0: Men liksom, du hade ett fint kast på huvudet hela tiden.
1: Ja. Det var liksom kännemärkare.
0: Varför hiva svejsen inte? Cirka var vi huvudet då?
1: Nej, det var en... det var en... så egentligen var en... en revymelodi, så det började spela här som hamburgare.
0: Kallar vi här nu då?
1: Nej, det är en hamburgare från Norrfjord. Det heter Alfred Mörstad.
0: Vad ska vi här den då?

0: var lätt på handen, ne?
1: Ja, nej. Det verkar för det att jag har lite för slakke böje. Jag spelar lite på träning, tror jag.
2: Så du trampar så fint med fötter upp?
1: Ja, ja, det måtte en gjøre. Jag vet inte, förr i gamla dagar då hade jag med sig och en som kom upp i Jölster och skulle spela i ett bröllop. Som där två karlar sätter sig in på hver sidan. Och han lurte någon bok att det inte var för något. Då kom det med öl. Och så fick man han först och så säger han källan mannen, men du må ge trampar han också. Det var sån som satt där och trödde takta.
2: Ja. Var det något alkohol när du spelte? Lite fint?
1: Nej.
2: Inte helt tatt?
1: Nej. Jeg så så mye god spillemenn, så ikke fikk det noen, og det ikke treffte dem med småningen.
2: Ja, småningen, ja. Du, er det litt vemodig å se tilbake på? Er det med glede du ser det også?
1: Ja, nei, det er noe. For lys også, det var noe.
2: Nei, det får du ikke.
1: Ja, nei, det var bare litt av noe. Nei, det er noe litt artig, men jeg har da en slotte som er virkelig god.
2: Hva er vi her nå, da?
1: Dette er en vals etter noen Bernhard Støyva. Han spilte i bryllupet til mine foreldre, og det var i 1916. Og da kom han med denne slotten da.
2: Hva var slags anledning du spilte inn dette her, da?
1: Nei, det var folk fra Arne Bjørndal-samlingene som var der og gjorde opptak. Så da skulle jeg ha videoopptak også.
2: Jeg tror Jamsen du lette igjen også, ikke?
1: Ja, jeg har ikke brukt for å se noe.
2: Er du helt vekker da, liksom? Lever det sånn inn i de?
1: Nei, det...
2: Og alt satt oppe i øverste. Det er på husken?
1: Ja.
2: Jeg var hivende stund, skal vi høre.

0: Och så känner flera med en gång. Smilig känna.
1: Ja.
0: Ja, du glimt jag och såg jag.
1: Ja, nej, det är inte bra. Det är lite världen som tulleslott egentligen. Men det kom ju på något akkurat då, så tog jag och spelte den. Men där då, en så är det lite värre.
0: Och den heter då?
1: Det är en mazurka av Jon Rosenbly.
0: Är det nog med den släkta vi har pratat om?
1: Nej, nej, inte det jag vet.

0: Är du flink och varierar högd och sånt?
1: Ja, det är möjligt det. Nej, jag har då en slott. Den som är helt till slut, den är förnöjd med. Eller säger inte det något snack om.
0: Är du det?
1: Nej.
0: Sätter du här dig kritisk 25 år ytterpå alltså?
1: Ja, bevara mig. Det skulle bara mangla.
0: Ja, vad är fel här då? Det är ju rent och fint.
1: Ja, nej, det är nog runt rent, men där skulle vara en hel del dubbelgrepp då, så jag inte har med.
0: Oh ja, så du fuskar lite i far,
1: ja? Ja, det har jag nog gjort all i dag.
0: Ja, men det var gött fuska, vet du?
1: Ja.
0: Folk dansar, kör de lite fusk, vet du?
2: En hamburgare heter Anders Ohenden.
0: Anders Ohenden, kan vi säga om honom?
1: Ja, det var en spelman som bodde bänt ner där.
0: Är det direkt överläring från honom då?
1: Ja.

0: Chris, I saw Nook.
1: Ja, den är jävla bra.
0: Den är bara, där var det för Nook,
1: ja. Ja.
0: Nu berättar du att man lade här också.
1: Ja, ja. De brukte nog trallen och kynja och kom resande.
0: Ja. Det var käckt, Einar, och mimra lite med vad du har spelat för 25 år sedan och länge för det inte. Vilka tid var det det gav sig då så naturligt 10 år sedan?
1: Ja, jag vet inte sön hur tid jag var framme och spelade något. Men det är jag förlåt att bli länge nu sedan. Det jag började höra att det begynte å låte jævligt, og jeg hadde hørt på gamle spillemennene, så de visste hvor god det var å spille, og høre hvor de spilte, så var det...
0: Det blir ikke rettferdig for deg på en måte?
1: Nei, nei, absolutt ikke, så det...
0: Så du ga det, ja, men leiken var god?
1: Ja, jeg gjorde egentlig det.
0: Og begynte heller å studere på disse spillemennene?
1: Men det var en ting... Jeg var på en samling på Breim en gang, og da fikk jeg høve til å spille hamburger i lag med noen Peder Rød. Det skulle jeg ha gitt mye for å ha hatt et opptak av, men det var ikke opptak, men da spilte vi da. Da spilte vi.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert, og da var han i stor form til å spille, og det var ikke så stor ut i hyen. Han stod ut for ungdomshuset til Hya og diskuterte, og da var han kommet nok så langt ned, så han slo ut med en og han hadde treffet et kvinnfolk i knene. Men da rettet han seg opp og unnskyldte seg noe veldig. Det var en gentleman, og en klasse.

Ja, som vi hörde sa han, Einar Händen utgjorde med ett fantastiskt gott humör. Då ska vi avsluta, och det har vi gjort då förresten när det gäller praten. Men det vi hörde nu helt i slutet, det är Knappe Slotten, en Reilander, och den är över Hundala, och Lars Nygård har lagde den.

0: Ja, jag lyfter på hatten. Är det någon som har lyftat på telefonröret och ringt då? Är det det, Svein? Nej, det är inte någon som har ringt in med spörsmål. Kan du ingå spörsmål en gång till?
1: Ja, men är det någon som är lika griseprat?
0: Nej. Kan grisen hälla till henne stort sett? Ja. Har han kämpat lagt i huset?
1: det är i bilen det.
0: Jag såg det ut så, du var en, såg ut som en äkta.
1: Ja, alltså en gris, han bor som regel i en...
0: Ja.
1: Ja, inte i en stall.
0: Nej.
1: Inte på bås.
0: Nej. Det är på 5-28-60-660, där bor han. Jag började ringa in och fortälla att detta har du nog pejlig på. Några bönder sa jag på väl,
1: he? Ja, jag skulle ju tro det. Där.
0: Nej, Svein, han lurte på om telefonen var i orden.
1: Åja.
0: Det är sånt vi vänner lurer på när vi bor inne i branschen en stund. Det är inte alltid allt virkar, vet du.
1: Men det är ju stadig förändring.
0: Det heter Saudegare. Men, inte sant?
1: Ja, det är det. Saudegare.
0: Och så stall för hästarna.
1: Ja, och tyra.
0: Bås för kynja. Men vad heter det där grisen heller till?
1: Han heller till in igen.
0: Ja. Då är det bara att ringa. Det ska inte vara små lottna. Vi ska inte vara stygga, vi ska vara
1: kända. Nej.
0: Vi är kända. Och det här gällde alltså att komma sig på Dansegalla i Hundalen om 14 dagar.
1: Kommer vi lätta här, sa du?
0: Du
1: berättar, och det är premien ikväll.
0: Nej, det är inte premien, det är 32 som går vidare.
1: Ja, sån.
0: Ja.
1: Beklagar,
0: ja.
1: Det var för chapp.
0: Ja, men det är nöd att ringa in alltså.
1: Ja.
0: Det är gränsen där.
1: Det är nöd att veta vad detta är och det grisen häller till upp igen.
0: Det enaste grisprat vi har ikväll, den är på den första spörsmålet faktiskt. Är inte det?
1: Ja, jag är lite inom lite sån på...
0: Men jag ringde telefonen.
1: På fjärde.
0: Och då lurer vi på om det är damer som vi har lite grisprat eller kan det? Det är inte gott att veta. Svein, vart jag får lite gott humör så det kan väl tyda på.
1: Det tyder på att det är damer.
0: Det kan tyda på lite av kvart där då. Nu får han in svaret här och så trycker han på knappen med elegant bevägelser och så har vi inäring på snart. God kväll.
2: God kväll den.
0: Vem var ditt då?
2: Ditt här är Anne Brattheim.
0: Anne Brattheim, kan du göra henne då?
2: Jag är på haus.
0: Är du på haus? Jag trodde du var ute och kjøre.
2: Nej, vi kom till en. Vi har nästan kommit till dörren. Och så var det lite surring att ska ha på plats allt vi handlar, vet du. Så vi fick inte med oss helt ingångsspörsmålet.
0: Vet du, visst ungarna rotar det ser helt jäglig ut. Då säger det, nu ser det ut så en...
2: Grisvinge.
0: Ja. Men så galt har ikke det ordet med dere vel?
2: Nei, kanskje ikke.
0: Nei. Hva er det styrker du har vært på tur i dag før da?
2: Jeg har vært til Sæbø. Han Roar skulle ha en sånn synfaring. Jeg skal ha en synovisning der oppe.
0: Hva hen?
2: Oppe i Sæbø.
0: Og det var du enig, var det en fin plass?
2: Det var en veldig fin plass. Ikke så veldig store, men veldig fint.
0: Men Roa trenger ikke så mye plass, det går noe fint.
2: Nei, det går fint.
1: Er det hvem som kjører dere da?
2: Nei, det er noe han, ved kinobilen.
1: Åja, det er den, ja.
2: Ja, han var på jobb, han er da, kan du si. Også.
1: Og du slengde deg med?
2: Jeg slengde meg med.
1: Du har vært før?
2: Nei, jeg har faktisk ikke det.
1: Du har ikke vært på dans og sånn, altså?
2: Nei, jeg vet ikke det. Det var mer som fisk og studen og
1: der omkring. Det yster du?
2: Ja.
0: Ja. Men skal vi se spørsmålrunden? Den er kraftig og vanskelig vel da?
2: Den er det, ja. Ja.
1: Ja, men...
0: Skal jeg få begynne, Odd?
1: Ja, bare begynne, du.
0: Ja, jeg vil ta en sånn... Det blir litt sånn... Vi går helt bak til 1960. Og da gikk det 15 kilometer langere, det er ikke sånn tyd som nå går det bare og korte distanser. Altså, var det en som vann, han ble veldig populær etterpå. Han tok OL-guld på 15 kilometer under OL i Skåvelli i 1960. Men han ble mest kjent som langrennsreporter i radioen. Hvem tenker vi på?
1: For han så hadde Sofia Låren på fedje. Hæ? Men han så hadde hun Sofia Låren på fondet ditt, eller?
0: Ja, han hadde faktisk en sportsforretning på Lillehammer.
1: Åh! Oh.
0: Er ikke mannen innkommende enda?
2: Jo, men jeg tror han sliter litt han også. Hæ? Jeg tror han sliter litt han også.
0: Men hvis jeg sier, han har litt kongelig navn da. Han som var konge for to konger siden.
2: Olav?
0: Nei, han var bare
2: nei, Håkon.
0: Ja, og så etter navnet var det.
2: Håkon Bruse.
0: Ja, selvfølgelig. Det kunne vært ja. Håkon en god, for han var veldig god.
1: Åh, oh, Jon, han er lup altså. Hæ? Hva han tar det fra?
2: Ja, hva han tar det fra?
1: Det er du på intervjuet han hadde i sted da?
2: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Hun var ikke innkommet, hørte ikke du?
2: Nei, vi var ikke kommet i hus.
1: Radio i bilen?
0: Ja, men det har noen bare vetel her på denne radioen.
1: Nei.
2: Jeg vil høre på den noe av det.
0: Ja, ja. Men Odd, hva vil du spørre igjen om?
1: Du, jeg vet ikke om det er rette spørsmål til deg som jobber på butikk da.
0: Er det noe om bunnpris?
1: Nei, ikke direkte. En feta, du. Hva er det for noe?
2: En feta, det er en ost.
1: Ja, det var litt for lett for deg, dette der.
2: Nei, det var. Men det var helt greit.
0: Ja, men kan jeg lage av?
2: Kan du lage av?
0: Ja.
1: Ost.
0: Er det mø eller bæ?
2: Det må være, det er sikkert bæ. Geitemelk.
1: Ja, det lager en gresk ost, så det har vi laget av grekere, da.
0: Ja, det er... ja, han er for fete. Sunne ost, tror jeg, noe lunde.
2: Ja, det er vel noe i denne middelhavskosten.
0: Alt er jo relativt.
1: Men vil du i Hunddalen, da?
0: Å, ja.
2: Ja, jeg har tenkt meg til det, Jan.
1: Ja, vel, da.
0: Hun pleier det, det var en av dagene, gjør ikke du det?
2: Ja, som ofte så blir det både fredag og lørdag. Ja. Men vi får se. Ja.
1: Da ligger du over da?
0: Du har en sjåfør?
2: Jeg bruker kjøre selv, egentlig.
1: Å ja.
0: Er
1: du flink å danse også, da?
0: Det kan jeg skrive under på, det er hun.
1: Hun er da lett på foten, hun har.
0: Lest på foten og lyser sin.
2: For å si sånn, dansing, det er noe av det kjekkeste, jeg vet.
1: Å, det er det, ja.
2: Mm.
0: Ja.
1: Jeg kan komme inn i denne radioen og ta en dans med meg og Jon da.
2: Ja, nå?
0: Hun har noen spesielle danser som han har øvd inn.
1: Jeg har øvd inn noen forskjellige, da. Ringdans og sånt.
0: Ja, det var fint, du.
1: Ja, det
2: blir en sånn leikering der inne, da.
1: Ja, altså.
0: Jeg vet ikke hva som kaller det.
1: Det vet ikke. Ja, da. Jeg ser på deg, og du ser på meg.
0: Men hei og hei og Hilda, nå du. Men Anne?
2: Ja?
0: Har det godt da?
2: Ja, har det godt.
0: Og god ferie i veken. Her du skal på tur i neste veke.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vi skal til Oslo, og så skal vi til Kiel. Så, ja.
0: Hva du skulle til? Kiv?
2: Kiel. Ta Kiel-ferie.
1: Du skal ta Kiel-ferie, ja.
0: Jeg skal ned og besøke de har slekter, har ikke du det?
2: Jo, jeg er tante der, så bor jeg i Tyskland, men det er jo ikke i området der.
0: Nei, men nå får du komme igjen da ut i neste vek en gang, da.
2: Vi får mandag og kommer igjen torsdag, så det er jo ikke sånn veldig, altså, veldig lang tur.
0: Ja, ferger røkker snu vel før de skal komme hjem igjen.
2: Håper jeg nå.
0: Kjellferger, ja. Nei, men det er greit. Ha det, kos dere i hvert fall. Ja.
2: Det skal vi, takk for det.
0: Ha det.
1: Dere trenger det.
2: Ha det. Ja. Ja.
0: Og da går vi videre til hva vi skal høre på musikkfronten. Det får vi nå greie på. Claudia Scott, ja, in the radio. I hear in the radio.
1: Hun, ja. Hun var på topp på 80-tallet, hun.
0: Ja. Og så var hun kåret til den mest sexy gog.
1: Var det også?
0: På den tiden. Ja.
1: Det får ikke vi se noe av her.
0: Ja, nei, men vi husker hun så godt.
1: Jeg husker. Men, hva er størst av AA-batteri og et AAA?
0: Tre A eller to A.
1: Ja, hva er størst?
0: Ja, det kan du si. Claudia Scott, hun vet jo sikkert, men hun kan ikke ringe.

0: Hörde på radio sången.
1: Och jag följde inte så mycket med.
0: Hä?
1: Jag följde inte så mycket med på Jamelia.
0: Du gjorde det när du var upptatt av Kotska spörje folk om.
1: Jag var upptatt av dina botsom, ja.
0: Så ringde in här ikväll. Men nu är det alltså sånt att det är inte något har ringt. Så då ska vi jänta spörsmålet.
1: Ja. Vad är störst av ett AA eller ett AAA-batteri? Ja.
0: Hur många AA kan ni få, tror du?
1: Nej, jag vet inte hur många AA det har kommit upp i.
0: Nej.
1: Men det är flera AA, det är
0: mindre, blir det, tror du?
1: Folk vet inte det där.
0: Ja, men så...
1: Men jag sitter och ser på fjernsyn där i kväll i det här nere av... Där.
0: Det är en AAA, det var det där. Huskar du vad det programmet hette? Bit for bit, bilde for bilde.
1: Oj, ja, huskar det.
0: Tryckte på en knapp och sa att och nu var det konstigt att det är 2 och 3 och kanske ringde. Hallå?
2: Det var en Lars.
0: Lars Björkdal, han vet ju följer det. Alla sa A-an, till mindre blir det eller blir det större?
2: Nej, 3 A minst. 2 A är större eller det.
1: Ja.
0: Så det är omvänt av vanlig tänkning, säger du.
2: Ja då.
0: Ja.
2: Och så har du C, det är en mulig störelse och D, det är störst.
0: Ja, men så då 9 volts, då är du uppe i en annan skala kommer.
2: Ja, nej, då är det nog haltande, för det är... Jag bor där ju, så därför är det 4,8, 4 volt, 4,5 volt.
0: Ja.
2: Ja, då, där är forskjellig sån där.
0: I bobilen har du bara 12 volt, tänkte jag.
2: Där är garanterat 12 volt, ja.
0: Ja.
2: Och den står med ström på, så det... Där är sannsynligvis 13,7.
0: Ja, har du varit på något tur nu i det sista då?
2: Nej, inte nu. Jag vet inte, jag har inte haft tid. Och dessutom har det varit så dåligt väder att det är knappt nog har lust ut för dörr.
0: Är inte det här något av det mest eländiga vi kan huska på som mans minne?
2: Ja, men det är... Alltså, jag huskar en sommar som var akkurat lika eländiga. Och det var i 1963.
0: Oh. Ja, 63 år sedan med andra ord.
2: Ja.
1: Flink är du riktigt, vad är det nu?
2: Ja, det måste man kunna säga. Rast gjort.
0: Ja, det är nog väldigt enkelt då. För det är nog säljfrukt.
1: Men varför huskar du 63 då, Lars? Är det något speciellt som skedde, eller?
2: Nej.
0: Det var väl president som var skött något på kället.
2: Ja, det var nog senare på hösten då.
0: Ja.
2: Men akkurat den sommaren, det var då när det kraftsamband byggde 60 kilovolt linjer ifrån Yxnälvan och över och till Tussa.
0: Ja.
2: Upp Fladalen och över fjället och ner i Höjdalen och vidare in åt det Tussa.
0: Ja.
1: Och det huskar du alltså?
2: Ja, det huskar jag gott.
0: Men jag huskar gott.
2: Och då ringde det.
0: Ja, du huskar det, men jag huskar, därför jag nämnde Kennedy. Jag var nämligen på byggd i Kino på Storheim den kvällen. Och vi vet det i Kino var slut att han var skutten.
2: Ja, vi satt nere i stovvinnet och... Det är någon hund, det kan vi göra på.

0: Radion stod nog allt sticka på, man har bästa far hade på sin radio på loftet. Och så kom han ned, halvt grå i trinnen, där är skoten och Kennedy. Alltså, då såg han före sig krigen i Janhan.
1: Ja, jo, det.
0: Ja.
1: Det var ju umåtligt populär president egentligen.
0: Ja, han var det. Han var det.
1: Och hon var väl den första presidentfruen som gjorde lite avsök på.
0: Ja, i alla fall sånt, på den måten.
1: Ja,
0: alltså,
1: ja.
0: Hon var en ung, pen dame, ja. Vet du, med, på alla måter. Både hon och systra för den delen.
1: Ja.
0: Hon var lite sån där småkungel eller prins från Europa.
1: Det gick hardt ut där, visst Kennedy-klanen nästa gång där.
0: Om det hade gjort hela vägen.
1: Jaha, det
0: har varit gott stött med dig. Det var han och broren och...
1: Ja, hur ska det vara det där?
0: Han där... Trebroren, kan det vara han hette nu då?
1: Edvard?
0: Ja.
1: Ted?
0: Och han...
1: Vad ens
0: ja,
1: heter
0: det
1: Ted?
0: Ted?
1: Ja.
0: Ja, det var Edvard det.
1: Ja.
0: Ja, för det är alla amerikaner har klant i namn.
1: Men vi kan väl säga att det var bara skyttare då eller nog?
0: Ja, det var inte så aktivt.
1: Jag traff inte bara tajare då.
0: Nej, alltså det ska vi nog vara helt enig till. Att det var ju far det esse deluxe. Alltså,
1: det måste vi säga högt.
0: Ja, det gör vi.
1: Ja, det bara säga det också. Skulle ha haft något för landskyttarstämning igår. Han 13 år, han var god alltså.
0: Ja, han imponerte mig. Det gjorde han absolut.
1: Han var inte gammal nog till att få nerva.
0: Nej, det var akkurat det där. Ja.
1: Han var upptatt och kallt det var. Han har frausligt.
0: Ja.
1: Men det var ju Kjell Stølig som var i finalen där, menar vet du.
0: Ja. Så. Det var det. Och... jag vet inte, han hade nog lite lax då. Det... Alltså på sista hållet så talade det väl 2 bom kvar. Och det var nu så lite möjligt att det knappt någon kunde höra det.
1: Han hade en liten fördel, men han kom så fort ner. Han fick skjuta första skott var inne var på plats kom uppfrent.
0: Ja.
1: Lade jag märke till det. Ung och spräck.
0: Ja. Ung som är rysekottarna.
1: Han syns nog själv att det var inte så gott. Han brukade 5 skott på alla omgångarna.
0: Ja.
1: Ja. Men du Lars, har du varit skyttar?
0: Inte så väldigt mycket, men det här skottet här vore bra. Det,
1: så går du
0: det yrke som jag hade valt, det var lite enkelt att kombinera med skyttar.
1: Ja, det var väl värre.
0: Ja, det var på sjön och det där alltså, men jag har militärskapsskyttarmärke.
1: Du har det, ja.
0: Ja.
1: Nu kan jag lura på Lars, på båtarna är det mycket sånt, det kan du driva med idrätt, är inte det råd att få till luftskytebanan eller skytebanan ombord?
0: Ja då, vi hade luftgevär och forskjell, det var nog, ja det var nog en del skyting på skjøvet da, altså, men det mest populære det var at vi lagde til noe som trevde seg så, som en grovtenda rive. Och så vi stack ut för häcken och så på kvart tänd så stod där en tom pilsflaska upp ned. Så var det skjutt sönder
1: den
0: flasken.
1: Ja. Det var blinken.
0: Ja, det var blinken och det var aldrig lands för blink.
1: Nej. Och nej, det tvivlar jag på. Men Fjora Lade, det jag tror jag var klar att bygga stangskytingar för något. Det var stångskaut dig.
0: Ja.
1: Skrev dig. Det är ju inte en major som heter Stang eller Obert eller vad det var för något.
0: Ja, samma det.
1: Uppa att det kallt inte.
0: Det är det.
1: Så kan det gärna.
0: Det är mycket rart i Fjordbladet här för sig när det är där. Ja, det är för exempel att när båtarna kör in och går i böjan då går det till kaj.
1: Ja.
0: Ja, och när det går in och så lägger sig för ankar, då ligger det på tänder. Så en tänder, det är den här båten som fraktar folk till dem.
1: Ja, det är en tänderbåte.
0: Ja.
1: Lov mig tänder, vad det betyder?
0: älsk mig försiktig.
1: Ja, det är tänder, det är försiktig då.
0: Ja, nej. Då du kommer in på det så är det sån där pant och pynt eller något sånt.
1: Ja, det är ju det. Men då ska vi vara med pent och pyntliga spörsmål och är, syns du det eller?
2: Ja, han kan ju inte släppa undan. Man är förberett på det när han ringer oss. Seger du först?
1: Hon, dronning Elisabeth, nu ska vi till England, hade en äldre syster. För hon strök med så styrt hon landet med hårhånd. Vad var hennes tillnamn?
0: Vad snackar vi om då? Elisabeth den första. Hon det var väl hon Mary det?
1: Ja, så hade hon något namn före Mary. Jag tror det var en drink av det jag.
0: Oh, ja. Bloody Mary, det var inte Mary Stewart.
1: Ja, det var Bloody Mary, ja.
0: Ja.
1: Det var helt rätt. Då, Lars, då...
2: Då, Odd.
1: Ja.
2: Hvor tid tror du att den första bilen kom till Norge, Lars? Har något alternativ då?
1: Kör man är runt när?
2: 1895. 1935. Eller 1985.
0: Nej, det är alltså det. Det må nog vara grej. Var 1895 du sa?
2: Ja.
0: Ja, jag tänkte det var då den första kom till fan det här.
2: Det var helt riktigt.
1: Har du lagat det alternativ på Kjølud?
2: Ja, ett av dig.
1: Ja, 85 då.
2: 85 var
1: nog lite för många bilar.
2: Lite för galet.
1: Hade väl du, Lars, slet ut något du åker 85?
0: Ja, då var jag kommit till 4.
2: Ja, ja då var det du och jag.
1: Har du haft bilarna på 60-modeller? Var det 50-modeller?
0: Nej, inte 50-modeller. Först vi hade, det var en Cortina. Det var väl en 2060 modell kanske.
1: Ja.
2: Och Ford Cortina var populär, nej.
0: Ja, det var man var stekande god bil också. Det var det. Då.
1: Folk sa det var det så länge att de kallade det Ford Cortina.
0: Nej, inte dig. Alltså, det var nog att sälja många Ford marker så var det kortare eller Cortina då.
1: Ja, nej, det var en populär bil.
0: Ja, det var så, men det var ju en gekkassa på det där. Det var långt i mullet och steg, ja. Det.
1: Var det 4 gear?
0: Nej, det var inte man 3 gear.
1: Var bara 3, ja.
0: Ja.
1: Det var inte reverse alltså.
0: Plus reverse. Ja. Och fri.
2: Och fri, ja. Ja, det är det. Ja.
1: Men kör du över bräckan med den?
0: Ja. Och det var när med att bunna ryggen framdeles var knappe.
1: Ja, den var har du.
0: Ja, det sinne tider så var enkelte bilar var ju så lava att det alla som var med måtte gå to för att han skulle komma över.
2: Ja, alltså på mitten på vägen.
0: Ja.
2: Den var ganska hög den.
1: Det är en ganska bratt uppe från Björkedala där alltså. Visst är det lite lösa grus, så är det inte gott med...
0: Nej, alltså... Jag är då henne och välja... Första gearen och helst inte över 1300 om dreining. Och så lägger sig på vänstra sida för där är inte vaskebratt.
1: Nej.
2: Ah, ja väl, ja. Det är många som står på tvärs där. En vaskebratt och så bara gassar jag på och så.
0: Det är det jag gör, vet du. Det är skönhet vad det styr med.
2: Men är du intresserad i Hunddalen?
0: Ja, vad tid det var nu igen?
1: Det är om 14 dagar från nu.
0: 14 dagar från nu.
1: Torsdag om 14 dagar.
0: Ja, jag säger att jag är intresserad.
2: Du är med.
0: Vi sitter så grejen och säljer med
1: det. Ja, det klarar du helt sikkert.
0: Ja.
1: Det är grejt, Lars. Du har en bobil alltså. Du ligger ju gott an nu.
0: Ja, inga problem.
1: Ja. Tack för praten nu. God helg.
0: I like måte.
2: Ja, vi snakkes.
1: Ha det. Det var Lars Bjerkedal. Så hvis dette er vanskelige spørsmål, det er A-ene.
2: Ja, men...
1: Og vi skal snart ha mer musikk vi, og du skal ha spørsmål ut på lufta også. Øystein Sunde, han skal lære oss litt om forbikjøring. Ja.
2: Javel.
1: Det har vært mye stygge forbi kjæringer i sommer.
2: Veldig, veldig.
1: Og nå, han kan litt om det.
2: Men, dette spørsmålet her, det behøver ikke være så språkkyndig for å forstå dette. Men hva er jeg hvis jeg er svulten? Hva sier jeg på engelsk?
1: Du er svulten på engelsk?
2: Ja.
1: Ja, det kan du si. Ikke vet jeg, men håper lytterne vet det.
2: Ja.
1: Eistein Sunde forbikjøring.
3: Hei på deg. Vet hvem jeg er? Du kjenner meg nok. Landeveinskrekk i antikvert Opel i 74 km/t på Fiskersletta. Plus 3 på det ene øynet, minus 30 på det andre øyet. Hva

0: Det var Crashville, Crashville. Og du har greit å holde deg din lille stund da vi hadde hørt på musikk. Og hvem som ringer inn nå da?
1: Jeg kan slippe opp enda da.
2: Er det du, Eldri?
1: Ja.
2: Eldri? Jeg er
1: bullet av sånt.
0: Ja, og du, den blir den, jeg setter mye ro. Du, hva kan vi kalle det?
1: Nei, det kan jo være mange ting. Det kan være luftsmerter, det kan være fis, og det kan være promp, og ja.
2: Ja, du har helt rett, Eldri.
1: Ja.
0: En braker.
1: Ja, det er det også.
0: Kjært barn har mange navn, men er du helt sikker på at du snakker inn i telefonen nå?
1: Nei, jeg kan ikke ha telefonen så nær meg av mange grunner, så han ligger. Ja, hører du meg så dårlig da?
0: Ja, men det er, du er liksom så fjern her. Så det er bare litt... Ja.
1: Men et øyeblikk.
0: Ja. Men vi...
1: Jeg bærer nå da.
0: Vi skal nå få det til.
2: Ja. Nei, men vi hører deg heller ikke. Det skal gå bra det.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva du styrer med?
1: Ja. Akkurat kommet hjem ifra en liten bytur.
2: Bytur?
1: Ja, jeg reiste med kompisen hos Odd på vei. Jeg har ikke hilset på henne før, men i dag fikk jeg hilset på henne.
0: Kompisen hos Odd, som er med i studio her nå?
1: Ja.
0: Du er spent, Odd, er du kompisen?
1: Nei, han hadde vært på turen med henne, blant annet på Hurtigruten, og da vet han Odd selv hvem det er.
2: Og ja, det er litt lenger ut i fjorden.
1: Ja.
2: Han kjenner jeg godt.
1: Ja, jeg har aldri visst hvem han var.
2: Og du har ikke det?
1: Nei, men så var det jeg og min datter da, som har vært i byen.
2: Ja.
1: Og så var hun oppe på øverste dekk, og så sa hun det. Kommer hun ned igjen, og så sa hun, ja, men vi er kjent folk, og så nevnte hun henne der. Og så hadde han sagt det til henne at ja, han hører noe mye ofte på radioen, men han visste ikke hvem det var.
2: Oh,
1: men så kom han ned, så da måtte han ta min hånd og hilse på.
2: Ja, men da var han en høflig kar. Han har gått i skole med meg, vet du, da.
1: Ja, riktig.
2: Ja,
1: ja nei, det hadde vært noen dager i Bergen.
2: Ja, jeg forstod sånn.
1: Han har så noen andre kompiser. Et annet par.
0: Og du følger båten da?
1: Ja.
2: Hvor du liker det?
1: Du, det var, jeg har jo fulgt den før da. Men det var veldig fint å reise hver heimen i dag. Det var verre da torsdags ettermiddag når vi får ned. Da var det litt sånn dønninger.
2: Ja, ja.
1: Men det var veldig greit.
2: Men er du sjøsterke da, eller ikke noe problem?
1: Jeg er sjøsterke, men jeg er forferdelig sjøredd.
2: Var du redd da?
1: Jeg er sjøredd, og derfor så blir jeg ikke sjøsjuk, for jeg har ikke tid til.
2: Nei, du har ikke tid til å tenke på det.
0: det er noe greit.
1: Ja.
0: Er du redd for å få vanskelige spørsmål, kanskje?
1: Nei.
2: Det skal ikke du frykte.
0: Siden du var i Bergen nå.
1: Ja.
0: Så de fikk altså i 2003, det er 23 år siden, da fikk de en ordfører. Og han var veldig glad i kaffe.
1: Ja, det må nå være han Frile, det.
0: Hva mer hette han?
1: Herman.
0: Det var en Herman Frile, ja.
1: Ja.
0: Helt rett. Det er allerede så mange år siden.
2: Det bevares.
1: Hva tid du sa det var i?
0: 2003.
2: Det er bare 23 år siden, Eldri.
1: Ja, men... Åja, ok. Ja, det er greit.
0: Ja.
1: Jeg var ikke glad for at han levde da. Men...
0: Jeg vet ikke om han gjør det nå, altså. Det.
2: Nei,
0: jeg
2: har
0: ikke. Ja, han gjør det hvis det er, altså. Svein, han har googlet med en gang, vet du.
1: Ja.
0: Han må nå være i 90 år, eller kvart, i hvert fall nærme seg.
2: For 23 år siden, da var du eldre i 57 år. Hvem er det?
1: Men hun klarer ikke å gjøre egne.
0: Hvis hun er rundt 80 nå, så stemmer det, vet du.
2: Ja.
1: Jeg er født i 44.
0: Ja, men da var du 44. Er du 82 du da?
1: Ja.
2: Og jeg tror du
0: var... Du har drekket feil.
2: Jeg tror du var 80. Beklager, Eldri.
0: Ja, 25 år da.
1: Jeg nærmer meg. Jeg er på vei mot 83 om noen måneder.
2: Ja. Da må du passe på. Kan ikke du passe på at det er på en fredag og vi har sending da?
1: 1. januar er aldri på en fredag. Hahaha.
0: Ja, Frille, han är 82, ett år yngre än du.
1: Oh ja, okej. Okay. Jag ser nog för mig när du har den här man Frille.
2: Ja, ja.
0: Han gråra med brilla.
1: Ja då.
2: Naboen min, han hade en katt som kallade för Herman Frille.
1: Oh ja.
2: Jag syns det var ett väldigt grejt namn. Jag gick och ropte på han. Herman Frille, nu kom in.
0: Tog han inte namn något för att vara sikker på?
2: Ja då. Jag har en katt också, jag kallar för Helge, men jag kan inte bruka ett namn.
0: Kan inte det, nej?
2: Nej, jag vet, kan inte göra det.
1: Det kan vara många Helga, det är väl.
2: Ja, men han kommer från Måla, och då sa det så själv.
1: Oh ja,
2: då var det egentligen. Ja, så jag brukar inte ett namn.
1: Nej.
2: Över radion i alla fall.
0: Nej.
1: Men det kan nog hända för katt i elit.
0: Tolvskipsrejs kan du säga.
2: Han är i alla fall.
1: Ja.
2: Vi säger det, han kommer från byn.
1: Ja, från byn. Bynmålet.
0: Ödd, varsågod.
2: Ja, men ja. Du ser så intresserad i fotboll. Supporterklubben till Rosenborg. Den har ett namn.
1: Ja, det är nog här 118 gånger. Nu är hjärna helt utkopplad.
0: Visst du kan den här sången? Om Rosenborg och Rosenborg är Trondheim fotboll.
1: Nej, det vet du står helt.
0: Och då kommer ditt namn lite ut i sången.
2: Och är med.
1: Första bokstaven då?
0: T.
2: T, ja.
0: Rosenborg, Trondheim, fotboll och Rosenborg, Rosenborg, jag säger en av idag. Vi reiser oss med stora stån och
2: ungarna är med.
0: Troll.
1: Nej, vänta, nu står det helt still, kjölm i vatten, men jag kör mig inte på det.
2: Visst jag säger tuss och troll? Vad ville du sagt då? Och tussan är med?
1: Troll?
0: Och så unga på trender, ska det bli?
1: Unga på trendersk?
0: Det är ungan.
1: Nej.
0: Visst du sätter dig ordet i lag, då kan du få då?
1: Trollungan?
2: Ja, äldre. Kunde du säga...
1: Nej, det var inte.
0: Det är väl kärnan också.
2: Ja, kärnan, ja.
0: Ja, kärnan också, men det är trollungan. Och kärnan heter det.
1: Och det var också namnet på...
0: Trollungan, det är ju det som spelar fotboll och så är kärnan är...
2: Det är publikum.
0: Ja, det är ju ja.
1: Vet du att då tror inte jag att jag visste att det var Trollungan.
0: Visste inte du
1: det? Jag trodde det var något, det hette något annat. Ja.
2: Nej.
1: Ja.
2: Det synger och Trollungan är med.
0: Är med?
2: Det är det jag synger.
0: Jag likar inte Rosenborg, så jag har inte lärt mig där. Men jag menar att jag heter Kärnan och så kallar jag spelaren för Trolljungan.
2: Ja, det är i alla fall uppe i Trondheim.
0: Ja.
2: Det är vi enig om.
0: Och så står det i facitten då.
2: Kärnan.
0: Ja.
1: Kärnan.
0: Ja.
2: Det är okay. Där som sitter och gaula.
0: Ja.
2: Når Rosenborg skorar.
0: Ja. Så kallar jag det att spela på Trolljungan. Det är gammalt, jag vet. Ja. Det var nog Alexanders lagan, tror jag.
1: Ja, det är sån.
0: Ja, förstod du det då?
1: Ja, då förstod jag det.
2: Ja, men du häller oss på pinebänken, du är.
1: Nej, men du känner det att det gärna är så utkopplat.
2: Och du har ju brukt honom på tur.
0: Men möjligen är vi billedande lite och gott.
2: Ja, det är ju grejt. På en fin måte.
0: Ja.
2: Har du spurt honom om något då?
0: Nej, ja.
2: Kolla.
0: Ja, då ser du hur fort du glömmer kan kaffekonken.
2: Oj, han är Herman.
1: Herman Frille, han. Ja.
0: Det är grejt, äldre. Ha en god helg.
2: Ja.
1: I ligge så det må du också ha.
0: Ja.
2: Det ska nog gå bra.
1: Det är grejt.
0: Vi beväger oss vidare. Vi är med både musik och han, ja.
2: Ja, då.
0: Mycket flott musik ikväll. Det är en melodi som heter den ovan Nord-Norges halagarna. Söve kan dem göra hemma för.
2: Sörafor snackade
0: han. Sörafor. Och det är han som synger. Han heter alltså Jostein Johansen.
2: Ja, jeg har aldri hørt om han.
0: Men nå får du høre.
2: Men, hva er tidsforskjellen mellom Oslo og New York i timer?
0: Oslo, ja.
2: Ja, Oslo og New York. Hvor mange timer forskjell er det?
0: Ja. Det er mellom 6 og 10.
2: Vi kan godt si det.
0: Ja. 528, 60, 660. Då får vi han... Ja, så kan de göra. Serra.

0: Har vi med oss noen?
1: Den var sånn tekst at den var så enkelt, den kunne vi ha lært og gått.
0: Den kunne vi ha lært på, ja, 7 minutter.
1: 7 minutter, jeg ville tenkt så lenge, tror du?
0: Nei, vet ikke jeg.
1: Nei, det er ikke godt å vite. Vi er ikke tung ned med. Hvis du hadde altså et spørsmål ute til en av dere som har tenkt å ringe inn i kveld og vinne billett på Hunderland, Dansegalla om 14 dager, er det godt i gang da det på andre dagen, og det er i dag det er fredag. Så da var spørsmålet som følgende.
0: Tidsforskjellen i timer mellom Oslo og New York.
1: Ja. Det er ikke England og Norge, det er en time bare.
0: Nei, det er det bare en?
1: Ja.
0: Ja vel. Ja, det er ikke langt over den fra Norge til England.
1: Det er tidsforskjellet. Har jeg fått klokka litt annerledes, eller vi?
0: Rett over fjorden.
1: Ja.
0: Så, nei, mellom Oslo og New York. Det er et visst antall timer i forskjell.
1: Ja, det merker vi på disse reportasjene. Det er morgenen der nede, og så er vi langt før.
0: Og Oslo ligger før?
1: Ja. Vi er alltid ligger før USA, på alle måter.
0: Det er ikke mens han skjøyte løperen, Rik.
1: Nei, nei, men sånn det, når det gjelder forskjellige andre. Styring og sånn.
0: Styring, ja. Men er det noen som hører på oss i kveld?
1: Ja, det kan det være. At de ville bare høre og ikke trenger. Lene seg tilbake og tenke at nå er det en kans å ringe.
0: Ja, men kanskje de tenker sånn at jeg vil gjerne i Hunderland på Dansegalla.
1: Så det var en som tenkte ikke et lys opp for en. Vi fikk for grønt lys på telefonen. Så,
0: jeg håper han svarer riktig nå da.
1: Det er fantastisk flotte premie. Det har vært mye over 1000 lapper til styret.
0: For, ja, gjør du det?
1: Per billett. Så. Jeg er glad vi får de sponsa, så vi kan gi det videre.
0: Jeg er sikker på de damene.
1: Hæ?
0: Jeg tror de damene. Jeg ser det på hans bein.
1: Ja, jeg ser det. Ja, lyser han opp da? Eller?
0: Ja, vi ser det.
1: Åja. Oh, jeg vet ikke om du har rett. Han lyser opp på. God kveld.
2: Lyser han opp da? Ja, vi ser det.
1: Hallo?
2: Lyser han opp
1: på. God kveld.
2: Ja, det er... Haugland her, Arne.
1: Det var litt av dame. Nå må du fortelle, du vant tur inn på Breim. Du, gjorde ikke du det?
2: Ja, det stemmer det.
1: Var du der?
2: Nei, du ga ned vekk til eldste karen her.
1: Ja. Likte, han var inn hele tiden?
2: Ja. Han fyrte opp... Du sa han fyrte opp campingvognene, men... Han... Som disse campingvognene for, da.
1: Og kom igjen like hele?
2: Ja, det tror jeg.
0: Har du vært inne og sjekket?
2: Nei, det er noe hassig campingvogn, så det styrer han oss selv.
0: Ja.
1: Du, Arne Haugland, vi hadde et spørsmål ute her. Hvor mange timer skal vi satse på?
2: Nei, jeg vil satse på 6 da.
1: Og du sa, er det rett?
0: Ja, det er riktig, Arne.
1: Ja.
0: Men før vi setter i gang, er du interessert i Hunderland?
1: Ja.
2: Ja, det...
0: Ja, får du låne vogna til Strykjen da?
2: Ja, det skal du se. Men,
0: ja,
2: det er noen råd du kjører opp og ned da.
0: Ja da, men det sitter løst med vogna også da.
2: Ja.
0: Du må rekne med at det står en del ølflaske igjen inn i vogna til.
2: Ja, kanskje veit.
1: Du har tenkt å kjøre du altså?
2: Ja, en til lege eller noen andre.
1: Ja, sier du godt. Jeg vet han der kameraten din bort på hans side, han skal falle opp.
2: Ja, han er jo fast invitar der.
1: Ja, han koser seg. Han setter det,
2: ja. Ja, stemmer det.
1: Da skal vi ha noen spørsmål til deg, og du kan sette i gang da med uteksamineringen.
0: Det kom så fort på.
1: Ja, nei, men det er litt vanskelig. Kom det brått på deg?
0: Nei, det går fint. Er tømmermann, du?
2: Ja.
0: Er det noe du har hatt?
2: Om en tømmermann?
0: Ja, er det et insekt, eller er det noe annet?
1: Et insekt?
2: Ja, nå står det litt vanskelig ord.
1: Nei, men hvis du...
2: Men er det vel...
0: Det er mange som har hatt med dagen derpå, altså.
2: Ja. Det har jo blitt kaldt det, da. Men, ja, kan det være et sånn insekt, da?
0: Bör du med så jag har svaret då, men...
2: Ja, vi satsar på insekter.
0: Ja, det är helt riktigt.
1: Ja, det är tömmer man, ja, men tömmer männen och helt annan.
2: Ja.
0: Är tömmer man ett insekt, står i boken.
1: Ja, men män, tömmer män, det är det du har.
0: Det är det han har av och till.
1: Det var snickaren på virksomhet med stora klauhammar och slägge nästan på söndagen. Eller?
0: Helt du får ta dig ett par parasett.
1: Han Haugland inte plagat med det där.
0: Nej, det är inte.
2: Nej, det är...
1: Nej, så är det klart det.
0: Ska jag spöra någon mer? Eller
1: det? Nej, det var en kvinna. Det var en kvinna på bort i Russland. Hon alltså styrte Russland med harhund. Statsoverhuvud var hon i 1762. Vad blev hon kallt?
2: Det var hon, Katarina den stora.
1: Ja, vet du hur hög hon var?
2: Nej. Jag tror inte namnet gentvälla hög då.
1: Nej, det är inte det. Det är inte det, men hon var... Det är lite där känner du.
2: Vem som vet då?
1: Nej, det... det.
2: Men jag har ett spørsmål, vet du, Biff Stroganoff, hva det kommer fra?
1: Ken?
2: Biff Stroganoff, det har du sikkert etter, har ikke du det?
1: Ja. Det var en som jobbet inn på hotell inn på, inn i Lærdal.
2: Er det der det kommer fra?
1: Kjøkkenkjefen, hette Stroganoff. Nei, det har vi nok med en mann å gjøre, så hette det der.
2: Ja. Men då huskar jag inte, lupa nu var han i NRK, han, ja, glöm det. Men i alla fall, det var ju en stor kar i St. Petersburg och så var Hovedstad, så hette Stroganoff.
1: Ja.
2: Han, det var mest känt för, det var att han inviterade, ja, inte rätt ifrån gatan, men i alla fall, det, han inviterade både Heti och Pleti och... Festene var ganske, gikk ganske vilt for seg.
1: Ja.
2: Og selvfølgelig var det mat å servere, men han, han ble jo tangeløse på sin gamle dag. Og da fikk kokken i oppdrag å lage en rett så han kunne ete uten tenger. Og da var det det at kjøttet måtte være helt mørt, og så var det potetmos.
1: Ja.
2: Og det, der kommer Biff Stroganoff ifra. Av meg blitt fortalt.
1: Ja.
0: Ja, men det har jo en snytt.
1: Da tar vi det for god fisk, altså.
2: Eller... Hva du sa at det?
1: Da tar vi det for god fisk, at du har rett.
2: Ja, det vet ikke jeg. Jeg husker ikke hvem som fortalte det, men det var en på radioen.
1: Ja.
0: Var nær radioen?
2: Nei, nå burde det være Seinfeld. Nei,
0: Seinfeld. Oh, ja, det er på samme nivå som hos da.
2: Det er på samme nivå, ja.
0: For han er jo 51-modell han da.
1: Ja, han er det.
2: Ja.
1: Ja. Ja, men det tar bare en kjekk opplysning å få på en fredag kveld.
2: Ja, ja.
1: For da er jo, det er greit.
2: Ja.
1: Men takk for praten du.
0: Ja, da.
2: Ja.
0: Nå må du bare få sett og ringe.
1: Du har saken en biff.
0: Ja.
2: Då är sågen bäst.
1: Ha det gott.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Det var en Arne Haugland så.
0: Ja, han ville inte hålla det.
1: Ja. Det hör inte värre ut.
0: Hä?
1: Nu ska vi ha något jodling och du är så svag för sån jodlig grejer.
0: Ja, men filmmusik inte
1: det. Den kan källa ner i Tyskland och driva jodla.
0: Ja,
1: vad var det hette sa du, Svein? Orkester heter... Dette var litt bare vanskelig. Det gjorde litt. Grislund.
0: Ja, og det er hun, ja.
1: Åja, oh, åja. Ja.
0: Hun kjenner både deg og du.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Det settes da.
1: Og leit i ho! Og da skal vi høre da spørsmålet ditt.
0: Ja. Hjelper han Terje og Dor Felgen? Hva de heter?
1: Har han to?
0: To hjelper han.
1: En som er litt nervøs.
0: Ja.
1: 5, 28, 60, 660.

0: Ja, det går fint.
1: Ja.
2: Det är premien det.
1: Dessa är premien, vet du.
0: Ja, ja.
1: Men är det något sånt spörsmål? Värdlig mindre dum och god eller vad det är alltså? Ja, men...
2: Sån mitt på träd där. Det...
0: Ja, det blir så.
1: Du, det var en kar. Det iranska Iraks hade en informationsminister Mohammed Sail al-Sharif, och hans uttalelser då det var Irakkrig, det var blev tolkat då som ren underhållning. Kan bli han kallt. Huskar du det?
0: Ja. Nej, det är ju inte pejling.
2: Jag vet inte, Billy.
1: Han sa nu stick mot att det som var sagt nästan.
2: Jag har inte pejling jag heller, Rune, så där är vi lika. Men jag tror inte att John vet det själv, jag, utan att se i botan.
1: Komiska.
0: Jag har ingen aning.
1: Han heter Komiska Ali, men visst du inte har hört det så...
2: Billy namnas på K.
1: Komiska Ali.
2: Ja, men jag tänkte på det vi kallt han för.
1: Ja, det var det han var kallt för.
2: Ja, ja.
0: Men, nej, jag har inte hört det förr, kunde säga det, men nej, nej, det...
2: Nej, jag tror inte att det var varken ofjoring eller synmöring.
1: Ja, det skulle kunna vara lite vanskeligt på en...
2: Fredag?
1: Ja, det är ju nött att vara det.
0: Ja, men jag sa hade det varit lätt, för han där tömmermann du snackade om, han landade på ett räckverk vårt i sommar. Han tog ju bilder av.
1: Kan landa han?
0: På räckverket på terrassen vår här uppe på fjällen här i sommar.
1: Med helikopter?
0: Nej, jag kom och landade på en sån tömmerman.
1: Oh ja, vad är det för något, tror du?
0: En sån insekt med något sån här antenne som jag ska kalla det, så mycket längre än insekter.
2: Ja, ja, ja. Det är ett insekt med väldigt långa antenne.
1: Oh.
0: Så har det inte varit lätta spörsmål, men nu var det ju helsika vanskeligt.
1: Nej,
2: ja, men du, då spör jag dig. Hur många bein har en edderkopp?
0: Det är väl bort... Det är
2: där har du rätt. Det var mycket enklare spörsmål jag ger dig.
0: Ja.
1: Ja, ja. Men ett av två är nog väldigt bra det.
0: Ja, det är möjligt det.
1: Inte det? Du har inte tro på det? Men du har ett till för att du landar på fötter då?
2: Ja, han må komma upp i to.
1: Det här vet du. Kent Sabasa var rikskansler 30 januari 1933 i Tyskland.
0: 33?
1: Ja.
0: Nej, det kan vara en...
1: Ja.
0: Hitler, allt det vet
2: du. Var han så bodde i Norge under hela krigen?
1: Nej. I 1933, han var ju med kändel som så, han var
0: inte... Du svarte Hitler ej, men vet du det?
1: Ja, det är helt rätt det!
0: Orre det!
1: Selvfölgelig!
2: Ja!
1: Han var inte i Norge...
2: Där såg det skicklig gott uttryckligt, orre det!
1: Han var inte i Norge som utgjort.
2: Nej, jag tänkte på Willy Brandt.
1: Ja, men det var ju inte krigen, man.
2: Han var nog här i hela krigen.
1: Ja, men han var inte rikskansler han.
2: Ja. Ja.
1: Inte 33.
2: Men du var bara stoppa oss, Rune.
0: Ja, nej, jag får inte bara hålla på.
2: Ja.
1: Har du fint på, kan jag sätra hette, sa du?
0: Dimma sätra. Dimma stöjden heter det väl här inne.
1: Är det många sätt sel?
0: Ja, det är fullt av sel och så är det en god del hytte med framåt. Det är liksom, är det bägge delar.
1: Är det bilvaj helt upp eller?
0: Ja, och sån bil närmare.
1: Ja.
2: Så och säg.
0: Ja.
1: Är det elektricitet också?
0: Åh, nej då. Här går det på sol och stearinljus till på saker.
2: Oj ja, parafinlampor och sånt. Det är romantiskt, det är det.
1: Ja, men det är koslig också. Det är koslig.
0: Det är det.
1: Ja, men det är grejt, det är du. Och ja. Nästa vecka så är det fejring på gång runt omkring.
0: Ja.
1: Ja. Kan du ge på nu då?
0: Nej, det är nog Kjöldsdalen och plus lite stora än.
1: Ja.
2: Åh ja, Jon ska inte följa sig
1: tydligt. Nej, jag fick en sån femårsfrekvens med dig i fjol, så du kommer nu inte allra än nu då väl.
0: Ja, men då blir det ju.
1: Nej, det är grejt. Ha en god helg.
2: Ja. Ha det fint, lammen, fruen. Ha det.

0: Jag tänkte ut, det var så enkelt, hon var förnöjd bara hon kände lukten, hon vaskade toaletten. Så nu var det för Ola uteliggaren.
1: Ola uteliggaren, ja.
0: Ja.
1: Men kom det inte så svårt?
0: Vad svårt?
1: Ingångsspörsmålet.
0: Kan det, ja.
1: Taco.
0: Taco, vad dag är det mest beregnat för den? Jag har fått ett namn nu.
1: Ja.
0: En dag framför sig.
1: Exakt, det heter inte måndagstaco.
0: Inte tisdag heller.
1: Nej.
0: Men däremot så heter det 528 60 660. Du kan ringa in och så fortäller du vad.
1: Ja, och så kan du fortälla vad som är premie.
0: Premien ikväll är vi ska träcka något som går vidare till och kan vinna 2 biljetter på Dansegalla i Hundalen.
1: Hundalen.
0: Om 14 dagar. Och det ska träckas nästa fredag. Då träcker vi ut vinnarna. Så får du besked om att det kan infinna dig i Hundalen och säga vad det heter och så blir allt ordnat.
1: Ja då, det har bara mött upp.
0: Ja, det är bara att ta en telefon till och finna det är ganska flott premie då.
1: Det är nog väldigt bra. Jag började allerede på torsdag.
0: Det är på torsdag, ja.
1: Nu tror du det att...
0: Det var en som fick dansa dyst.
1: Ja, en som kan dansa.
0: Då. Tycker det är stor dansa då. Ja. Går du på sånt nu?
1: Nej, det har inte varit på länge.
0: Nej, du kunde inte tänkt dig det.
1: Jag vet inte. Då skulle jag ha haft en våg där rätt.
0: Ja. Ja, kan vi ha med oss?
2: God kväll.
0: God kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Kan det? Och det är Rausetten! Är vi kommit till Hopland?
2: Ja.
1: God kväll, Dan, ja. Förnamnet ditt var?
0: Jon.
1: Jon Røyset.
0: Rausetten.
2: Jon utan H.
0: Jon utan H. Så säger plappröd.
2: Ja.
0: Ja, kan du styr på med?
2: Kan jag driva på med? Har jag på docka?
0: Ja, men det är inte ett arbete det akkurat.
1: Du kan ju sträcka pinjan, kan du gå för det?
2: Ja, men det är
1: inte gang lite. Du är sikker på det?
0: Har du prövt egentligen?
2: Nej, det är i alla fall länge sedan.
1: Det var nog den tid du gick på framhållsskolan.
2: Jag tror faktiskt
1: att
2: jag var
1: för och. För det och, ja.
2: Ja.
0: Var framhållsskolan på Sandan och?
1: Var det det?
0: Jag vet inte.
2: Jo, det var jag.
0: Ja.
2: Jag är gamla vet du, så det var nog. I den tiden var, ja, framhållsskolan.
0: Men är du gick barneskolan ut på Gråbo, ute där? Eller?
2: Ja, det var på rygg då.
0: På rygg? Var inte det ansträngande?
2: Ja, det var nog klart, men vi lät nog gå.
0: Lärde nog det låg på rygg?
2: Ja, det är också lärde vi nog då.
1: Men svar på inga spörsmål är du?
2: Det var fredag, vad jag sagt.
0: Du, är det sån mat som du är begeistrad för?
2: Nej, jag äter nog kött och säkert ting, men allt det här billigt åt.
1: Det är modern mat det där.
0: Det är så mycket styr.
2: Ja, men det är nog förrättningsstanden det är snarare.
1: Ja, ja.
0: Och blir det hälsiga uppvaska många kör lite på.
2: Ja, vi gör nog då.
0: Ja. Men nu har jag nog maskiner till den sak, så det är...
2: Ja.
0: Kom, vill du ha spörsmål, du?
2: Nej, det
0: är väldigt svärt
2: lite, så det är...
0: Du var svärt lite, ja.
1: Tänker du vet mer eller du vet tror?
2: Ja, men kan det där?
1: Men jag kan då ställa dig ett spörsmål. Ja. Vad är så speciellt med Pepsi Max?
2: Nej, det är där. Brus är inte min favorit. Så det är väl utan socker och utan... Ja.
1: Ja, det är ganska enkelt. Den är sockerfri.
2: Sockerfri, ja. Ja.
1: Men det är nog hektoliter vis där sedan lite större.
2: Ja, våldsamt du.
1: Pepsi Max.
2: Det ser det där handlar så bär det på sån stor 6,5 liter eller.
1: Ja, det är 6 packning eller 8 packning där framme.
2: Ja, jag kan hända 8
1: ja.
2: Ja, nej det men
1: det måste ju konkurrera ut Coca-Cola lite styr det där.
2: Ja, det kan rätt hända. Det Nei, jeg er ikke noen sånn brusmann, så det er...
0: Nei. Det blir jo for svagt, det er for deg.
2: Nei. Meg er det stort sett vatten og salt.
0: Ja. Jeg skal få et sportspørsmål med meg. Jeg skal frem til en norsk fotballspiller. Nå må du høre godt ditt. Og du kan det, da bruker eksperten ved siden av deg hvis du blir litt i tvil.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: I 2004, da spilte han sin siste kamp for Norge. Og det var mot Wales. Hva for en norsk fotballspiller tenker vi på? Han var veldig god og...
1: Mot Wales?
0: Ja.
2: Ja, hva det er?
0: Han var... du kan få vete hva han spilte. Hjelper det, tror du?
2: Ja, kanskje det.
0: Han var i forsvaret.
2: Ja.
0: Ja.
2: I 2004.
0: Og jeg kan komme med enda to tilleggssvar, hvis du ikke vet, kan du få noe tillegg til.
2: Ja.
0: Og han spilte i Blackburn.
2: Åja, da var det Henning Berg,
0: ja. Ja, Henning Berg,
2: ja. Ja, ja, ja.
0: Og så gikk han til United oppå etterpå.
2: Etterpå, ja.
1: Det var jo tre faste på United.
0: Ja, det var der. Han hadde en god norsk gukk bak i han. Elgen fra Rosenborg. Du vet hvem det var.
1: Ja, han var på Manchester United.
0: Han ble kalt Elgen.
1: Ja, Rune Brattseth.
0: Han spilte på United, ja.
1: Han var i Tyskland.
2: Brattseth? Brattseth spilte
0: han
2: i Tyskland på.
0: Ja, men han var vel i United på slutten?
2: Brattseth?
0: Ja, var ikke han det?
1: Han har aldri hørt.
2: Nei, det har
0: han
2: gått
0: med
2: et hus forbi.
0: Han har gått et hus forbi. Jeg la inn en felle. Jeg
2: la ikke han opp der i Tyskland da.
1: Ja, jo da.
2: Ja.
0: Men det var to norske som spilte i forsvar til United. Hvem det var da?
2: Ja, det var Henning Berg og Ronny Jonsen.
0: Det var Ronny Jonsen jeg mente.
1: Ja, jeg tenkte med det.
0: Jeg stemmer det.
2: Ja.
0: Og så var Solskjær med også, så det var bare så tre karer.
2: Han var noe langt fremme.
0: Ja, og så var Nebland var bare på samme tid og sikkert, men han fikk ikke spille.
2: Nei, han var ikke god nok.
0: Nei.
2: Han var vel ikke med, ingen med han der, basen.
0: Er det det, det tror du?
2: Ja, du måtte nå være på talekort med han eller så.
1: Åja, du kunne ikke si han imot.
0: Og han heter Massi Ferguson.
2: Massi Ferguson.
1: Massi Ferguson, ja.
2: Ja.
0: Han heter vel ikke akkurat Massi, men...
2: Nei, han heter ikke det.
0: Hva han heter da?
2: Ja.
1: Men fikk han spørsmål om Hunndalen, Jon?
0: Ja, han skal opp i Hunndalen, det er ikke
1: noe... Har du bestemt det?
2: Nei, jeg da kan gjøre som en gær, skrive nei, altså, for jeg er ikke dansbar, og, så det...
0: Du kan jo lytte og nyte, vet du.
2: Ja, det kan jeg gjøre, men... nei.
0: Og så er det lovlig å gi bekk også.
2: Ja, men jeg har ikke noe som jeg vet kan...
0: Ja, men det er flere her i studio.
2: Ja, ja.
1: Ja, men du...
0: Så det er lovlig å gi vekk.
1: Hvis du sier det...
2: Hvis ikke det er råd til å kjøpe kjøp, så skal jeg sponse dere med billetter.
0: Ja, hvis du skal opp av sendingen likevel, så det går helt blått.
2: Det er helt greit.
1: Hvis du sier det at du har to billetter som du vil gi vekk, da får du plutselig mange venner.
0: Ja. Da kryr du av det.
2: Det kan hende.
0: Nei, men Jon Rause, takk for at du ringde inn.
2: Ja.
0: Ha en god kveld. Er du fornøyd med sportsresultatet i kveld, så du er en sånn sportsmann?
2: Ja, det var noe... Ja, botnen var noe litt langt bak, men han bommet litt mye til Bjørnemann.
0: Ja.
2: Men det var noe god på slutten.
0: Han Hedegaard, står du?
2: Nei, han var nummer 8 eller 9 eller hva sånt.
0: Han bommet sikkert.
2: Ja, det var dette her, ja. Det bommet når du ser det som var først da, men hvis du bommet mer, så blir det noe på en gang ditt.
1: Det er dette fotball kom da.
0: Ja,
2: det er sant. Ja, du gjør det.
0: Jeg tror han skulle holdt seg til Longrennan, Hedegaard, for det...
2: Ja, han var ikke så godt god i dag, at det gjorde noe.
0: Det kan bli langt lærere å lære seg til å skyte fort nok og treffe også.
2: Ja, det er klart, men Longrennan i dag, så var han noe langt bak i. Ja.
1: Vi kunne bare prøvd selv.
0: Ja.
2: Ja, det kan prøve hvem som vil.
1: Ja, hvis du var i forsvaret, og da var det nok til skimerket.
0: Ja.
1: Var du borte i det?
2: Nei, skimerket var ikke jeg borte, men marsmerket.
1: Ja, men skimerket også.
0: Hvis det var om vinteren, så var det skimmerke.
1: Ja.
0: Var det innom sommeren, så var det marsmerke.
2: Ja, men du vet med det, Johan, at hvis det var oppe i Nord-Norge, så var det ikke det vinter, vet du.
0: Nei,
1: nei.
0: Snøben ble svekk.
2: Ja, han flyttet seg fra ene til hjem til hit.
0: Ja, det var helt utrolig, altså. Han kom ned, og så var han vekk i dagen etterpå det.
2: Det kunne være 3 veker da jeg ikke var nede med en brøytelag under gjerde hver dag.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ponje, vet du. Ja. Jeg får alt og frem.
2: Ja, ja.
0: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja, takk det samme til dere også.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Det var en liten tur inn til Hopland.
1: Er det Gloppa?
0: Nei, det er Stryn kommune.
1: Hopland?
0: Er det noe veldig?
1: Oh, ja, jeg roter.
0: Ja, ja.
1: Jeg klager. Men det er du vel vant med?
0: Ja, det blir mer og mer på oss. PK-dansefolk, har du noe, liker du deg?
1: Ja, men det er bra filmmusikk, det.
0: Lille vakre Anna, han spilte inn, det er mange som har spilt inn, han har litt drag på henne, litt annen takt, han kan spille seg vals, han kan spille til alt mulig, nå er det vel sving.
1: Ja, finnes det fugler som kan fyke baklengs?
0: Er det ja eller nei spørsmål?
1: Det er et svar på navnet.
0: En revers, altså. 58 tekst.
1: Revers. Finns det fugler som kan fyke baklengs?

0: Ja, det var Atlantic-trikken, ja.
1: Du vet at høsten nærmer seg, ja, og at makrelen er på vei inn håndas vatten.
0: Og jeg kom bort til baren faktisk, og der er full kjørt tidlig på dag. To damer her, en lyse. Dame i sin beste alder, hva du kommer fra?
2: Jeg kommer fra Valdre, ja.
0: Valdre, ja?
2: Ja.
0: Oi, så kjekt.
2: Ja.
0: Og så nå skulle du ha her?
2: Ja, nå skal vi på dansegalla i Håndal.
0: Hva du skal ha i baren, er det påfyll?
2: Nei, det er kvitvin og Pepsi Max, og så er det lite øl, og så er det en solosuppe.
0: Du, er ikke det tidlig på dag, ditt ære, Bjønde?
3: Nei, Pepsi Max er jo aldri for tidlig til.
0: Men du skulle ha noe vin og noe styr.
2: Ja, vi må ha litt øl og vin også.
0: Hva tid kom det?
2: Nei, vi kommer egentlig akkurat nå klokka to.
0: Så du har ikke vært her i...
2: Nei, vi har ikke vært her i går da. Men venninna vår, hun må intervjue hun med, for hun var i går.
0: Hun anbefalte dere som intervjueobjekt.
2: Ja, nei, vi kom akkurat nå.
0: Du, kom du i går?
4: Ja, visst gjorde jeg det.
0: Og du kommer på Valderøya, du også?
4: Ja, ja, ja.
0: Fortell hva Valderøya ligger, ikke alle som vet det.
4: Det er 10 minutter utenfor Ålesund. Nord for Ålesund.
0: Heier det til Ålesund nå?
4: Nei, det visste jeg ikke det. Det er Giske kommune selvfølgelig.
0: Ja.
4: Ja.
0: Er det, kom det mange i lag, eller?
4: Også var tre i går, og så kom disse to her i dag.
0: Tre? Da...
4: Ja.
0: Tre damer?
4: Nei da. To damer og en mann.
0: Åja.
4: Og så to venninne.
0: Hva det går da?
4: Jo, det går kjempefint. Her er gøy. Kjekke folk. God stor stemning.
0: Danser du i går kveld da?
4: Ja, masse. Hele tiden.
0: Er du glad i å danse?
4: Ja. Veldig. Ja.
0: Hva er best musikken å danse til?
4: Nei, det er ikke jeg sikker på, for det er bare det svinger.
0: Jeg er ikke så...
4: Jeg er ikke så vant til det.
0: Hva er du flinkast til, da?
4: Snakke.
0: Da fikk vi høre det han trodde om han flinkast snakke. Men jeg ser at nå er det ganske bra kjør her. Framfor baren og... Det er ikke nok med å... få tak i det jeg skal ha folk. Tidlig på ettermiddag igjen. To tider. Folk får der ved høy glaset stort sett, og så setter de seg ut og koser seg rett utfor. Her står Ingmar som gjør seg klar.
5: Ingmar sa alltid klar, ja.
0: På dagtid til og med.
5: På dagtid til og med, ja. Vi er oppe og går, jeg er våkna.
0: Er ikke det nattmenneske da?
5: Jo, vi er jo egentlig det.
0: Men, hva er det å spille på dagtid da?
5: Hæ?
0: Hva er det å spille på dagtid?
5: Ja da, vi skal spille på dagtid nå, ja.
0: Du var så like han der som spiller i sånn andre orkester.
5: Hva sa du?
0: Du har sikkert hørt det før. Du var så like han som spiller i Hellbillies.
5: Ja, men det er mange som sier det, men det er egentlig sånn at det er han som hermet til meg, for jeg har vært sånn hele livet.
0: Å, sier du det?
5: Ja.
0: Du spiller gitar, du?
5: Du er ikke den første. Ja, jeg spiller gitar også, vet du.
0: Senga, kanskje?
5: Nei, jeg koler litt av og til. Ja, jeg spiller mest gitar, ja.
0: Du spiller tromme.
6: Jeg er trommeslager. Jeg må synge litt.
0: Stå på skramle.
6: Når jeg får lov, så synger jeg litt.
0: Hva er det å sitte trommeslager? Sitter du bak et sånt deksel?
6: Sitter inne i kassa. Ja,
0: er ikke litt kjedelig borte der også? Sitter alene der?
6: Nei, det er deilig. Det er godt. Ja, trygg plass.
0: Har de mye oppdrag?
6: Ja, og så Ingemar sover aldri. Ingemar er alltid berett.
0: Står alltid på pletten og venter på neste oppdrag.
6: Ja.
0: Er det kvinnelig med dere også?
6: Nei, hun er ikke med Ingemars.
0: Å nei.
6: Nei, ikke. Pia og Valgren.
7: Ja. Pilgren.
0: Pia Pilgren. Valgren, noen er politiker, ikke sant?
7: Det er noen annet.
0: Gleder du deg til dette her?
7: Ja, men det skal bli jätteroligt. Vilket väder og mye folk.
0: Ja, skal du spille her nå?
7: Ja, ja, om det blir akkurat nå etter det, vet jeg ikke om det blir Ingemars, det er ingen aning. Vi hopper vel inn når det er noen nyere tegn.
0: Blir det playback nå, da, eller?
7: Hva sa du?
0: Blir det playback nå?
7: Nei. Det kjører vi ikke.
0: Du hater det?
7: Nei, ja. Vi må jo jobbe. Det er vel det som er gøy, da.
0: Hva er det kommer fra i Sverige?
7: Hva sa du?
0: Hva er det kommer fra i Sverige?
7: Ja, vi bor 2 mil innenfor Charlottenberg. Arvika er liksom nærmeste by da, i Sverige.
0: Mm. Er det ikke høgtid? Det er noe om sommeren. Det er høgsesong nå.
7: Ja, men det er jo sommeren som er det, absolutt. Det er jo festivaler og parker og, ja.
0: Har du familie, sånn?
7: Ja, vi har 3 barn, egne og 8 barnbarn.
0: Har du tid til det, da?
7: Ja, det er fullt opp, skal jeg si det.
0: Du får ikke så ofte besøk når du får spille hele tiden.
7: Nå hørte jeg litt dårlig.
0: Du, det er lite barnepass på deg.
7: Ja, det är det, vet du. Men ja, jag hade unger igår och ska unger imorgon när jag kommer hem, så det är fullt upp.
0: Det är det orkestret, inte sant? Namnet är det så Pia.
7: Ja, ja, det är mitt namn, ja.
0: Ja, har du hyrt in när du spelat med gutarna hela tiden?
7: Du, vi startade bandet 93. Då höll vi på i nästan, ja, det var väl 10 år som vi spelade på heltid. Och sen höll vi upp i cirka 11-12 år. Och så började vi igen 2012, tror jag vi drog igång igen.
0: Spelte det igår kväll?
7: Nej, vi kom idag. Så jag har akkurat fått besked om att vi ska stila upp nå på dagen, så jag var så lite sån smärre chock. Åh, ska vi det?
0: Det är inte sånt att det blir sur då, det gläder dig väl bara.
7: Ja, det är roligt som bara den, vet du.
0: Roligt, det betyder käckt.
7: Det betyder käckt och morro, vet du.
0: Kostlägg, säger jag.
7: Tack, detsamma.
0: Spel fint nå då.
7: Ja, nej, igår var vi faktiskt ledig. Det var, nej, om vi spelade igår?
0: Ja.
7: Ja, nej då, vi har långt att dra, vet du. Vi drog klockan 12 i natt, vi.
0: Ja. Men då får du, det är snart tocka tur,
7: ja,
0: tror
7: jag. Ja, det är snart det. Jag vet inte om det blir Ingmars först eller blir vi, men...
0: Blir det slåsskamp?
7: Ja, slåsskamp, ja, det får vi se.
0: Är det en halvtimme?
7: Ja, så cirka, tror jag.
0: Ja.
7: Mm.
0: Lycka till då.
7: Tack.
0: Ja, det är snart klar här, disse här stora orkestrar och Pias Pilgrens orkester som ska spela. Och där kommer en kar som är sikker på. Ja, det är Sven Ingvars som spelar nu. Heter den Becka Lösta, hon och våra band här går i bakgrunden här. Och det är ju vanligt folk i spelemängen också. Jag checkar och pratar med spelemängen och speledame. Så det är så här, så jag ska spela ikväll då i hallen. Det är väl träckplastar i år. Det är så to här, Lauragan. Det är som regel att vara det mest kända orkestrar som spelar. Och det säger det enkelt att snacka med nu här arrangemangkommittén att det ser upp att bli ny rekord i alla fall här på dagtid. Det har varit helt fantastiskt med folk. Ja, så det är bara att glädja sig.
8: Ja, hej och välkommen till Gode Odds. Det ska bli mycket musik och lite prat idag. Mycket jobbing har gjort att det har blivit lite tid till förberedelser. Så jag har slett sopa samman några plate, både gammalt och nytt. Och vi startar med den nya plata till Van Morrison, Down the Road, som har fått en del blandad kritik.

0: Hur misskännliga Tom Waits där och God's Away on Business. Bröderna Bruce och Charlie Robinson är någon artister jag har spelat mycket. Senaste ute med plate är väl Bruce, Country Sunshine heter den och inte helt ny. Från den så ska vi höra What Would Willie Do, och Willie det är väl Willie Nelson.
1: I was lost in trouble and strife, I heard a voice and it changed my life, and now it's a brand new day.

0: Ja, då var han våra väkte Pisis, men det var inte vi, vi sätter råd.
1: Nej, Pisis kan inte vara väkta.
0: Jag vet, det är land bort i, men sikkert en by. Kan vi ha med oss nu?
2: Nej, det är ju äldre. Jag var tänkt att säga att det har inte lyd på radio, men så kom det också.
0: Ni har inte lyd? Vi har alltid där, lyd på radio.
2: Nej, då, där var inte lyd när det musiken gick. Det fanns ingenting.
0: Sände inte han något musik?
2: Han sände musik, ja, men det var inte på radio. Det kom inte något där. Men...
1: Men, nu sprang Jon upp. Hon fraukade upp och skulle ut och rätta på det.
2: Ja, nej, lyd kom inte när doktor pratade till mig heller, men så
0: ja,
2: kom
0: han. Men jag kan fortälla dig att musiken, han blir på upptaget, ja, för han är på mixaren, så då... Har vi spelt det fina plåter, ska det veta folk?
1: Det var Jim Reeves, äldre.
0: Det var Jim Reeves som sång. I like to be.
2: Ja, jag hör med sitt.
0: Patsy Cline, har Jim Reeves. Det var virkelig fint.
2: Jim Reeves, det kan det vara nog.
0: Ja.
2: Ja. Och så hör jag och Jon så vitt nu att han snackade på radio att han snackade om något upptak. Och då skrydde jag ner radio.
0: Ja, då
2: är... Men det var väldigt susing.
0: Vad spörsmålet var? Svara.
2: Spörsmålet, det var ett eller annat nere på bordet. Det var saltströmmen dere skulle fram til.
1: Det er helt riktig, Eldri.
2: Ja.
1: Og hvor er det forresten?
2: Jeg har passert der, ja.
1: Og du har det, ja. Men siste, siste året?
2: Nei, det er, det er så mange år siden at han Jostein også levde da. Og vi var på vei til Alta,
1: oh, ja.
2: Var med noe Bernt, han skulle opp til Alta med tyttelass.
1: Ja vel, og du slengte du deg med.
2: Og da passerte vi. Hæ? Ja, da jeg gikk ut til ferie, og så slengte vi oss med.
1: Ja, men det var fint gjort at han ville ha dere med.
2: Ja, han... jeg sa i misunnere, så sa jeg. Ja, ja, men du kan no, dere kan jo være med, sa han.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja,
1: men nu, kan du ska vara först här av mig och Jon? Kan du välja först av mig och Jon?
2: Nej, då jag väljer detta för att bestämma mig själv.
1: Ja, vi krånglar nu.
2: Krånglar också?
1: Ja. Vad Svein har med mögla?
2: Och han möglar, smäck.
1: Men du,
2: ja.
1: Det är en dame som heter Ida Volden Bakke.
2: Aldrig hört namnet.
1: Åja. Hon har varit på TV många gånger.
2: Jag ska hoa för några politiker.
1: Nej.
0: Hon... Det är som regel torsdag, en gång för tredje månad eller kvar sånt.
1: Är det?
0: Andra månad, är det?
1: Hon har varit fel och rotat med ränta.
2: Nej, vet du, detta namn är helt framåt för mig.
1: Alltså, det var en kar som skulle ha den jobben. Han hette då...
2: Ja, jag är ju bankchef då,
1: ja.
2: I den här, vad heter den här banken?
1: Oh. Ja, du har helt rätt, äldre.
2: Den är stora banken.
0: Ja, den Norges största banken heter.
2: Nej, det är stora.
0: Och så banker över alla banker här i Norge. Bestämmer över hin, han heter.
2: Ja, men det står helt stilt vad den heter själv om
0: jag vet. Ja, men det är ju så enkelt.
1: Han är mitt i.
0: Ja, du har ju sagt det faktisk.
2: Vad no, sa du?
0: Norr.
2: Är det Norges bank?
0: Ja, det är nog det.
2: Ja, jag känner alltså... inte på Norges bank.
1: Nej, men...
2: Själv om jag visste att det var det.
1: Vi brukar ett annat namn nog. Men du kan få rätt på det där. Centralbankchef.
2: Centralbankchef, ja. Det är riktigt. Du är rätt.
0: Ja. Men det går fint.
1: Ska du ha mer sådana bankspörsmål?
2: Ja, men namnet till hon där har jag aldrig hört.
1: Och jag har mycket, hon har varit en del på TV.
0: Ja, massa.
2: Ja, men det är inte alltid tid att jag ser på Dagsrevyen för exempel.
1: Nej.
2: Nej.
1: Men vad slags nyheter så passar det bäst då? Är det 19:30?
2: Nej, men jag hör på mycket på radio. Men när jag hör på nyheterna så kan jag höra både på 19:30 nyheterna och på NRK.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nej, du vet, det var ju han där Jens Stoltenberg det, som skulle ha den här jobben.
2: Ja, men han Jens är nog nere i Belgien.
1: Ja, men så, och så fick han sig jobb som sån generalsekretär i...
2: Ja.
1: Ja. Husker, vet du hva det er? Han var generalsekretær i
2: FN.
0: Ja.
1: Na.
0: Ikke FN, men na.
1: Na.
2: Ikke NATO.
1: Jo.
0: Selvfølgelig har vært sjef der.
2: Ja, men er han kommet hjem igjen nå da?
1: Nei,
0: han er så ferdig.
1: Og var ute inn i måneden?
0: Ja. Da, Eldrid, har du svart på det meste her, og det er ikke alle som har fått det med seg dessverre, men det kommer igjen på, hvis du hører det her reprise, så er alt med. Det skal vi garantere. Ja. Så da, takk for praten.
2: I like så må dere ha en fin kveld.
1: Ja, takk. Samme du.
0: Nå har vi fått ordnet de fleste knapper ute i teknikken, så nå er vi på lufta. Kan vi få en melding hvis noen sitter og ikke har noe en gang det holdt på seg?
1: Bare du fikk inn to meldinger nå.
0: Ja, det er det gjelder, vet du.
1: Ja vel, ja vel.
0: Ja. Og så knapperne er ikke så enkle alltid. Jeg har gått og rota før på
1: det
0: også.
1: Det kommer an på disse store klumpefingrene.
0: Og så er det nå ny sesong, og da skal alltid noe for nærmere skal starte med ditt feil. Vet jo selv uten. Da går det best, egentlig. Men da har folk ikke, de har hørt hva vi har sagt, men de har ikke hørt hva hun har sagt. Så det har vært meget artig for dem som har hørt radio.
1: Har ikke hørt hva hun heller?
0: Nei.
1: Nei. Nei, da var det sikkert veldig morsomt.
0: Så da lurer du på hva hun har svart, men det får de vete på reprisen. Nei, så ikke var jeg
1: greit på det. Hvor tid skal reprisen gå da?
0: Nei, det er ute i neste vek.
1: En gang?
0: Jep, og da kan vi fortelle, vi skal gå videre her i kveld. Den sponsor er billetter til konserten med
1: New
0: Jordal Svinger, som skal ha avskjedskonsert, og en av plassene de besøker i Trivselshagen på Sandane. Og de skal spille, og de kommer helt sikkert til å spille denne her, det tror jeg spurte om i intervjuet, en som heter Eventyr. Den er det New Jordal Svinger som lager, det skal vi høre etterpå. Og da skal du stille spørsmål til publiken der ute.
1: Jeg tror nok, tror du folk
0: har
1: gjort
0: det? Ja, det vet jeg, eller har ikke eldre ringt inn.
1: Nei, bare hør hva vedkommende sier nå da.
0: Japp.
1: Hvorfor er 7. juni offentlig flaggdag her i Norge?
0: Ja, det kan du si.
1: Ja.
0: Nå fyker folk på kalenderen. 5, 28, 60, 60, 60. Nyhjordalt!

0: Där, var den melodin
1: som ja, ett litet äventyr och det är våren.
2: Och vad är långa melodin det där?
1: Nyjordals Swingers. Ja, har vi med oss någon?
3: Jo då, hej.
1: Ja,
3: Oddvar
1: Kandahl från Sandane är du. Ja. Du har väl väntat med att köpa dig biljett och trodde du skulle höra en sändning ikväll och trodde du skulle vinna en.
3: Det var ju spot on.
1: Ja.
3: Det var det.
1: Är det ett sånt band som du liker eller en grupp Nyjordal Swingers?
3: Hvis jeg vinner billett, så då ska jag gå.
2: Då liker du dig.
3: Men jag är lite för ung. Men jag hade ett tante, har ett tante. Hon är född i 1958 och hon var liksom hon brukade köpa det nya och sånt och så hade butiken på kassett och sånt.
1: Ja, hur gammal är du gutten då? Hållte på sig.
3: Jag är 52. Jag är född i 1972.
1: Oj, ja, men då var inte det Björn då? Det är Björn i 73.
3: Jo, men herregud, det var då, jag var i 3 och då var jag 1 år då.
1: Gick med bleier du då? Då hörde du sig.
3: Ja, gick jag med bleier.
2: Men du, gutten, som Jon säger, ja. Kan namnet ditt vara?
1: Oddvar Kandahl.
2: Oddvar?
3: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Kan det, vad är det på söndagen idag? Har det varit regnfullt eller?
3: Ja.
1: Ja.
3: Byete kan jag väl ha lov att säga. Det har inte regnat hela dagen, men det har varit lite bya.
1: Ja.
3: Det har det.
1: Så du vill alltså ta turen till Trivselhagen hvis du skulle vinna en biljett?
3: Absolut.
1: Ja.
3: Det är inte tvivel om.
1: Det har ju en värde på 590 kronor tror jag var det jag sa. Med all avgift och sånt så.
3: Superst,
1: ja. Ja, så det är väldigt bra.
3: Ja. Nej, jag husker, jag hörde på dig då när du intervjuade. Eller han Egil Berg då, jag huskar det där, vet du, själv när jag var bara ut hon. Jag huskar det där när ulycka ute i miljö Sörda och Flore där.
1: Ja, det var fel grej. Det var inte hjälp av nya bussar så det.
3: Nej, det var inte det, vet du. Jag huskar det stod i avisen och fattaren hade ju Feda Förde och allt det där. Så det huskar jag att det
1: var. Och så bara, tänk och tillfälligt vad det sa den då. Visst nog kunna byta plats och att den. Det är fel grej alltså.
3: Ja, inte sant. Det är helt utroligt.
1: Men det är grejt att starta upp igen och få ett nytt band på fot ett år inte på det. Nästan helt utroligt.
3: Ja.
1: Ja. Oddvar, då släpper jag laus med en Oddvar.
2: Ja, gör du det du. Men vad ingångsspörsmålet var du, Oddvar?
3: Det var väl unionsupplösningen.
2: Riktigt, det är inte många som vet det där. Men nu har jag fått upplysningen från en radio, så nu är det i alla fall 1 miljon i Norge som vet det.
3: Men jag tycker 2.
2: Då är det 2, ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja då. Nej, men vad är det som intresserar dig mest då du? Du inte vill ha spörsmål om. Är det sport?
3: Det jag är mest intresserad i, det tror jag är musik. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag tror jag är lite sån... Jag kan säkert lite om allt.
2: Ja, kan.
1: Eller lite om allt, ska du säga det?
3: Lite om allt.
2: Lite om allt, ja väl.
1: Det var en måte att säga det på.
2: Men följer du med i fotboll?
3: Nej, bara lite.
2: Bara lite, ja. Vi har ett norsk herrelandslag i fotboll.
3: Ja.
2: Ja. Och du har spelat en kamp nu i veckan, hur kör du det?
1: Ja, på tisdag.
2: Vad resultatet blev då?
3: Det är så här U21 då, jag har fått 0-2 mot Italien.
2: Det var inte det 3 då?
3: Var det 3?
2: Ja, jag menar inte det var 3. Och ens gjorde hattrick där.
1: Detta var A-landslag.
3: A-landslag, ja.
1: Ja, dig.
3: Ja, dig är topp. Nej, dig vann pika då.
2: Pika det, ja.
3: Ja. Ska vi se, kan det vara där spännande? Och nu har jag glömt det bara.
1: Var då har Hitler kommit ifrån?
3: Spelte först i Kazakstan.
2: Det spelte mot Österrike.
3: Då var det en kar ute i Hennebygda som visste nog var på kamp så hette Arve Henden.
1: Säger du det du?
3: Men, det var visst inte något särskilt. För då tappade jag.
1: Det är så jordigt tror du. Nej, det var 0-0.

0: Efter här i Värö, det var Caroline Kös.
1: Du, denne och denne, hon var uppe på ett fjös.
2: Hon hittade på Hundalen?
1: Ja, mälkar och sickert. Kan vi ha med oss nu?
3: Marie Tvendesäter.
1: Marie Tvendesäter, du blir direkt ut i Målestrauma.
3: Nej, ut i Ulvesunda.
1: Ut i Ulvesunda var det, ja. Målestrauma är hin vägen, det.
3: Ja, den och sön i målare.
1: Ja. Aja, nu må du skärpa dig gott.
2: Jag har inte sagt det då.
1: Nej, det var gott. Ja, kan det gå där ute nu då?
3: Ja, bra tror jag. Ja. Kan inte annan klaga, vet du vad jag brukar säga. Det vill säga bra.
1: Och då kan du svara på följande spörsmål som vi hade ute i luften här.
2: Ja. Vad svarar du? Bottenvika. Ska du kolla det? Bottenvika.
3: Bottenvika, ja.
2: Ja.
3: Ja.
2: Har du
3: Har
2: du varit på ferie kanske?
3: Nej.
2: Inte du heller?
3: Nej.
2: Ja, Jonna, här ska jag sikkert vara med bobilen sen.
1: Nej, det är inte så. Nej, jag har tidsnucke. Jag kommer på Davidja, jag är så hellre. Det är inte så långt att köra heller då.
3: Ja, men det är väl en bra plats att vara. Kör bort det hus, för exempel.
1: Får kör bort det hus, ja.
2: Och ja, det är det är klart det. Vad är det där jag sa ute i Kjölstallen och uppe på Dombestein? En fin plats. Ja, varför det då? Jag har så god utsikt.
3: Ja.
1: Mm-hmm. Jag kan ju se enig i det då.
3: Nej, jag vet inte. Nej, då är det kött på det. Lite.
1: Du, kan vi vänta oss mer dritvärd in genom fjorden, eller?
3: Jag var ju på en idag och det var någon åklunde vär. Det var upp lite för att jag kom in och till en fjord.
1: Ja, men då kom du ut igen då?
3: Då kom ut ut i tunnelen i Kjölstad, så började jag då.
2: Och då var på Aida du alltså?
3: Ja, jag
1: måste
3: ha
1: mig en tur. Är det Aida? Är det något
3: sånt? Ja, det var kamp idag.
2: Ja, men är det bynt då?
3: Klockan var fyra, då kom folk.
1: Det är inte en gång så som det var.
2: Nej. Ja, det är lite ständigt med sådana.
3: Jag tror det var mer på lördagarna.
1: Ja, det är nog det.
3: Ja.
1: Söndag och gav.
3: Men jag fick nog handla det jag ville. Stilt och roligt, slapp och stå i kö.
2: Ja, du gjorde det, ja. Då vånade du tidlig på dag.
1: Men,
3: nej, jag var någon två.
2: Och likaväl, var det någon kö?
1: Var det någon god tillbud då?
3: Nej, det kom inte för klockan var fyra, arbetstiden var slut.
1: Kom inte tillbud då för?
3: Folk.
1: Folk. Var det någon god tillbud?
3: Ja, nej, det vet jag, men då var det väl färdig på jorden.
1: Den är okej, jag har lurt på av och till.
2: Ja.
1: Kaffe må du alltid köpa tobet för att få så procent. Det stod, på en plats stod det 70%. Har jag tänkt mig, sån med har mig. Och så hade jag nästan kvart bort och skulle se betala näst. Då stod det mot att två tänk för att få 70%.
3: Ja,
1: det är köpepress, det lägger upp det egentligen.
2: Det är bara lurer.
3: Ja, nej. Det var 30% på det jag köpte, och jag köpte två.
2: Ja, där ser du.
1: Ja, men du köpte, och fick du 60, du då?
2: Ja, men vad ska dyra ting köper du då?
3: Nej, det är...
2: Från 1000?
3: Nej, det... Ja.
1: Köpte du till man, ja, och du?
3: Nej, jag köpte mig själv. Jag har på nog, ja, men... Han får pröva det själv. Jag kan inte pröva ha sina byxor.
1: Ja, du känner lite ner i byxorna. Nej, inte.
3: Kan du säga nu en gång till?
1: Känner du ner i byxorna?
3: Och ja då, det känner väl två sådana som jag.
1: Passelig störelse.
2: Nu är jag på gränsen.
1: Nej, för hon är ju mindre. Ner i ena foten bara faktiskt.
3: Jag köpte det till mig själv.
1: Köpte det själv, ja.
3: Ja.
2: Börjar du på radion, för du inte buksa på mannen.
1: Du, Udd, förstod du humoristen?
2: Ja, nej, inte förstod
3: ja, det. Det får nog dere bare
1: spekulere. Er han hjemme forresten?
3: Ja, det er han.
1: Og sitter her på?
3: Ja da, sitter her på galskapen nok.
1: Ja. Gode saker. Men han er jo litt, han er jo større enn du, så du får sikkert plass i ene fota, nesten.
2: Går ned ene foten? Maria går ned ene foten.
1: Nei, han var ikke så stor. Jeg snakket med mannen oppe i Hundalen, ikke?
2: Og var du oppe i hånda, eller?
1: Jeg hadde ikke helst på henne før.
2: Visste han hvem du var, da?
3: Du hadde ikke snakket med henne før, da, altså?
1: Nei, ikke sett henne i dag.
3: Nei, det har ikke det, jeg
2: har ikke det. Har ikke du hatt visning? Nei.
1: Det er av og til vi møter folk her som vi prater med, og vi aner ikke hvem det er, faktisk.
3: Ja.
1: Enda vi snakker med deg årevis.
2: Ja.
3: Ja.
2: Men akkurat deg, Maria, det vet vi hvem det er.
1: Ja.
2: Men du, Maria, har ikke det vært noen sånn utdelingstur i år med det der som du har vært med i saniteten og dette styret?
3: Nei, vet du hva? Nå har jeg vært der på mange år. Jeg var der et år og mamma hadde meldt seg på, men så var det etter hvert unna sånn at hun ikke får, og så da reiste jeg alene eller meg. Så jeg har ikke bostad, kanskje ingen gang sier det. Så det begynner å bli noen år.
2: Da må du friske opp igjen da.
3: Ja, men kanskje du og Nevlin, har det vært på i 70-årene?
2: Hva er dette da?
1: Om du og fruene har vært på turene?
2: Nei.
3: Det har ikke vært, nei.
1: Nå kommer spørsmål til deg, Maria.
3: Åja, har du det?
1: Du har greie på øl. Det så jeg oppe i Hunddal.
3: Ja, ha.
1: Hva for et bryggeri regner som Norges eldste eksisterende bryggeri?
3: Kan det være Ringnes?
1: Det er en veldig kort navn, da.
3: Kort navn? Skal
1: vi se. Ja, det var forrige han og alle sortene du kjenner til.
3: Ås?
1: Ja! Ås, ja.
3: Nå, det er kort, så.
1: Det er fra 1834. Det er kort og godt, var det som sa.
3: Ja, faktisk. Når du sier det så stor, det tåler på buksene.
1: Ja. 1834.
3: Ja.
2: Men du, Maria. Ja. Nå må du love meg å ikke spørre mannen om hjelp.
3: Aha. Kan du da kjenne meg?
2: Ja.
3: Aha.
2: Tør du å svare ja der? For han vet svaret.
3: Hvorfor vet han svaret?
2: Ja, det har han peiling på. Ja. Men, her er en bilmodell som heter Focus.
3: Focus?
2: Focus, ja. Tror du det er Volkswagen?
3: Nei.
1: Tror du det er Opel?
3: Nei, jeg tror det er Ford.
2: Og da fikk du hjelp?
1: Nei, vi har ikke noe hjelp. Jeg har ikke noe hjelp.
2: Nei, men det var sånn fingerspråk.
1: Hjelp meg.
3: Du, han kan ikke døbe.
1: Han raut et par fingre, da skulle du forklare deg det, mannen.
3: Ja, nå kan du komme ut og spjelke fingrene.
1: Ja. Takk for praten, Marie.
3: Ja.
1: Ha en god helg.
3: Ja, det må det også ha.
2: Ja, vi takker for det. Takker for det.
1: Ha det.
2: Ha det godt.
0: Ja, ha det. Da har vi vært med kysten. Ja, hva skal vi finne på da?
2: Det har vi også. Vi har vært i Gloppen og vi har vært med kysten.
0: Vet, har du hørt en gruppe som heter Spotniks?
2: Spotniks?
0: It's been a blue day. Da. Det skal vi ha nå.
2: It's been a blue day. Det er sånn 60-tallet.
0: Ja. Så veldig flott. Det skal vi ha nå etterpå. Spotniks. Og du spør om følgende.
2: Ja. Nå blir det en dame som ringer inn.
0: Blir det?
2: Ja. Hva for tre ingredienser må du ha for å lage kransekake?
0: Yes! 5, 28, 60, 660. Spotnik!

0: Ja, det var kort og godt, det var 60-tallplaten, men det var 2 minutter, jeg er jo ferdig med den. Sånn?
1: Ja, det spør jeg, må legge vekk en hint.
0: Det er bra, hvem vi har med oss nå da?
1: Det er jo Solgunn Leivdal.
0: Solgunn Leivdal, hva du likte det der?
1: Ja, jeg har ringt nå.
0: Ja, det, du har vært ferie, så da er det stort.
1: Det er vel sommerferie nå, vet du.
0: Ja, kan du fortelle meg hva vi skulle frem til?
1: Ja, det var kransekake, og hva vi bruker når vi lager det, endelig lager noe opp i januara.
0: Og da blir svaret?
1: Det var veldig enkelt, det er mandler, eggekvite og melis.
2: Ja, helt
1: og
2: riktig.
1: Og gode form og riktig god varme, og større formene med fett. Og veldig grøn.
0: Kan jeg få deg så store former som er ved nesten det?
1: Nei, da du får kjøpte sånne ringer fra null til hvor du vil ha deg.
0: Ja, hvor mange ringer er det på kransekaker da?
1: 22, tror jeg.
0: 22?
2: Hvorfor skal det være 22 da? Hva?
1: Nei, jeg tror du kan vel kanskje få noe mindre, men tror den seg, og tror jeg det var det på en tid.
0: Jeg husker før i bryllupet, da jeg var kjemester og sånt. Ja. Da fikk brorer eller brorer, jeg fikk seg et bind for deg også. Og så var det da kakespaden, og så trykket inn i kaka, og så mange ringer som var oppå da, eller under, eller hva hun der var, så mange bønn fikk deg.
1: Ja, det stemmer det.
0: Åh, oh, folk, åh, det var voldsomt, og av og til så var det hele drøst, 12-13, og jeg får hjem igjen og legge seg med en gang.
1: Jeg tror faktisk at det var noe sånt i det tid vi gifte oss, og vi gifte oss i 67.
0: Ja.
1: Det var noe sånt styr med kransekake.
2: Men stemmer det da, om antallet da?
1: Nei, det husker jeg faktisk
0: ikke. Det er en gammel skikk, så...
1: Det var 4 ringer, jeg vet ikke, jeg har 4.
0: Jeg lurer meg på... Men de hadde sånn nå oppe i Geiranger, det som var bryllup, det er lakenbryllup som vi kaller det.
1: Vet du, det er jamme det største skandalet, jeg satt faktisk og så på dette.
2: Å nei, jeg brukte ikke tid på å se på dette.
1: Ja, jeg brukte litt tid på det, for tenkte litt, da skal jeg se.
0: Og ikke så vel?
1: Jeg tenkte sånn som så det har noe annonsert med så og så mye folk i Geiranger, det var noe nesten ikke folk. Så stakkars butikker og kaféer, så regnet mye folk, og det var nesten ikke folk.
0: Ja, men det var så skremt av folk, det var ordentlig å reise, vet du.
1: Ja, og jeg las nettopp på nytt noe, jeg er nemlig sykkelved din helga.
0: Ja.
1: Og vi prøvde faktisk å få tak i dere sted, for Sigrunda med henne hadde lyst til å ringe, men hun kom ikke frem, og nå så jeg på nettet at hun, en dame til seg hadde ringt, men nå, dere hadde snakket i 10 minutter, og kom det altså, for jeg hadde på telefonen min, men nå greide jeg ikke å stille henne ned, så jeg måtte bare hive henne vekk og bruke kallusje.
0: Ja, da må du begynne å ringe, sette henne her på der oppe nå i kveld, hun da.
1: Ja, nei, ikke opp med meg nå. Vi var der nede, men vi gikk opp igjen.
0: Åja.
1: Og så sa jeg dette til dere. Du har lyst til å være med på dette.
0: Ja.
1: Ja, vi kommer snart inn igjen til oss.
0: Men hvis du skal vinne sånn billett på Sandane til fredag, blir det reist med deg?
1: Ja, jeg vet ikke, jeg fikk ikke helt med meg hva det var slags musikk. Jeg vann jo en for noen siden, men... Og da hadde jeg ikke sjans å komme så gårde.
0: Ny Jordal Svingers.
1: Og da hadde jeg vekt en venninne av meg her inne. Hun var kjempeglad for hun fikk den.
0: Du, Ny Jordal Svingers.
1: Ny Jordal Svingers, den er kjempeflott.
0: Ja, det er konsert oppå.
1: Det skal jeg på hvis jeg vinner.
0: Ja, du må reise. Hvis du ikke vil, jeg tror det er billetter igjen nå, faktisk.
1: Ja, vet du hva, Jon? Jeg prøvde å få tak i deg. Den har jeg vant. Og da fikk jeg tak i det, for jeg kunne ikke ta det. For der foregår jeg jo musikk for deg.
0: Du ville sende meg av gårde, da?
1: Jeg vil sende deg av gårde.
0: Ja, det skal du se.
1: Ja.
0: Men Ødd, han er jo reserver, og hvis ikke jeg kan ta
2: det. Jeg har ikke hørt noe om
0: det. Svein og Øgge. Så det er bare å...
1: Skal vi ikke... Jeg lurer på... Nei, Svein, tror ikke jeg ringer. Jeg har ikke vært problem med oss, ikke heller. Men jeg ringte faktisk mange, og det var ikke noen som hadde anledning. Men jeg husker ikke hva som gjorde jeg ikke kunne, altså.
0: Ja. Forrige gang, det her sendte jeg her, for 14 dager siden, så glemte jeg å trekke 2 stykker på, gjorde ikke du det? På skiltet, så vi skal trekke 1 på etter at det er skilt dere i kveld.
1: Åh, ja. Jeg skal fortelle dere, jeg har fått så mye skryt av dette skiltet mitt der.
0: Men det kan, vi kommer med fornyelse nå på de nye skiltene.
1: Veldig bra.
0: Det kommer da, så jeg her bor, og så...
1: Da skal jeg ha 1 på hver side av inngangsdøra med.
0: Her bor ditten og datten, og så, ja.
1: Ja, ja. Det kunne godt stått det. Jeg lurte på om jeg skulle få en til å måle på.
0: Og Marianne tar seg av det. Ja.
1: Ja, ja.
0: Men,
1: ja,
0: om hun kan gjøre det på sånn som er ferdigmålet, det er jeg litt i tvil om, egentlig. Men,
1: nei, det betyr ikke noe. Jeg har hengt opp, og jeg synes det er fint sånn som så det er. Jeg har noen skyld. Ja, ja. men nej, det är fina. Jag har fått väldigt mycket skritt här och det är fina premier att ha så här.
2: Mm. Ja, ja, men det var bra. Det var käckt att höra.
0: Det var väldigt käckt. Ja. Hör du, Marianne?
2: Ja. Men du, Solgun.
1: Regnar det på dig idag?
2: Nej, det vet jag bara inte.
1: Här har vi faktiskt sett sola. Igår såg vi inte Borgenfjorden och allt. Det var skudd och helt inte utsikten.
2: Det var sopas, ja.
1: Ja,
2: nej, jag är inte säker på om det regnar idag.
1: Det var väldigt fint.
2: Jag har inte velat vore ner på
1: Eitro. Ja, jag kommenterar det fram till utsikten, men då tänker jag där så hus där är jag då.
0: Ja.
1: Eller, så var då, min heim då.
0: Då kommer man ut med spörsmålet.
1: Ja, det är något ja. Enkelt, Odd.
2: Det är enkelt, ja. Men är du intresserad av hundar, Solgun?
1: Hundar? Ja. Jag vet inte, det är lika ett hundar. Alla hundar är lika mig så gott.
2: Ja, men...
1: Förstår du, koffer?
2: Jag förstår det, ja. Men det kan inte vi snacka om på radion.
1: Nej.
2: Men det var en känd familje. De har haft hund i alla dagar. Men den sista jag har snackat om, han hette Millie Kakao.
0: Millie Kakao?
2: Ja.
1: Den är en Sannebarn-serie.
2: Det är döpt hunden det. En väldigt känd familje.
0: Här i landet?
2: Här i landet, ja.
1: Nej, nu måste jag spörja om en väldigt känd familj som hade en hund, hör på mig lite. En väldigt känd familj här i landet som hade en hund som hette Millie.
2: Kakao.
1: Kakao? Nej, det är inte en pärling.
2: Och nu jag säger så här, ja men detta visste jag nog.
1: Nej, det säger jag inte, det visste jag inte.
2: Nej, men det bor ju, vi kan gott säga att det bor, nej jag kan inte säga akkurat var det bor ändå. Vet du, vi säger att jag bor i Oslo.
0: Ja.
1: Jag kommer vara här. Det är inte som att komma familjen väl att göra.
0: Jag fick originala.
1: Hunden
2: till
1: en
2: hoppå? Ja.
1: Var det alltså?
2: Ja.
1: Var det geting av mig själv? Ja väl, det var en... Han, ja, vad kan jag mena?
2: Ja, kronprinsfamiljen.
1: Ja.
0: Vad hunden hette?
2: Han hette Millie. Kakao.
1: Ja, ja, när du säger det så är jag faktiskt kört.
0: Ja, men det har väl en svåga sig till Durek såg. Durek.
2: Ja, det är svamme farlig.
0: Hitte namn.
1: Vart jag ska vara helt ärlig, så inte verkligen känner Sonja och höra lite där.
2: Nej,
1: det
2: går så att
1: säga. Det representerat landet var på en flott måte.
0: Ja, men det går så sikkert det. Vi tidigare ja, fort.
1: Jag faktiskt i Telemark igår var det nämnt då att det hade medfölelse med det.
2: Och ja.
1: Besök där i talen. Det här resa så här på faktiskt.
2: Nej, men.
1: Norska,
0: ja.
1: Men, men.
0: Ska vi ha ett spörsmål till slut för mig då, du?
2: Mm. Jon, vet du gärna
0: spörsmål? Hur många saxeklör har en krabbe?
1: Oj, det är många. Saxeklör en krabbe, ska vi se.
0: Saxeklör, här kan jag säga, man tänker, du kan ju saxeklör, säger jag.
1: Ja. Nej,
0: men du måste, när du ser upp alla hinner du inte ska köpa, du då?
1: Nej, fyra.
0: Nej. Hallå?
2: Ej klo på hver side.
1: Ej klo på hver side.
0: Ja.
1: Nei, jeg er ikke peiling på sånn fiske.
2: Da blir det...
0: Ja, hvor mange sider har en krabbe da, skal jeg tro?
1: Han har fire. Nei, ja. Han har, ja, fire sider.
0: Har han det, ja?
1: Ikke det, han er noe rund. Nei, det er mer åtte.
0: Jeg ville ha gått ned og vært fra fire.
1: Ned på fire, ja, men da var det så.
0: Ja, da blir det nedover ifra fire ned til...
1: To.
0: Jeg har ikke sett krabben av to sånne store, med sånn saksrignende.
1: Vet du, dette har ikke jeg ordnet.
0: Ja, henne er bare enkle, vet du. Jeg har
1: fått en krabbe med tid.
0: Ja. To.
1: Ja, men da blir to minus.
0: Ja, enkleste. Da blir to minus, men du består likevel.
1: Ja.
0: Ha det godt, god helg.
2: Sensorene er så snill likevel.
1: Ha det fra folk her, og jeg er samme.
2: Ja, ja.
0: Ha det.
2: Hils tilbake, ha det godt.
0: Ja, så kan det være at en tror det har så jækla mange krabber, men det stemmer ikke. Odd,
2: ja.
0: Sånne som oss.
2: Ja, hva er det for noe nå?
0: Det kan du lure på. Det er en kar som kommer i operahuset snart, og skal synge opp Sånne som oss. Han har konsert på hausen der, så jeg. Henning Kvitnes,
2: hva skal
0: spille Sånne som oss, har brukt for en kjæreste sengen. 5-28-60-60 kan du ringe etter du har svart på.
2: Ja, Jeg er sikker på at mange av lytterne har vært i Venezia.
3: Det kan bli båt på fot
2: da. Ja da, men hva kalles disse der personene som ror gondolene i Venezia?
3: Kan du kalle navnet på det, eller er det en betegnelse?
2: En betegnelse på disse som sitter og ror.
3: Ja, 58, 60, 60.
2: Det heter ikke roere.
3: Nei.

0: Da, var
1: det var alltså han Henning Kviten. Då tippar går Rønnøg og mora ska på konsert.
0: Tror du det?
1: Ja, för jag vet att mamman av Rønnøg, hon älskar Henning Kvitnes.
0: Oh, ja.
1: Musiken.
0: Ja, men hon själv då?
1: Ja, hon också, lika det. Ken har vi med oss nu?
2: Hon Gert.
1: Ja, hon Gert.
2: Sörbe.
1: Ja. Och du kan fortälla att du svarar på en som står bakom ett sådär heter...
2: Gondolier.
1: Gondolier, ja. Och kan du säga till det?
0: Jag säger till det. Vi säger väl att vi må godta det.
1: Ja. Det är helt rätt. Och har du, har du varit uppe i en båt där det står i sådana charmer randlar och...
2: Nej. Och då tror jag att jag kommer heller.
1: Vet du, har du ingen tunnel till Venetien?
2: Ja, jag tror inte att vi är lapp på det.
1: Jag tror det kan bli många Venetien efter kvart. Visst, det blir så hets i världen som det har snackat om.
2: Ja, men då kan det hända det att det inte är, snart inte är by längre då.
1: Då släpper vi kanske bara rest i Bergen, så har vi samma där.
2: Ja, kanske det.
1: Ja. Nej. Ja, kan vi säga in i gruppen?
0: Gloppen, ja. Du är på konsert, Gert, med han.
2: Jag visste vinna.
0: Men visst du inte vinner då?
2: Ja, det är, då tvelar jag.
0: Då tvelar du, ja.
2: Ja, men får så.
1: Likar inte du dig?
2: Ja, då. Jag har nog grunden alltid likt det sådär.
1: Tänk dig, jag har spelat så länge du.
2: Ja, det är helt otroligt.
0: Är det dig en gruppa som har spelat längst här i landet då?
1: Ja.
2: Och att det är klart då att komma sig över på igen till den här olyckan.
0: Ja, det kan du säga.
2: Helt beundringsvärd.
1: Jag vet inte om du hörde det intervjuet med nästa dag, eller?
2: Nej, jag hörde bara slutten.
1: Ja, vi var inom det så lite grann.
2: Ja.
1: Det är för ärlig grejer, ja.
2: Ja, det är det.
1: Det
2: en stygg vej.
1: Det var bara lösa så telens hade gjort det, att det bara inte dras bort. Ja.
0: Det var då det.
1: Det var då, och nu är vi 2024 och det var i 280.
2: Ja, det är många år sedan.
1: Ja, så det är...
0: Ja. 42 år sedan.
1: Ja.
0: Oj.
2: Jag har tänkt på det.
0: Tida går, Gert. Kan det bli ravis av året?
2: Ja, det kan du lura på. Det är fär. Det är så hejsat.
0: Ja, alltså nu har vi kommit till nionde månaden.
2: Ja.
0: Och det, alltså, det är inte länge före jul alltså.
1: Jag syns det, man får sätta lite perspektiv lite här. Det har varit vår och så. Allt det vi glädde oss skulle ske framöver sommaren, ditt och datt och ditt och datt. Plötsligt så är det bak oss.
0: Ja, det är bak oss.
1: Och så plötsligt idag är jag in i radion så... något som kom väldigt tidigt i året plötsligt kommer igen. Kan det kan vara, tror du? Plötsligt så är det på sidan jag...
2: Med
1: reflex på...
2: passa på att ha på oss reflex när vi är ute och går.
1: Nej, men det är nog käppar som uppkommer med reflexer på. Kan vi kalla det?
2: Ja, bröjtstickorna.
1: Det är faktiskt, jag har bara sett upp idag.
0: Gör du det?
1: Ja.
0: Men var det ett spörsmål som jag ska kryssa?
1: Nej, men det har sika dator att gå inte där.
0: Ja.
2: Nej, det kan hända. Men det var ju kvitt långt ner i fjällor idag.
0: Ja, det var det också.
2: Bort i Söstrands fjällor, det var kvitt långt ner i.
1: Ja, men så kan vi ta, jag tror vi prövar att få en lejlighet norra för den platsen. Större för rest i syden.
2: Ja.
0: Ja, var det då?
1: Det är faktiskt, det har snutt helt om. Förr var det, var så kallt och hustru upp i Vats och Vard och Austfinnmark. Ja. Nu är det med sånt där som är vinnarna.
0: Jag bevarar mig för en sommar jag haft där uppe.
2: Ja, det har jag haft i fint.
1: Men... Den har varit lång och fin.
2: Ja, men det är unge vid dig faktiskt.
0: Jag har följt upp det där i Kyrkenäs. Det har nu inte varit regn, så jag... Nej. Det har jag inte slått.
2: Nej, men det är både gött och gala.
0: Ja, det kan gott säga det, ja.
2: Ja.
0: Men är du...
2: Men det är fint.
0: Ja. Gert, jag kan lov att säga du till dig, inte sant?
1: Ja.
2: Ja då.
0: Vet du, så har du det och sånt. Är du intresserad i hundar?
2: Jag kanske får dra hundar.
0: Nej, men... Du är knallhård.
2: Ja. Ja, nej, jag har alltid varit rädd hundar.
0: Ja. Har du några upplevelser att göra, eller?
2: Ja, det har faktiskt.
0: När du var liten jänt, eller?
2: Ja.
0: Ja, väl.
2: Det var en som böcks upp efter mig och gläfste. Och
0: Issa.
2: Efter på det så likte jag hundar.
1: Var stor då, eller? Har inte stöldsat, har inte något bety?
2: Ja.
1: En liten pudel, lika som en chef, syns
2: du? Ja, det var en fuglhund.
1: Ja.
2: Ja. Men det var stort nog där när jag inte var så gammal.
0: Ja.
1: Vet du, fuglehundarna är nog känt för att vara speciell röstna då. För det, den är på jakt hela tiden.
2: Ja. Men så. Den hunden, den skrämde av väldigt många här runt omkring. Faktiskt.
0: Så den behållt den länge också då?
2: Ja. Länge nu.
1: Det var på 50-talet, det är då säkert.
2: Ja, 50... Slutten på 50, på 50 kanske. Akkurat det huskar jag.
1: 60 år sedan du.
2: Ja, tänk på det.
1: Ja. Svein, han älskar ju hund. Han syns inte farlig helt att.
0: Han har en... Svein är ju onkel till en hund, han.
2: Ja. Men han får bara vara.
0: Broren har en sån... Åkar lite hejter.
1: Vad typ är det, Svein?
0: Det stora, det är också en björn.
2: Ja väl.
1: Nu kämpar jag på typen, jag kan säga det på öre med att jag får upplysa.
0: Samojed.
2: Oj, ja, samojed. Ja. Är inte det som grönlandshundar är?
1: Ja, sån Eskimo-grönlandshund, ja.
2: Ja, och sånt.
1: Då passar han gott i vår kalde vär.
0: Han ser inte lika varje.
2: Ja, men det är klart det att det är fina.
1: Jag tror på mitten, det är jag känd för långa kalde vintrar.
2: Ja. Men jag har aldrig haft hund och ska inte ha hund.
0: Nej. Det är nog sånt.
1: Nej, nu ska jag inte...
0: Men du ska få ett hundespörsmål.
2: Ja, väl.
0: Ja. I 1957 blev det skåten upp en hund i världensrummet.
2: Ja.
1: Var det det? Där en hund?
0: Sputnik 2 hette...
2: Men den hette Laika.
0: Laika, ja, du huskar den.
2: Ja, du, den jag huskar vi.
0: Blev berömt den.
1: Var det en russisk hund?
0: Russisk, ja.
2: Jag tror han var russisk, ja.
0: Ja då. Ja. Sputnik 2, för att Sputnik, det var väl ryssarna sina.
2: Ja, det var det väl.
1: Var det folk med? Var det bara hunden?
0: Var bara hunden.
1: Var det, har med det att
2: det var väl bara hunden då, men han där Gagarin, han var nog väl uppe även för att lätta på.
0: Ja, var han den första ute i världsrummet?
2: Om han var först i världsrummet, det huskar jag inte, men den första i Ryssland kanske.
0: Juri Gagarin.
1: Jag vill påstå det var en liten vits att sända upp en hund, för han kunde förtälla ingenting om turen när han kom igen.
2: Jag skulle säkert chokolajsa han uppfört sen han kom ner igen.
0: Det. Ja, men jag tror
1: som han överlevde säkert.
0: Jag tror inte han blev så gammal. Ja.
2: Nej, det kan hända. Nej. Akkurat det vet jag inte. Det vet jag lite om. Det vet jag.
1: Då, Ödd, har du mer att spörja nu?
0: Nej, jag har spurt om hundens spörsmål. Hon är så glad i hund alltså.
1: Ja. Ja, du skulle få ett med mig ut. Vad slags dyr är en koala? Koala.
2: En koala, det är nog en sån liten björn liknande.
1: Ja, vad slags björn?
2: Det
1: heter speciellt, det är klassen, det heter något sånt speciellt.
2: Tre björn eller något sånt.
1: Men det så har nog kunnat hänga in under maja, det heter...
2: Pungdyr.
1: Ja! Helt rätt. Pungbjörn heter han.
2: Pungbjörn, ja.
1: Riktigt är det, du kommer alltid ner på benen och så virkar du jordhögstöt.
2: Ja, men det är bra. Jag tränger det.
0: Ja, men då är du med i träckningen, Gerd.
2: Ja, fint. Tack ska du ha.
1: Ha det gott. God helg.
2: Ha det.
3: Det går ju strykande då. Klockan och hur många ringar vi har?
0: Hon är tid på 10:30.
3: Nu ska vi ha äkta sommarstaus och sänga till oss på skicklig god sommarstörlekt.
0: Kan vara då?
3: Vad heter hon ska sänga för en? Krök i mig runt fingern. Ja, det är typiskt. Hon har krökt mig runt fingern har hon gjort.
0: Ja, väl. Men, vad har jag nog inte visst för ikväll?
3: Nej.
0: För det är sån ja-nej-spörsmål. Är Grönland världens största ö?
3: 5, 28, 60, 660. Hilde Fjörtoft.
0: Ja.

0: Se jag det så sent på kväll, så ska jag ge dig rätt.
1: Ska du det, ja?
2: Ja, ja. Ja, ja.
1: Åh, oh, ja. Är det inte råd att köpa kött med en katt och en hund i mörkna?
0: Visst du visste det där?
2: En hund, ja. Den ser jag så själv på som möjligt.
0: Jag ska ge dig rätt. Visst du visste om jag där Milli Kakao?
2: Hä? Milli Kakao?
0: Ja, det har vi snackat om han i stan. Kan det så?
2: Kung Kåpels vare.
0: Ja, riktigt. Helt riktigt.
2: Heiter den det?
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Då ska jag ge dig rätt på spörsmålet. Du gick ju honom och lade över där.
1: Ja, väldigt snill då.
0: Men nu är Jon, han är värre än mig.
1: Men då, nej, men nu har han fått så många spörsmål. Jag är förnöjd, det är nog egentligen.
2: Ja, det är rätt då.
1: Ja, då får du ha en god kväll och god helg. Får se om du vinner biljetten.
2: Ja. Kanske du vinner.
1: Ja, ha det.
0: Ha det gott.
2: Ha det bra.
1: Nu är klockan 12:30 och vi har haft 8:28, är det det?
0: Jag vet inte, jag har 11.
1: Ha det, ja, men gamla dagar, 12:30.
0: Ja, gamla dagar var 12:30.
1: Jag är vant att bända klockan 10, så är snart. Nu ska vi ha här alltså Nyoral Svingars melodi
0: igen. Nu igen?
1: Ja, det vi ska ha to ikväll för att man markerar till dig. Är det så står bak att du kommer in på gå på konsert och det ska spela nästa fredag klockan 19 in på Sandane.
0: Det här spörsmålet här.
1: Ja.
0: Det går an att bruka som hästeskosport.
1: Gör det?
0: Ja. Vad kallar vi spelet? Hvor vi kastar en frisbee från ett punkt och upp i en korg.
1: Vad kallar vi det? Ja. 5, 28, 60, 60, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30

0: Der Ödde hade fått önsket uppfyllt och vi hade en inringare som tog jag på telefon utav Svein. Hade rätt? Hallåen?
1: Hallåen, ja.
0: Där har vi en dame på tråden.
1: Ja, det är Inge
0: Naustdal. Inge
2: Naustdal. Och det är länge sedan vi har snackat med, ja.
1: Ja.
0: Men rebus har du grej på ändå.
1: Ja,
0: jag
1: klarte det.
0: Ja, och svaret var?
1: Rullekaka.
0: Rullekaka, ja. Det har du lagat många för, det är sikker på.
1: Ja, jag har
0: varit bort i det, ja. Oj, ja. Och så kallar du något annat, och vi kallar det för, det har ett annat namn nog.
1: Vad är det?
0: Svissrull.
1: Ja.
2: Det var det, när sagt, vi kallade det hemma med oss.
1: Ja.
0: Det har väl varit att det ska gå så fort att laga, det, laga på en swish, som vi sa. Du har hört det?
1: Ja, kanske det.
0: Är mannen hemma också?
1: Jag har inte gått nu,
0: nej.
2: Han har stått av?
0: Då får inte du hjälp, hvis du skulle knippa.
1: Han tog och stackade, ja.
0: Ja.
2: Utan att säga för att han skulle än?
1: Nej, jag vet vad det är.
0: Men inte här klarar du eller ej, det är vi sikker på.
1: Jag får pröva.
2: Ja. Jag ska börja så försiktig, Inger.
1: Ja, gör det.
0: Kunde du ha tänkt dig på konsert då, hvis du skulle vinna?
1: Ja, jag får se.
0: Ja.
1: Men jag ska, kanske ska vara där inne på Sandrarna.
0: Det är på näst, det är Nyjordals Swingers.
1: Ojsan.
0: Ja.
1: Det är ganska bra.
0: Det är inte bara ganska bra, det är väldigt bra. Det.
1: Ja, det är, jag kan nog gärna väcka en av mina närmaste.
0: Det kan du helt sikkert.
2: Han bör i alla fall brukas.
0: Ja, det bör helt sikkert, för det är flott. Jag må ha namnet på den som får den, för det namnet bara jag har där inne, känner du. Eller representant för dig då, hvis du skulle vara så heldig.
1: Ja. Ja. Känna.
0: Det kan vi komma fram till hvis du skulle vara så heldig. Så det går helt sikkert fint. Uddeman?
2: Ja. Ska vi se här. Ja, du har sikkert sett en del på fjärrsynning, ja.
1: Jag ser en del och så huskar jag lite.
2: Ja, men du ska gå lite tillbaka i tid. 40 år tillbaka i tid.
1: Oj.
2: Hjälper det?
1: Ja, kanske.
2: Det var en sån, det kallas en tv-seriehunden, Lassi.
1: Lassi, ja, det huskar
2: jag. Jag huskar det, ja. Men kanske en ras av den, tror du?
1: En hund.
2: En hund, ja.
1: Men inte rase, kan
2: det vara? Det var inte buhund och inte labrador och inte...
1: Jakthund, nej, det var sånt.
0: Ja.
2: Nej.
0: Tror du det var en, det var inte fuglehund, var det collie eller? Bastard?
1: Du, collie tror jag.
2: Ja, du, hvorfor säger du tror? Jag är sikker på det collie, ska du säga.
0: Ja.
1: Jag vet.
0: Jag vet, det var så kvitt och fin runt halsen.
2: Ja, fin hund.
1: Ja, det var en fin hund.
0: Det var nydelig och klok man. I alla fall på tv.
2: Ja.
1: Han har gått upp lärare.
2: Oh,
0: ja. Det klipper väl till så vi skulle tro att han var helt fantastisk.
2: Jag kan inte tro hur många gånger prövde sig på ICN.
0: Ja. Han var lika intresserad som Helge säkert.
1: Ja, helt. Men vad om han var helt i amnen? Kanske han också sidde.
0: Nej.
1: I det sprang då, vet du.
0: Nej. Då kommer ett spörsmål till. Ska jag ta ett ord?
2: Ja, bara ta ett ord.
0: Det handlar om... Kan det vara så spilte hustruen till Henke? Nej, det var lite för vanskelig. Jag ska inte spørre. Det är en norsk modell och skuespillerinne som blev sykepleier och var väldigt pene. Hon försvann i 2008 utav vår tid. Kan hon heta? Hon var från Stavanger trakten där eller på Sørlandet. Hon var norsk modell, var en av de mest kända modeller, fuskar. Det var svårt att hon var.
2: Jag var ju Norge liksom. James Bond film.
0: Ja.
1: Det var
0: ju
1: hon Julie Egen.
0: Ja, du är lika skarp som du var för jag har varit du.
1: Yes. Nu var jag
2: heldig. Du var heldig med spørsmålet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det visste du.
1: Ja, jag var låst om det.
0: Ja, hon var sån fin dame, vet du.
1: Ja. veldig fine.
0: Ja. Men takk for du ringde, det er kjekt å prate med deg.
2: Ja, dette må du få sette med, Inger.
1: Ja, for så.
0: Ja. Vi er noe samme tydeligere som sitter her.
1: Ja, men det er kjekt å høre.
2: Åh, at det er like tydelig, ja.
1: Ja, nei, ja, det er svårt jeg, men jeg
0: har hørt
1: at det er der.
0: Ha det godt. Ha en god helg.
1: Takk til sammen.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Det var det, det vi kom igjennom i kveld.
2: Ja, vi har klart det ikke.
0: Ja, men da blir det på overtid. Jeg vet hva du skal betalingen dine på overtid ligger på.
2: Ja, jeg har 5 minutter eldre en time.
0: Ja, ja, da kan vi ta en innringer til som har sjans for å få det gjelder altså. Nå skal vi ta opp igjen til her sakte så det får litt
2: reklam. Ja, har du tatt ut musikk som vi har?
0: De som har sponset oss i kveld. Det er altså rockklubben på Sandane som utgangspunktet har styret med et arrangement der. Og det er Nyordals Svingers som skal spille avskjedskonsert. Det er på en sånn turné nå fra tirsdag av, som var kommende tirsdag, og skal slutte av ut i om en måneds tid. Så da har det siste mulighet du har på i våre kant, og her er det bandet, så hvis du ikke vinner i kveld, så er det mulig å få tak i billetter hvis du går inn på Trivselshag.
2: Ja, er det ei forstilling?
0: Der, ei forstilling der inne, ja. Og så skal det reise videre. Jeg vet ikke hva det er ferdig på neste konsert. Så dette er jo en stående mulighet her på Nordfjønne Radio til å vinne seg billett. Ellers kan du kjøpe billett på Gripa Trivselhagen, og der ligger det. Hvis det er, jeg vet det minker meg fort når det er dette her. Vi skal høre neste sång en til. Det er med Jan Teigen. Han også var veldig flink, synes vi. Han fikk ikke flere turnéer. Og vi skal ha en dags pause, sånn gang.
2: Åja, det er det, ja.
0: Ja. Gi meg en dags pause. Og vi, da skal vi spørre folk om hva det blir ringet på.
2: Ja, da er det en rebus det også.
0: Åh.
2: Da vil du ta opp igjen bokstavene, Jon. L.
0: For Laura.
2: O.
0: For Olav.
2: T.
0: For Trine.
2: E.
0: For Even.
2: S.
0: For Stine.
2: Y.
0: For Yngve.
2: L.
0: For Liv.
2: M.
0: For Mons.
2: E.
0: For Else.
2: P.
0: For Paul.
2: Da skal jeg kreie bokstavene. Da var det sakte her. L O T
0: Lote
2: E S Y L M E P.
0: Og vi skal frem til
2: noe som er så aktuelt i disse dager.
0: Ja!
2: Og lager.
0: Oi, oi, og så godt så det var mange varianter. 5, 28, 60, 60, 60. Jan Teigen!

Hej Joe och Grupp A, The Creation. Den här Grupp A var Ronnie Wood från Rolling Stones medlem av en period. Ett par mindre hittar hade de i hemlandet England, men de var väl mest populära längre söder i Europa, speciellt Tyskland. Tidigt på 60-talet så hade jag stor chans för en engelsk dam med namn Helen Shapiro. Det var väl inte så många låtar med hur jag hade hört på den tiden, men en av dem var Walking Back to Happiness, som toppade engelska hitlistorna i 1961.

0: Ja, då är vi alltså ingen här i mobilen för att annonsera in ett program nu för dere som sitter inne i Glstryn och hör på. Hör på sig, Gluppen, det sitter ju där också faktiskt.
1: Ja, det är jo, hela fjorden.
0: Så. Gluppen har varit med så länge, så nu vet jag det, Glstryninga. Att nu är vi samlat hela Nordfjorden, Indre Nordfjord här. Det samlar Radiorike. Och vi ska höra en som var med i Nordfjorden i radio för många år sedan. Han lagde sin musikprogram. Han heter Odd Skogstad, og han var veldig flink å lage musikkprogram. Vi skal få et nå. Gode Odds, det er fra rundt 2000, dette var laget.
1: Ja, dette var laget i 2002, og var det cirka en time da. Hva vi har planer om i morgen da?
0: Planer om i morgen kan vi gjøre klokka 17, og da skal vi prøve å lage litt intervju på forkant her, så vi har litt å sende på, så skal vi prøve å lage avtaler med folk som kan besøke oss her i mobilen.
1: Ja.
0: Och så upplyser du också in i Stryn där, spel bingo ikväll.
1: Radio Stryn.
0: Man är över och jag skulle säga det.
1: Ja, Radio Stryn, de har bingoen och den börjar klockan 8. Så han, idag hade de guldpott på 6000 kronor.
0: Han har suttit hemma och öppet på tal och nu i flera timmar för han har inte kommit lite ut av det. Han har haft färja och så då är det vanskeligt att veta från 1 till 90. Det sitter långt inne då.
1: Ja, det kan være når ferien slår ut igjen, da kan det enda at det kan være godt med litt oppfriskning.
0: Da er det gode odds, og takk for oss her i mobilen, Jon Roar og...
1: Roar, så ja. Kommer vi tilbake i klokka 5 i morgenkveld med innslag og Anja, og frem til da så kjører vi våre vanlige sendinger og begynner med en Odd Skogstad.
0: Gode odds!
2: Velkommen til Gode Odds og til en lett blanding av ny og gammel musikk. Vi starter med den nye plata til Chip Taylor, mannen som på 60-tallet lagde låten Wild Thing som The Troggs fikk en stor hit med. Chip, som er bror til mer kjente John Voight, har denne gang fått med seg en ung dame ved navn Carrie Rodriguez. Hun synger og spiller fiolin, og sammen så låter de sånn.

Sweet Tequila Blues. Från den nya CD:n till Chip Taylor och Carrie Rodriguez. Let's leave this town. Vi ska få upp dampen lite med en amerikansk grupp som kallade sig The Moonlighters. De gav ut en LP, Rush Hour, och det var väl i 1983. Gruppen innehöll förhållsvis kända namn som Austin DeLone och Bill Kershaw. Dessutom så var också Nick Lowe med som producent och lite vokal. Här är Seven Nights to Rock.

0: 5 sekund.
1: Ja, det var Vagabond, och den musiken där får du svänga dig till här i Hundalen imorgon. Där spelar nämligen imorgon kväll på lördag i Honingdal. Vagabond, väldigt flott musik. Och spelet till fest och sån, och tedans är något nytt som dukar upp nu. Tedans, och det är idag så skulle Engelbrektsen band, eller han, det vill säga Steinar Engelbrektsen och broren, underhållde till tedans på hotellet här borta. Havila, gamla är värdiga hotell här. Så är jag till att Havila, det heter Raftevold tidigare hotell, huskar det de flesta. Och Raftevold hotell klockan 12. Borta och snackade lite med karlarna som ska spela till tedans. Så vi vänder med Steinar först och så fortsätter det. Varsågod. Om dagen, Steinar Engelbrektsen, han fyker runt där, ganska stressad. Är det tid för du eller?
2: Ja.
1: Det är tedans, eller kan du tala lite där?
2: Ja, det är tedans, det är sagt då. Men jag vill hellre kalla det för ett förspel till kvällen. Det är
1: allt möjligt.
2: Ja, här är det möjlighet för det mesta. Och vi ska underhålla folk med lite god historia och god musik och dansa. Och ja, här kan folk köpa både vått och tört, visst det vi har det.
1: Hur kan det se ut om tedans? Kan det bli mycket?
2: Det är länge sedan vi har spelat tedans nu alltså. Det var i Fosnavåg på 80-talet, då var det tedans. Det var väldigt populärt. Då drack jag öl istället för te. Det kan hända att det blir samlades här idag. Ken vet. Men folk väljer själv.
1: Känner du på grund av teen alltså?
2: Nej, jag tror det är tis.
1: Tidigt på dagen.
2: Nej, jag tror det är tidspunkter att snacka om. Ja. Jag har kvilt gott och ätit en god frukost, och så har jag lust att göra något lite för jag ska dressas upp till kvällen. Och då kan jag komma hit.
1: Det är väldigt kända, det är nu. Det har väl varit på vägen nu i flerfulliga månader.
2: Ja, det har vi. Det har varit våldsamt. Vi är hemma om och skiftar truse.
1: Men blir det travelt? Går det lite på kamratskapen? Det klarar det, håller det lika gott i lag?
2: Nej, det går helt fint. Det gör det. Vi har enkelt rum på hotellet, så vi släpper ligga i lag.
1: Hvor kom vi fra nå da?
2: Nei, vi hatt noen dager fri da, men vi var på Vågå forrige veke, forrige helg. Så var vi nede i Eiklandsosen dagen før det igjen, og så har det vært litt så forskjellig.
1: Blir folk aldri lei det hjem til en oppfjord der, så de kommer og venter på den, ikke sant? Ja, det ser du, det vet du.
2: Ja, det er den altså. Nej, det ser ut så det fungerar alltså. Så gör vi lite ändringar hver gång och spelar lite annorlunda och får med folk att synga och sånt. Så. Ja, då blir det bra.
1: Kan det få en sån slager som folk liksom har fått inga för?
2: Nej, det är väldigt käckt då. Det är liksom en liv som folk spelar när de kör över Strynefjäll mot Stryn. Och kommer ner till Uppstryn så drar de igång hem till Nordfjord. Då passar den gott till landskapet. Och vi har nog väldigt fint här i Nordfjord så.
1: Kommer den på dagtid också?
2: Den kommer helt säkert.
1: Flyter den in i fjorden?
2: Ja. Kommer över Honnasvatten och rätt in på Raftevold.
1: Men är inte det Nordfjorden det handlar om sangen? Fjorden?
2: Ja, nej, det handlar om egentligen om sången och fjordarna. Men mest Nordfjord då. Men inte Nordfjord som fjorden, men som plats att bo.
1: Den här historien där om en som ville sitta på hem igen på fest till Breim och sånt, det är bara för att få det till att rima det hela.
2: Ja, akkurat Breim var det för att få det att rima, men historien är nog en som heter Oddgeir, vad han heter. Han kom ju från Statlandet, Appalset, och bodde i Haugesund. Så han träffade där då. Så han hade ett hjärta för Nordfjord.
1: Ja.
2: Han har vuxit upp i Selje och ja.
1: Det är lite styr med det här. Du har nog med en man som styr med lyd och sånt, men du möter på god tid när du styr med dig själv.
2: Ja, alltså nu i målet, jag vet, när det börjar klockan 2 så. Och så måste det passa med rigging i hallen. Det är också börjar klockan, jag blir 2:30, men det blir någon andra som gör.
1: Hur tror du inte lokalet här är att spela då?
2: Det tror jag blir väldigt bra. Jag visste inte det var så stort då. Det snackade om att vi kunde få in en 80-90, men jag tror det ska gå fint att få in 200.
1: Ja, mykje gamle folk, og det er for langt oss ikke, vet du.
2: Ja, ja, ja, men det finnes ikke på fonger, da. Ja, da.
1: Er det mange kjente ansikter du ser igjen når du fer rundt?
2: Ja, det er det. Veldig mange publikum som reiser etter oss, på en måte. Men det er noe kjekt å møte andre musikere også. Det er det. Og ferjefolk kjenner oss igjen. Så de får ofte gratis kaffe for ferje.
1: Det er vel en av seg gratis også snart.
2: Ja da.
1: Nei, også er du med deg bror din i dag?
2: I dag er jeg med Bjørn, min bror. Han er artist selv. Og sammen er vi kanon, som han sa. Og vi skal... ja, vi skal veksle litt på å prate og fortelle gode historier fra barndommen vår. Og så får vi se hvor det ender han.
1: Hvor mange år har du spilt nå? Du begynte da du var 14 eller så.
2: Ja. Jeg hadde 20-årsjubileum i 2020.
1: Ikke 20-årsjubileum, 40, vel?
2: 40-årsjubileum.
1: Men hjelper nå, du er gammel. Du er gammel, du tror.
2: Jeg er så gammel, jeg husker ikke hvor mange år det er blitt.
1: Du skal ta og snakke med, han er ikke broren han da?
2: Ja, han er bare et par år eldre enn meg, så det, han er liten.
1: Ja. Det er greit, han er i hvert fall litt større i størrelse, og har litt mindre hår, eller du, men jeg, han er ikke et hår, bare du vil ha, sier han.
0: Nei, jeg har lite hår her.
1: Hva går dette her?
0: Nei, dette gleder jeg meg til, vet du. Få invitasjon å komme til Håndalen og spille i lag med bror, da er det svære greie.
1: Ja, du driver nå på litt selv, og du har flyttet fra vår kommune, ikke du det?
0: Ja, jeg har flyttet til Osterøy. Det var en dame der som jeg likte veldig godt. Så da,
1: det har du laget sang om?
0: Ja, det har jeg laget sang om. Ikke visste jeg, ja. Heter den.
1: Han har fått godt imot deg, ikke den?
0: Ja, kanskje han blir her og hører her i kveld, dog.
1: Det forundrer meg ikke, altså.
0: Kjem inn i mylla. Ja. Han har mye han skulle ha spilt av Steinar, han har noen tusen låter. Han.
1: Må du presse deg på for å få med dine nå da?
0: Neida. Jeg tenker vi får dele fint. Det er nå Hassin konsert, så jeg er med og kompa litt og kora litt. Og.
1: Du kan alle tekstene hans?
0: På rim, på rams, er det det heter? Ja, absolutt alle.
1: Er ikke det viktig?
0: Det er bare tusen.
1: Det er litt viktig når du er ferdig til å spille og synge sånn at det sekten ser det her sånn.
0: Ja, og så har vi veldig god hjelpemiddel i disse nettbrettene.
1: Hjelpemiddelsentralen, det vi kaller det.
0: Det er der vi får det. Vi har kommet over en viss alder, så får vi det på hjelpemiddelsentralen.
1: Steinar, han har aldri sett, han står og ser på en tekst. Det.
0: Han er flinkere enn meg med tekst. Det er han, altså. Det...
1: Må du skryte for noe her, Annie?
0: Ja, nei, det er han er nok det. Jeg ser det han, uansett, så husker han. Eller han synger i alle fall. Ja.
1: Du var 60 på nok... par måneder siden.
0: Det er ikke 50 da?
1: Er det ikke så begynner å huske ja. Dårlig?
0: Nei, det var 60, ja.
1: Nå var du på Fjordparadiset.
0: Ut på Davik, det blir kjekt. Jeg skal ut igjen. 12.13. Da er det skaldyr og krabbe og...
1: Skal... Er du sikker på din dato, eh?
0: Ja, jeg er ganske sikker. Da skal vi reke rundt og krabbe hjem.
1: Det ser jeg mot, du. Ja. Du får kose deg her i dag, da.
0: Takk skal du ha. Må kose deg heller, du også.
1: Det skal vi gjøre.
0: Snakkes vi.
1: Ja. Lydmannen. Er du lydmann her i dag
3: også?
1: Nei. Hva du heter?
3: Oddmar.
1: Du er dess oppe i hallen du styrer med.
3: Ja, det er det. Nei, jeg må nå høre litt her og høre. Ikke bli helt for jævlig.
1: Du, er det alle lokale så... Nå var jeg oppe, og jeg var på Hellesylt, og da spilte det. Da syntes jeg lyden var... Det var ikke rettferdig for deg. Rettferdig gjorde ikke dere, egentlig.
3: Ja, det var lånt anlegg som stod der, og så var det litt sånn... Ja, det er ikke det enkleste lokalet. Vi må jo flytte litt på søbba for å gå inn i hitrom, og så spiller jeg dubbelt til så høyt der, så på ja. Dansegulvet.
1: Og så får du lyden inn i føtta, og det er så lagt ja. Ned på gulvet.
3: Ja, det er det.
1: Du har jo det dårlig, da, vet
3: du. Ja, ja, det er helt sikkert. Nei, det varierer jo voldsomt. Som regel, når vi bruker vårt eie, så er det bra.
1: Og du også, er du på scenen og spiller av og til også?
3: Det er så ofte vi kan.
1: Ja.
3: Ja. Gammel vane.
1: Og det er samme gjengen i kveld også, det har vært det?
3: Ja, det er det. Det er det, Olav og Sissel.
1: Men har du vanlig arbeid?
3: Nei, ikke noe. Ja, jeg har et verste, men jeg er pensjonist.
1: Det er det du også, ja. 67?
3: Ja.
1: Men hva har du drevet med da?
3: Nei, jeg har drevet med musikk og tidligere butikk, og så har jeg også et verste för instrument och sånt. Så det driver mig ändå.
1: Jag reparerar du för exempel?
3: Gitarra, förstärkare, sånt ting.
1: Mycket nytt innanför förstärkarstyr, vet jag det, digitalt.
3: Ja, principer är samma. Det bör strömförsynas för andra.
1: Det täcker mindre ström, ja.
3: Ja. Eller så är det uppe på samma måte.
1: Är det så att du har en grundinställning på lyden och så förändrar du den på lokalen?
3: Ja, för sånt som på scenen, sånt där har vi mer... Ja, det ligger... Hver enkel kan styra sin lyd. Utifrån basic och huvudmixen. Men så är det ut och justera rummet. Som regel så är det. Småtteria ska till. Det varierar det också. Det varierar från hallen. Jag gör det bästa.
1: Ja, för det är inte något naturlig plats egentligen.
3: Nej, det är helt säkert. Nej, så ska jag vara förnöjd och dalja runt också. Och det är ju lätt. Nej.
1: Är det nu det ställer upp här uppe, det är en anlägg du har brukat då?
3: Ja.
1: Det kanske är fördel, eller?
3: I varje fall det tekniska på scenen, att vi brukar vår egen lydmixar och sånt, det gör vi andra platser. Men då brukar vi lokala sina högtalarflata. Så vi bara får left, right, tack. Så styr vi resten själv.
1: Hur mycket vatten vi snackar om för att få det till en låt i kycklen sån hall?
3: Kan vi ha då 12, 13, 14 000 watt kanske sånt. Ja, nej det är inte mycket idag.
1: Är det något som klagar för det på hög?
3: Nej. Nej, inte en halv. Nej, det är bara att det rullar lyd.
1: Ja, det är sånt.
3: Ja. Subben, sån bum, bum, bum. Ligger bara.
1: Du känner liksom den kan jobba i kroppen din och ner på golvet.
3: Ja, men den så ändå lavar så inte ska vara.
1: Så det är brumming du menar? Sånt. Ja,
3: det är stora element som lagar. Det är inte så. De sätter med ett bord och bara hajrar den och inte resten.
1: Det blir tungt alltså.
3: Det blir tungt, ja. Där prövar vi undgå. Ja, då skruvar vi hela ner. Bassen.
1: Nu hörde jag. Vad du hette förresten?
3: Oddmar Varpe.
1: Du tänker på... Det är ju en äldre garden som går på fest nu.
3: Ja, det är det. Varför på sådana fest då? Men ja, det är nog bra med unga eller så. Varför andra platser?
1: Ja. Hur många år har du varit med?
3: Steinar.
1: Sen han var liten gutt eller?
3: Ja, han har varit med i 20 år. Så har det gått fort. Men jag har nog drev på i 50. Och väl så det.
1: Jag kände band du har spelat i Nordfjord då? Spik Adel kanske eller?
3: Nej, för den tiden så hade jag en band som hette Joyce Matthews band. Så tog i Spik Adel. Var keyboardist och vokalist var med Mac. I det bandet då.
1: Det var ju väldigt så populära. God sång, god sound.
3: Ja då, de spelar ju ändå av och till. Det är det. Så nej, jag plejer att vara med på Rockviken på jammen där, men nu är det visar det 20 år sedan sist. För jag har alltid kraschat med säl. Men nu är säl väck, så då kan
1: det. Var det samma staden ner på, det var ner på längre ner i Dalo där och spelte i år?
3: Ja, absolut.
1: Var lika bra?
3: Oj, oj, oj, kämpupplägg där nere.
1: Jag kommer inte på vad det heter, men...
3: Nej, kan vara heter då...
1: Ja, det är
3: Docka camping.
1: Docka, ja.
3: Ja.
1: Var det bra?
3: Ja, ja, ja. Skickligt bra. Mycket bära.
1: Ja, bara nya då.
3: Ja, hela området. Nu har han byggt en halv till. Då nere.
1: Men det går där runt ifrån april där ut.
3: Ja, ja, ja. Fullt där hela tiden.
1: Det är god för att beväga sig.
3: Ja, folk likar dansa.
1: Dansa han varpe?
3: Ja, ja, ja. Ja, du har dansa. Jura, nu är det dåligt bajs.
1: Har du käring?
3: Ja, ja.
1: Eller korn, ska vi säga det?
3: Ja då, det har jag.
1: Är hon med av det då?
3: Nej, inte nu. Var med för. Det är det.
1: Vi lejder dig, vet du. Här uppe igen lite.
3: Ja, helt säkert.
1: Men då ser jag så att vi ikväll då.
3: Det är vi helt säkert.
1: Och så tränar idag här på... Din här
3: ja, jag må väl upp i lokala och rigga på nästa.
1: Ja.
3: Ja.
1: Vi ska se fram i den här kula vi ser i nu. Tror du kommer att driva på med det här om 10 år?
3: Ja, visst hälsa är det så kör vi på. Ja, hur ska gälla sig här då? Fullfarten driva på det, det är livsstil. Det
1: ja, det har bort det.
3: Ja, som hon går så vidare på. Så är det där.
1: Ja. Lycka till då, både med lyden och
3: festen. Ja, tack för det.
1: Det var en varpa, lite artig att prata med. En bremangs här.
4: Då är vi tillbaka ifrån.
1: Det går helt sjukka fint. Det får vi höra nu ikväll på dansen. Och då är han tillbaka och styr lyden till Steinar Engelbrektsen. Han varpa så kan ditta inte många år bak spakarna på ett lyd på mixepulten sin. Vi ska då gå lite vidare i programmet här. Vi har ett inslag till som vi har lagat tidigare på dag här, men det ska inte ta helt ändå. Vi ska selvfølgelig höra lite Engelbrektsen-musik och Roar, vad vi ska få höra?
4: Nu ska vi, som du sa, vi ska höra Steinar Engelbrektsen och han ska då synge Om änglar finns. Och så tar vi en sång till med dansbandet rättigt på, så nu blir det 2 sånger på rappen. De ska

0: Ja, nu kan tänka lite här så tar inte riktigt.
1: Ja, då sa vi att vi skulle spela två plattor, men nu börjar det regna här. Så då får vi hiva oss runt och få den här allsången så han godaste redaktören har lagat till. Så nu står det här ute och gör sig klar. Och så ska han skruva ner lite här så att vi inte får allt mycket feedback. Så nu blir det urframföring av
2: La oss leve,
1: säger han. Så då får vi bara unnskylde på förhand och så får dere kose dere i andra änden.

0: på Hörnaland dansgolla. Kosar det dock? Hej, och det lyssnar på Nordfjordna radio. Och här är det kämpestämning. Och har du lyst på dansgolla i helgen, det så här på Hörnaland. Släng dock i bilen. Eller gå, hvis det är en gåavstånd. Är inte det enig?
1: Ja,
0: Mårdans! Är det många kvinnor som ska vänta på att få dansa?
2: Nej, men det är många man får som inte tår att dansa.
3: Och det känns nog på med det. Eller...
4: Jag går hem, Meg.
5: Nej, det var ju god.
0: Men har det kost, okej?
1: Okay? Ja,
2: ja.
1: Ja,
2: då.
3: Och kom igen nästa år.
2: Ja,
1: då.
2: Jag vet inte hur jag blir för gamla.
0: Är det nog kallt där för att resa på dansgolla?
4: Nej, det är inte det. När du ung och klar i huvudet så går det helt rätt.
0: Huvudet är det viktigaste att vi har med oss.
4: Och så fötterna.
0: Fötterna, gör du? Jag fick straffa i natten för att jag dansade för mycket igår kväll. Jag fick sån senesträckat.
2: Ja, men då fick krampe.
4: Magnesium.
0: Kanske lät det majonnäs?
4: Magnesium.
0: Magnesium, bara många. Ja. Är det kärringar åt?
1: Jag tänkte på låret ditt.
0: Ja, kan du komma och ordna det? Kan du komma, nytt massage?
1: Du kom ner och intervjuade oss idag och snackade om låret ditt. Och du hade problem igår och tänkte magnesium.
0: Ja, magnesium.
6: Magnesium är väldigt god medicin. Och skamla.
0: Det är många goda förslag på tampen av sändningen, ja. Har du något förslag?
5: Nej.
6: Och så är humöret väldigt, väldigt, väldigt viktigt.
0: Är inte det viktigaste? Är inte humöret viktigaste?
1: Ja!
0: Och här driver vi på upp i handen. Handen! Hörndalen på dansgolla. Ja, det får vara då avslutning härifrån. Och vi är då färdiga med dagens sändning, så har tog lite av på slutet, men sån är det, sån ska det vara. Inte sant det var?
7: Jo då, det tog bra av när du kom i sige här. Men vi ska nog spela vidare på musiken, så vi har lagt i spelelista.
0: Så var med och hjälpte till här.
7: Vi fortsätter med
0: och
7: det
0: som är trevlig sändning
7: vi har på spelelista av de som ska spela här i kväll. Och vi fortsätter då med lycka till och Lars Christer.
0: Då kan du börja på vad vi ska göra. Mm.

0: letto?
1: Forse ti viene donna.

Ja, då sitter jag i bilen, bobilen framdeles här, och den jag sänder, jag samsänder jag, så vi har hattlat med Radio Stryn. Den har går mot sin ände. Vi är snart färdiga, vi har presenterat gruppen ännu på slutten med många melodier på kvar, så då vet jag folk vad de har att dansa till den här fredagskvällen och lördagskvällen imorgon, plus den konserten i Groparken imorgon där alla band och när så dansbandet är med och spelar. Stämmer inte det? Ja. Så då, Hundalen på kartet skicklig din här vecka och slutten av vecka här. Då heller inte mitt. Jon Roa Rajen tackar för samarbetet med Radio Stryn. Tackar teknikaren här i studio, Roar. Och han chefen i radion in i Stryn som heter Ove Årskog. Tusen tack för gott samarbete.

0: Ja, det er som sagt 6. november i dag, og vi nærmer oss julehøytida med stormskritt. I gammel tid vil jeg tro at det var en travel tid, disse novemberdagene framover. Jeg vil tro det var på den tid jeg startet opp sauene, var kommet hjem, det var slakting, og det var tillaging av det som skulle skje til jul. Og jeg husker da jeg var liten i alle fall, så var det startet med grisen skulle slaktes, og sauen, og vi skulle lages blodkomper der. Det var forresten steikjende gøt, og det driver vi noe med enda. Men så skulle dette her ordnes på alle måter, og vi har i alle fall prøvd å ta opp av de tradisjonene. Men hva er det med deg, Aud Bruland? Da du vokste opp på Hadeland, var det sånn forjulstradisjoner da de forberedte det som skulle komme med matorgia?
1: Ja, det var det. Jeg har jo ikke vokst opp på noen gard, men det var jo garder i nærheten. Og vi laget julegavene selv, vi laget maten selv. Det var ikke så mye å få kjøpt heller på den tiden, så vi hadde brukt det i hvert fall hele desember måned på forberedelser. Det gjorde vi.
0: Ja, men sånn, så jeg vet nå, snakket med noen folk i går, de hadde laget pølse som skulle henge til jul, og som hadde saltet ned ribbene sine, og er det diskusjon om skal det ligge 3 dager i salt, eller skal det ligge 5 dager i salt? Opplevde du sånne ting?
1: Ja da, det var griseribbe, og vi hadde da på Hadeland, og vi laget også pølser. Så var det baking da. Det
0: ja, husker du hva som var i pølsene?
1: Ja, det var vel svinekjøtt på de kanter, men ellers så hadde vi slekt på Sunnmøre, så vi fikk jo mørpølse også tilsendt til hver jul. Og da var det jo sauepølser.
0: Og den dampet det i landet.
1: Ja, så vi hadde også noe fra Vestlandet.
0: Og du tykker vel du kjenner smaken, Nora, når du snakker om sånt. Vi skal lage pølse på mandag, tirsdag, og det er sauekjøtt og hjortekjøtt, og så er det litt flesk av gris, og så salt og pepper, og så koser vi oss og lager te og henger de opp. Jeg vil tro at det skjer en god del av det enda. Men sånn som elevene dine, som du har oppe på skolen, ny generasjon skal føre ting videre. Tror du de lærer om sånne ting i dag?
1: Ja, jeg tror faktisk de gjør det. Vi pleier jo å snakke om det før jul. Vi skriver stil om det. Og vi arbeider med det, og vi har jo juleavslutning, hvor temaet ofte er juleforberedelser og opplevelser i denne tiden. Så jeg har inntrykk av det at glopperne og folk fra distriktet her er flinke til å ta vare på det gamle, og til å føre tradisjonene videre.
0: Det er litt kjekt å høre, fordi at det er jo det gamle som skaper det nye.
1: Ja.
0: Så det må jeg si at jeg gleder meg å høre at du sa akkurat det. Men nå skal vi gå til et annet innslag som også kanskje kan handle litt om jul, i alle fall for deg som vil kjøpe seg julepresanger. Jeg har besøkt en dame som er veldig flinke til å plukke fram det gamle og nytte de i sitt arbeid med å produsere ting og produsere ekte skikkelig vare. Da står jeg at med en vevkjæring som sitter her og vever. Og denne dama, hun har laget seg et levebrød av blant annet. Og å se tilbake, dra fram i lyset de gamle mønster og gamle ting som har funnet. Og lage ting på en ny måte med de gamle mønstrene. Og Karin Vårdal, hvordan begynner du å interessere deg for akkurat dette?
2: Nei, dette her med gamle håndverkstradisjoner, det har alltid interessert meg. Og jeg hadde en drøm om å få lære å veve. Den tiden når jeg gikk på Heimørkeskolen, rundt 70-tallet, da var det lang venteliste for å komme inn på veven. Og jeg kom ikke inn da, men senere søkte skolen og gikk på på vev, ett år på vev där nere i 82.
0: Ja, och efter det då så kom du hem och här till Börkelo. Du bor i Möklebostalen för dig som inte måtte veta det. Och du har en, nu fram mot jul ser jag en skaplig överfylld butik här med flotta varor. Men lite med de gamla mönstra. Hvordan får du tak i dig?
2: Nej, det är ju att låna textiler och leta runt i gamla hus. Och det är alltid någon som har något de vill låna väck.
0: Ja, när du har fått lån till det här så sätter du ner och tegnar dig av och lagar nya mönster av dig och flätta det in i det du väver.
2: Jag har mycket att tegna av och mycket har jag vävt också, men jag har ju materialet så jag har arbetat länge fram igenom.
0: Ja, det vill jag hoppa att du har, men dessa här gamla tingar då. Hur långt tillbaka tror du det äldsta du har kopierat upp är?
2: Nej, jag har vävt väggteppe. Det är i hvert fall mönster är nästan 200 år gammalt. Men vevtraditionen på flatvev är väl egentligen inte så väldigt gammal här i landet. Det var ju uppstadvev som var brukt då i tidigare tider.
0: Ja, nu måste jag spörja. Här snackar du om faguttryck så flatvev och uppstadvev. Kan du förklara vad det är för något? Jag tror det är många, många runt om som inte vet det. Lite intressant.
2: Ja, flatvev det är ju att renningar går vannrätt. En uppstadvev, det är ju som en stor bildvävrome, så är stående. Och där brukte de steiner till att bitta i trådarna till att strama renningar, så hang liksom över en bjälke.
0: Och det var det där var både gulvtepp och vadmel och tøy til å sy seg bunen av alle ting i gamle dager. Så brukte det som du nå kaller oppstadvev.
2: Ja, men det var jo ja, på 1700-tallet og 18, ut på 1800-tallet, kan du si.
0: Mm. Men jeg har sett her i butikken, du har noe, du har koft og du har kjørt og du har i ting som då är inte vevne, det är också ett gamla mönster.
2: Ja, det är det. Vi har strickat väldigt mycket gamla mönster som jag har samlat på museumet. Och det har jag också samlat vevmönster som jag har omsatt till strickmönster. Bara för att jag syns att mönster har varit så väldigt spännande.
0: Jag måste bara säga att jag har gått i den här butiken din gång till gång och sett på dessa mönster och många av dig har jag sagt det många gånger har så rena klara färger. Är det också något som är från det gamla eller är det något du har?
2: Nej, rena klara färger har alltid varit brukt och färgsammansättningarna från gammalt av det var nog mest inte vad de gjorde så gott de kunde, men de hade ju inte så mycket att välja i och så vi har idag.
0: Nej, men det var nog på grund av måten de färgade på. Ja. Kan du färga på gamla måten?
2: Det kan jag. Jag kan plantefärgning så vi kan gå och ta en seans på det också.
0: Ja, vi får nog ta det en gång senare då, men jag syns det är intressant att folk är upptatta av sådana ting vi lika. Och när du är i butiken, är det stor intresse för akkurat sådana ting?
2: Du, det är ju intresse för skicklig kvalitetsting också. Men jag tror inte folk är villiga till att betala den prisen det kostar om man skulle plante farge och liksom komma med helt äkta ting också. För det är väldigt tidkrävande.
0: Jag är ju klar över att det är tidkrävande, men och klar över att det är stora massa vill inte. Men vill inte det vara lite sån för det exklusiva som har lust att ha det äkta och prioritera det framför många ting som är en ting så äkta.
2: Ja, då är det helt säkert, men då har du ju igen att jag har avgränsat tid till att bruka på detta här alltså.
0: Ja, lite med tid än och så, men när du skulle laga ett levebröd så är det väl inte alltid. Du kanske är så nöjd på tia. Vi tror du lyssnar och vara här både titt och öft. Och när du sitter och väver så är det väl ofta lösten övergår akkurat det ekonomiska.
2: Ja då, skulle jag ha gjort det här bara på grund av ekonomin så, så hadde jeg helt sikkert funnet meg noe annet, mer inntektsgivende å drive med.
0: Men det du driver med nå, for eksempel. Mm-hmm. Nå skulle vi nå hatt bildet nå, men nå er det jo bare lyd de får her. Jeg var inn til deg en dag før, og da sa jeg, herregud for noen farger. Og nå må jeg ikke kjøpe pistol, men det er grønt, og det er lilla farger, og det er helt fryktelig, men samtidig så er det alldeles nydelig. Og hva er det du sitter og vever nå? Jeg har falt alldeles for disse fargerne.
2: Ja, du, det er gulvteppe i ubunden rosengang. Det er første gangen jeg vever det selv. Jeg har lært det vekk til andre, men jeg har aldri gjort det før selv.
0: Ja, den metoden, hva har du kalt det, ubunden
2: rosengang?
0: Ja. Hva er det vi sier?
2: Ja, det vil si at det er ikke en bindetråd med. Til vanlig i rosengang så er det med en bindetråd. Og det at den er ubunden, det gjør at trådene glir mye bedre ihop, og det blir mye tjukkere. Så jeg vever jo nå av restetråd, og det blir et skikkelig bastant og tjukt gulvteppe.
0: Ja, jeg hørte du sa det sist at det var gulvteppe, og jeg har jo i grunn godt tenkt på det at jeg vet ikke om jeg hadde råd hatt dette liggende på gulvet, og jeg ville i hvert fall ikke ha med skoene hver gang jeg gikk inn. Da. Men jeg ser inn på her, hvor mange meter har du vevet det nå da?
2: Nei, jeg har sett opp 12 meter, og det er ikke så felt mye igjen på rollen min, så jeg er velkommen til en 8-9.
0: Ja, men det er gulvteppe. Så har jeg sett du har vevet lin, som jeg har vært inne. Er det også en teknikk som du har plukket opp fra gamle tider?
2: Ja, jeg vov ned nå en vev med dreielsløpere i lin. Og det er jo en veldig gammel dukteknikk. Og den var mye brukt før, men det var jo ikke alle som hadde så gode vevstoler at de kunne veve det. Da vov de halvdreiel. Og det er veldig fine teknikker, og lin var jo det mest eksklusive, og det er det jo i dag også.
0: Ja, men den lin du så brukte da, dyrket det den her til lands?
2: Ja, det var jo dyrket lin på bygda her også. Og jeg fikk jo kjøpt noe lin som var dyrkende på sandene. Og fram til under krigen var det dyrket lin, altså. Men ellers er jo finnene, de har jo alltid vært store på lindyrking.
0: Så det som du kan finne rundt om på gårdene her, du har gamle linduker, det er mest trolig at alt er produsert her omkring?
2: En god del. Men de sender da linene, jeg vet ikke hvor mye de behandler den selv. Men de sender den altså til fabrikkspinning.
0: Ja, ja, men det var noe vanlig med, jeg husker det var en liten gutt, de for med uljesekkene sine inn på Innviken og skulle få de spunnet til ull. Det var det samme prinsippet med det også?
2: Ja, det var det helt sikkert.
0: Det er sånn som de slipper i dag. Da kan de bare ringe en fabrikk og så får de det, og så kan de sitte og kose dere og slippe all den vaskingen og fargen og alt får de nesten opp i hendene.
2: Ja, heldigvis. Jeg har spunnet en god del også, altså, men det hadde ikke blitt store produksjoner hvis jeg skulle spunnet tråden selv.
0: Men du, når du ser det nå, dette her med disse tradisjonene, spunning, veving og alt, er mye kursing av sånne ting? For folk som jeg treffer stadig folk som er interessert i det, men liksom, er det noen plass å få lære dem på?
2: Det gikk jo en bølge med kurs da, for ca. 10 år siden. Da var det jo veldig mange som gikk på kurs og lærte å veve. Selv hadde jeg mange kurs da, men nå er det veldig mange år siden. Her har vært arrangert kurs.
0: Det er ikke det, jeg skal ikke kalle det betenkelig, men for så vidt så kan jeg være glad for de som skal leve av det da, men masse skaper noe enda mer masse. Og jeg synes det er trist hvis sånne tradisjoner skal minke vekk i bygdene våre.
2: Ja, det er jeg helt enig med deg i, og da er jeg slett ikke redd konkurranse, altså, for det er plass til mange. Vi er så forskjellige.
0: Ja, når jeg ser meg rundt i butikken din her, så har du noe litt forskjellig. Du har smia, du har strikka klei, og du har importert klei fra, på seg, fra byen.
2: Fra byen? Helt fra Bergen? Men ellers så holder jeg meg til norske produkter, altså.
0: Ja, jeg kan merke meg det, altså det er norske. Men så har jeg bak meg, eller bak oss, oppå veggen, der henger et praktfullt verk. Jeg har fått forklart hva det er for noe. Jeg har sett mange verk av dine damer. Men kan du fortelle lytterne våre hva som henger bak oss?
2: Ja, dette er et teppe som Erna Strand har vevet, og det heter Livsfrisa. Det viser symbolikken i gangen fra ungdommen og til alderdommen. Det er et nydelig teppe med veldig fine farger i.
0: Ja, men dette med billedvev da, er det utbredt rundt om?
2: Ja, takk å være Orangfri Nakken, så hadde veldig mange kurs rundt om på bygda. Så lever den tradisjonen vi gjør. Og her er mange som teker det opp igjen nå i senere tid og vever billedvev.
0: Ja, men det er notert. Men er det tilgjengelig i markedet, eller er det bare til... Ser du har jo hatt av og til.
2: Av og til, men det er nok mest presanger til venner og kjente. Men det er jo en fin måte at det blir spredt på den måten også.
0: Husker ikke jeg rett en gang du fortalte at et fort i utlandet som henger her?
2: Ja, jeg hadde et så fort i utlandet i sommer. Et nydelig bilde. Og det hette Årstidene, og var et ganske stort teppe. Og det var en tysker som for med. Og de var så lykkelig de for ut døra med det teppet at jeg glemmer det ikke.
0: Ja, men er ikke det kjekt å først kunne selge en vare og så oppleve sånt? At det er, synes jeg må være helt vidunder når det er ekte, heimelaget, ting som er laget i bygda her, så fer det til Tyskland. Og så er det på seg lykkelig når det er fer.
2: Ja, men det er jo helt klart at et sånt teppe for de som har vet på hva arbeid som ligger i det, så er det klart at de blir jo glad for å få tak i et slikt et verk. For det er jo sånn som ikke er å få tak i alle plasser.
0: Mm. Men du, alt du har, jeg tror du folk rundt om i bygden vår stort sett er klar over din butikken som ligger her med stort sett skikkelig heimelaget ting. Og tenk jo nå fremover mot jul. Jeg skal ikke drive reklame i disse her media våre, men vi kaller det noe helt annet. Vi kaller det for opplysning om hva det er vi driver med. Tror du jeg er klar over hva som er?
2: Nei, jeg tror ikke det. Her er jo så mange dyktige folk som lager forskjellige ting. Og dette her med å bruke ekte naturmateriale, det betyr veldig mye i våre dager. Vi har så mye påvirkninger. Ja, og syntetiske stoffer rundt oss. Og da er dette her viktige ting å selge, det som jeg selger her. Men det er de færreste som vet om det.
0: Det er litt trist det, at det skal være sånn, for man går og kjøper plast og andre ting, og så står her helt ekte, som jeg har sagt før, som kanskje ikke er så forferdelig mye dyrere når alt kommer til alt. Og så, det gir en følelse av å ha ekte ting.
2: Ja, det er klart da. Og dette her er jo ting som vil leve lenge. Det er ikke sånne bruk- og kastting. Så det er jo framtidens arvegods også da vi gir hverandre. Og da er det jo å vise hva vi setter pris på selv.
0: Mm. Men du, vi kunne jo sitte her og prate om det du driver med i det uendelige. For fra hylje til hylje kunne vi gå og fylle opp. Men jeg tror jeg skal la deg få lov å veve videre. Jeg sier hjertelig takk for at du vil fortelle om dette. Jeg vil også takke deg for at du tar vare på det gamle og fører tradisjoner videre, så vi kan ha noe å se tilbake på også herfra. Ja, ja.

0: Det var David Grishman med House of Gold. Och det är fortsatt GB Flötter och Ölbrodan som sitter i studio. Och här är hett och gött och vi sitter med kvar vår svarta mikrofon framför oss. Jag må säga med all den musiken jag har sagt i förr, jag säger det igen. Den är välvillig utlånt av Firda Musik här på Sandane. När jag fick med dig Aud så var inte det bara för att snacka om ensidigt verken meditation eller ensidigt det kan leda för allt. Men det var ju meningen att få en tråd i, för allt har ju en mening. De flesta ting hänger ihop. Man kan aldrig ta en ting ut en sammanhang och så få ett rätt bild av det här. Och nu har vi ju snackat om en del ting. Men du som jobbar yrkesaktiv med ungdom på Firda Videregående, så kan vi ta tidsbildet. Och är det god tid vi lever i? Hvis vi ser det i förhåll till det du tidigare snackade om ikväll.
1: Ja, hvis vi tänker lokalsamfundet så är det gott att leva. Jag syns det är otroligt fint att vara lärare på Firda och det är otroligt mycket kjekk ungdom. Det är en upplevelse varje dag att träffa så mycket kjekke folk. Öppna, de vill lära men de vill också något annat. De har medmänsklighet och de har omsorg för varandra. Och det syns jag är något med det allra viktigaste. Slik att hvis det är tidsbildet, det med omsorg, så är i hvert fall jag optimistisk. Men det är kontraster. Det är starka kontraster i detta tidsbilde och det ser vi när vi öppnar en avis, eller vi behöver inte öppna den. Vi kan se på framsidan av tabloidavisene och vi kan höra på fjernsyn, så är det är eländighet, det är övergrepp, kriminalitet, rusmissbruk. Vi bombarderas med negativitet, men det är väldigt viktigt att se att det är otroligt mycket positivt i den tiden vi lever i.
0: Ja, men då säger du något som jag är väldigt, väldigt upptatt av. Och då jag kopplar det upp emot energi, emot ting. Vi blir bombarderade med negativa ting. Mm. Det har frustrerat mig i våldsamt lång tid. Att i reklamens värld så heter det att det är inte mängden i sekund som är viktig för att få folk att jobba i varor. En liten bit, gång efter gång efter gång efter gång, så sitter det på nätinja och nästa gång i butiken så tar vi den vara. Det är kopplat upp emot allt det negativa som är... Tror inte du det är fruktansvärt farligt?
1: Jo, jag tror det är farligt. Att hvis vi nu griper avisene dag efter dag och ser att det framsida man säljer på eländighet och att människor blir uppgitt och upplever att den tiden vi lever i nu är väldigt kaotisk, så tror jag det att detta går in i det andliga, går in i det mentala. Och hvis vi snackar om energi och frekvens, så tror jag detta är oheldigt. Det som är oheldigt, det är att balansen manglar. Man får känslan att det är för mycket negativt.
0: Ja, men när du ser i bygde Norge, i byarna, så upplever vi idag att folk lever i stor grad av ensamhet. Mm. Är inte det i form för negativ energi som må utlösa sig i människan som ska leva så? Mm.
1: Ja, det är, jag upplever, hvis jag ska ge ett tidsbilde, så upplever jag att det är en del negativitet och det är en del kaos. Och vi manglar balans i den tiden vi lever i. Men jag känner väldigt starkt att det är ändringar. Och det märker jag när jag är samman med de unga. Det är kanske de mest som ger pekepinn på att vi går in i en ny tid. En tid hvor människorna kan bli mer öppna, de kan bry sig mer om varandra. Och vi ser hur de unga reiser, hur de prövar att lära andra kulturer, hjälpa andra i andra världsdelar som har det vanskligt. Vi har jo nettopp nå hatt operasjon Dagsverk, hvor vi har fått føle hvordan elevene våre har lært og vært med å samle inn til indianerstammer i Amazonas, og hvor entusiastiske de har vært i dette arbeidet. Så det er veldig mye positivt også i denne tiden. Så mer åpenhet.

få. Och då går vi vidare med Johan Bas vacker stämme. Hon synger Joe Hill.

Det du nå har hørt var et opptak fra 6. november 1997. Kjekt å høre på.

Det är James Harmon Band från Kalifornien. Av James Harmon sina utgivelser är det väl den här LP:n som är mest rocka. Corey Stevens platedebuterade i 1995 med CD:n Blue Drops of Rain. Att han är fan av Stevie Ray Vaughan är väl inte vanskligt att höra här på Gone Too Long.

0: Ja, ja. Men säg lite om det här kanske synna på klocken. Om Knutjarl och Limmerätte. Ja, hon Limmerätte var en väldigt god spelare.
1: Var? Hon är väl...
0: Ja, hon spelar nog ändå, men ja. Hon har haft ett utdannings- och sjuksöster också i den rättningen. Gift sig har hon gjort och har väl fått något någon gång var det utifrån. Och morar där då, hon kom in här ifrån Vittjebygden in i Stryn, men släkta till morar kom ifrån Flo, och på Flo kom det ifrån Skrede, och ifrån Skrede gick det upp i var det Öjane eller var det Ljuddalen, är jag helt sikker på, och så till Sindre. Och det har med bägge dessa där släkten,
1: ja.
0: både Kirskorn och Frisli släkta.
1: Det kunde ha varit ett helt spelmanslag, det är visst du slår alltid ihop, vet du.
0: Ja, nej, det visst du kunde samla ihop så och tänta dina släktar, så hade det varit löje.
1: Du, han spelar mannen i på fjällig här, har han också släkt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Han har inte det, och saken är den att jag har hållit på och tänkte att jag skulle få någon in på en släkt, jag får någon.
1: Selberg, ja.
0: Ja.
1: Det är inte råd att få det till det.
0: Ja, han kommer så vitt in på den där Frisli släkta.
1: Ja, men det är lite tynt då.
0: Men det är långt ut i, ja. Men jag tänkte att jag skulle få någon in på mora sig från Hettle och på Breim. Och jag var nog inte sikker på att jag skulle få någon in på någon annars re. Men det gick inte. Men däremot han gjorde något var kandra att han är närsläkt med någon annars re. Och det är nog en habilspelman.
1: Ja. Du Einar, vad så gör när du får spela nästa på det här, så är det att vara ett nitidigt arbete. Och så, det så slår mig att du,
0: ja, det...
1: att du huskar så gott då.
0: Ja, det... Det hade varit så enklare om jag hade kunnat bruka data.

0: Rydyn yn rhaid o tro fo'n cos o ffyrdd pwm mawr ffyr, jo. Ond rhaid stwp ti ôl sy'n, ond fo i orffa rhaid stwp i bwyl di, ia. Hon fo yn thw ffwrdd yn drymedd o'n un o'r selgis epslec do. Tjern jag var från det vet inte jag. Men han för mig jag får inga rar släkt att en Samuelin vi gör. Och då är han i herren full med spelmännen så. Så det kan säga att det är släkt med dessa två karan. Och det är väldigt god spel alltså.
1: Samuelin säljer säkert inte direkt i hingen nu.
0: Ja, det direkte det är alla de som har Gjellbakke-karlene. Da var det en flokk, og det var noe han Lars Gjellbakk.
1: Den mest kjente, ja.
0: Som var mest kjente da, han har komponert noe en hel del. Og han var felemaker. Men så var det noe, i alle fall en sett Oskar. Han Lars, han var ikke gifte, så det var ikke noen etter noe hånd, men han Oskar hadde noe i alle fall to som spilte fele. Men jeg...
1: Men nå i nyere tid, kan du...
0: Ja, den ene sa til Svein, han er oppe på... Han bosetter oppe på Breim. Han var en ganske god spilmann. Og så har han sett LF, men så han bodde på Møre. Men om han var sånn og sorskar, eller var brorsan, det tør jeg ikke si. Nå må jeg slå opp i bågen.
1: Ja. Men hun Moldestad, det er vel ikke, og Sigrid Therese?
0: Jeg rekner nå fint på det, så er hun og... Og liv med rette kroken litt i slekt, har hun sagt med deg. Det er nok det. For hun Sigrid Therese Moldestad, hun har den her der friselige slekta inn på. Eller den slekta så hun kom ifra, hun så får bort til friselige, den er...
1: Magnilja.
0: Ja, og den kommer hun inn på. Saktens... Men der er noe som er enda litt mer interessant, og det var at den mannen til, eller faren til hun da Magnhild, som får bort til Frislia, han kommer fra samme slekt, så han gir mye senden. Veldig, kanskje noen offshore-synet, beste musikere. Men han levde på en tid og pietismen var litt for strige, så det...
1: Stod det en sterkt her i Gloppen?
0: Ja. Og han var uglesedd. Når broren hans kunne si det at jeg gillet jeg har fått med Jeremia som du tar på.
1: Ja, det var stort han høft i kurs.
0: Nei.
1: Og det er på grunn av
0: spelingen. Men han levde i dag, så jeg er sikker på at det er noen som har tatt noe annet støtt av det.
1: Hva tid vi snakket, vi var sent 1800-tallet, eller?
0: Ja, han levde noe vel fremover til kring 100-årsskiftet, det tør jeg ikke si.
1: Ja.
0: Helt sikkert.
1: Og han var fra Hennebygd da?
0: Nei, faren hans var fra Hennian.
1: Ja.
0: Men ta den her slekta da.
1: Hm.
0: Og den var... Men... Så hadde han også slekt ifra Åsane, og det kunne være mye derifra, for det at det var fem søstre på Åsane, og en bror. Han broren, han var litt musikkinteressert, for han hadde ikke laget en salmodikon. Og det var et salmodikon som de brukte hjelpemiddel i folkeskolen. Det var noe bare firkant av rammet som de la ned på bord, så... Bordet var bottenen i lydkassa.
1: Ja.
0: Men han hadde gata ut, så det var omtrent seg i fele. och gjort sig mycket för den. Jag har den självmordikon på Åsan ändå. Jag har aldrig gett att han må ha, vad fan jag spelar lite på, och musikintresse har jag nog haft. För det dukade upp igen. Då var jag så hamnade ut på Allsåke. Och där, visst är det andra, han Ola och han Asbjørn och han Per och Allsåker heter det. De spelade alla tre.
1: Ja, sån hobby.
0: Ja. Det är nog, Asbjørn är nog med i experimentet. Mm. Och så var det jag som var gift med en sätt till Gabriel Re. Och där fick en sån så oerhört kast Gabriel Re. Han stod där stötta av och på Utvikefjellet. Jag vet inte om du har sett den. Men det var lite en gubbesur.
1: En spelman.
0: Han var spelman och komponist och... Och han startade upp det där kallade Bremsmusiken. Den var nog väldigt populär. De hade nog både Braccio och cello. De hade kontrabass, det är jag inte säker på. De hade i alla fall cello. Får runt i fjorden när de spelade nu.
1: Jag kan förstå. Nu visste vi att tänka lite på det här. Säkert när det kommer i laget festliga sammanhang och så där mot de kände kvarandra och släkta vidare och lite sån ingifte där och ingifte där. Kan det stämma?
0: Ja, det kan det nog göra.
1: Det
0: kan
1: det gick inte så långt som du sa, över Stengaren.
0: Nej, men den som har intresse för detta så är det inte gott att säga. Det är inte gott att virka in lite. Att, för exempel det som var flink att synge så bilden i alla fall kvise på och gifte sig med en som inte hade sångstämme. Det stod det hela.
1: Det ville vi inte hette.
0: Eller hinvägen.
1: Ja.
0: Nej, det tror jag nog att det kunde verka in lite, ja.
1: Jag kan bli det nästa projektet nu, Einar. Du är färdig med din släktgreja här.
0: Nej, jag är lite snart ge mig med projektet, men det tar några, det är inte nog timmar.
1: Det var i alla fall intressant att höra på tälja.
0: Men jag har kikat lite på den här bort i Frysli, ja. Det har inte nämnt någon andra i bygden Botja än en. Det var en som var tambur.
1: Ja, det är sån du
0: drar på. Han hade sån tamburstrum som har sett för.
1: Ja.
0: Och det må vi i alla fall ha skickliga rytmesans.
1: Ja, god takt.
0: Ja. Och det var nog ett utslag av det. Ja, men det var... Men så är det om det att då tog Björn, men det gick väldigt länge för det var någon som började och spela ett nota.
1: Det gick på husken och...
0: Ja. Det var då att ta det ett öra och inte ett öre.
1: Mm.
0: Så... Men det var det otroligt vad jag kan huxa. Ja, men... vi var tre bröder som började spela till dans. Ja, jag hade två fel och en stund hade vi en banjo och det var så trängspel. Men vi kunde spela hela natt. Och då var det att spela hela natt. Det var inte snack om att sluta för det där fram i 5-6 tider.
1: Och då var det forskjelliga slottar hela tiden?
0: Ja, vi grände att spela utan att ta upp den här natten.
1: Men det gick på husken?
0: Ja. Men det var nog mycket av så piss så... Jag söt super så vi vuxit upp med. Det var inte det som jag kallade sikkerligt slott då.
1: Det var mer slagare alltså då?
0: Ja, det var det där.
1: Mm. Men du var nog nystyrt, du fann inte något släkt själv? Nej, att du var släkt. Men ja, nu kan det väl snacka om.
0: Ja, nej, jag kommer in på den. Jag har släktat till hon som får bort i Frysli, ja.
1: Ja, men du har ju en son som är ganska brukbar att spela, stämmer inte det?
0: Ja, ja, han är bra. Det är inte något del om, men...
1: Ja, han är också en intresserad som spelar igen då?
0: Nej, han har inte det förut.
1: På Löby?
0: Nej. Och det är bara han på... Ja, vi hade nog någon att ta i strassa i Oslo som spelade en liten elektrisk orkel. Men inte något annat.
1: Nej.
0: Men han Rasmus, han är bra spelare. Han fick lite skicklig upplärning helt i början med. Han fick sig en liten fel med svigerfaren. Han spelade nog. Och så reste han in på Sandland och gick lite fjällär med en Magnus Paulen, var det väl han hette? Han var sonnas Moses Paulen. Och det... Han var inte nog särskilt klart, men han var närmast tvingat till detta var. Han där, Magnus Paulen, han var inte något pedagog. Absolut inte, han skrämde honom mest av.
1: Gick med tvang nästan.
0: Ja, men han fick lära och hålla och bruka bojen skicklig. Och kan du det så är det nog inte råd att lära med andra, för det är kunsten.
1: Klarar du själv att spela nu i helt tatt?
0: Nej.
1: Det är inte råd?
0: Nej, men jag har ett upptak från 85, visst att du... det kan du köra på.
1: Ja, ja. Men då spelte du?
0: Ja, jag var upp till Breim och spelte in tidsslottet till Arne Bjørdals samlinga på video.
1: Ja.
0: Och det är lite löje.
1: Ja, och akkurat det, Einar Henden, det ska vi här på nu. Inte på vi har hört ingen melodi än här. För då sätter jag och Einar oss ned framför fjärnsynet med den videon han hade av det. Och så pratar vi lite om det vi såg, och det ska vi få nu rätt ut på vi har hört den här.

0: Ja, Einar, har vi hört på ett gammalt upptak av en... hur gammal kunde du vara där då? 25 år sedan.
1: 85.
0: Och nu är du?
1: Jag är nästan 84 nu.
0: 84, du var 59 år, lika gammal säger jag nu.
1: Ja.
0: Men liksom, du hade ett fint kast på huvudet hela tiden.
1: Ja. Det var liksom kännemärkare.
0: Varför hiva svejsen inte? Cirka var vi haure då?
1: Nej, det var en... det var en... så egentligen var en... en revymelodi, så det började spela här som hamburgar.
0: Kallar vi här nu då?
1: Nej, det är där en hamburgare från Norrfjord. Det heter Alfred Mörstad.
0: Vad ska vi här den då?

0: Bara fler roligt.
1: Ja.
0: Du var en söt dam som var där och gjorde uppdrag.
1: Det här är också en pockan.
0: Hur ska du gå in på det?
1: Nej, jag vet inte det alltså. Men det var ju nog, jag tror det var en skaplig dam.
0: Vad är det för här nu då?
1: Det är en rheinländare som heter Isak Gall.
0: Sryning?
1: Ja, inga fjällor, ja.
0: Kan du kalla det där? Där du är där.
1: Men det där har nog varit en pizzicato, det vet du.
0: Jag tror du Einar har varit för små låten. Jag går och skryter dig själv. För jag syns du har varit fantastiskt flink att spela. Jag har nog lite grann grejer på det. Men jag ser på takta och ser på... Jag känner liv i musiken.
1: Dansespel var det sikkert rätt nog.
0: Men det är så nöje med att konkurrera hela tiden då.
1: Nej.
0: Här du, pizzicatoen din är blimrande.

0: Och så känner flera med en gång. Smilig känna.
1: Ja.
0: Ja, det glimt jag och såg jag.
1: Ja, nej, det är inte det. Det är det där världen som tulleslott egentligen. Men det kom ju på något akkurat då, så tog jag och spelte den. Men där var en så lite värre.
0: Vad är det ni heter då?
1: Det är en mazurka heter Jon Rosenli.
0: Är det nog med den släkta vi har pratat om?
1: Nej, nej, inte det jag vet.

0: Ne ci con Indy Trotus.
1: Cosa mi innamorè?
0: Forse te non si chiede vibrato o non mi ha restrupo il tal frutta
1: Conin?
0: Jo
1: oh ja, ja, han Conin
0: jo, ja, naturligvis
1: nej, jag raskar bara han är också något kämpa själv lite ja, han har fått gått i mörarna innan själv man har 280 år och sett vad det han har gjort för 25 år sedan.
0: 280,
1: snart 480.
0: Snart 480. Men det är ingen roll, den är god.
1: Du, är det mycket stämming?
0: Ja, nej, men det är ingen roll, den går på just stämmer.
1: Må du trollstämma åt, eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Och din är hejta?
0: Det är gammalt ett Eva Ladehaug.
1: Vad din är du var mest förnöjd med?
0: Ja, det är ingen roll, den är god.
1: Då ska vi höra den, alltså ska... Nej, han sitter klar här. 25 år sedan. Han ser helt svart, mörk och fin i håret. Kvit i kjorte, brun i buksa. Och har skicklig glimt i ögon. Är det viktigt att... Hade du glimt i ögon och såg på publikum i salen också? Har du spelt det?
0: Nej, så oftast så såg jag nog på det jag spelt. Det är lite att det var.
1: Du är inte förnöjd med stämmen jag ändå?
0: Nej, men... Det är en sån skruva så hoppar nu så mycket.
1: Vad sa lagarna där då du?
0: Nej, det är bara en gammal slotte så härifrån bygden. Ja. Men egentligen den är nästan vi grädd och berget av det skickliga gammalt spelet.
1: Då ska vi höra.

man i min spegel. Tro det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: Jag tackar mig själv för mitt liv.
1: Ja, jag lyfter på hatten. Är det någon som har lyftat på telefonen och ringt då? Är det det, Svein? Nej, det är inte någon som har ringt in med spörsmål. Kan du ta in och spörsmål en gång till?
2: Ja, men är det någon som lika griseprat?
1: Nej. Kan grisen hälla till han stort sett för han kämpar slakt i huset?
2: det är i bilen det.
1: Jag såg det ut så, du var en, såg ut som en äkta.
2: Ja, alltså en gris, han bor som regel i en...
1: Ja.
2: Ja, inte i en stall.
1: Nej.
2: Inte på bås.
1: Nej. Det är på 528-660 där bor han. Jag började ringa in och fortälla att detta har du något pejle på. Någon bönder sa jag på väl,
2: ja, ja, ja, jag skulle ju tro det. Där?
1: Nej, nej, Svein, han lurte på om telefonen var i orden.
2: Åh, oh, ja.
1: Det är sånt vi vänner och lurer på när vi bor inne i branschen. Det är inte alltid allt virkar, vet du.
2: Men det är ju stadig förändringar.
1: Det heter Saudegare, men...
2: Ja, det är det. Saudegare.
1: Och så stall för hästarna.
2: Ja, och tyra hon.
1: Bås för kynja. Men vad heter det där grisen hällde till?
2: Han hällde till in igen.
1: Ja. Då är det bara att ringa. Det ska inte vara små lottna. Vi ska inte vara stygga. Vi ska vara
2: kända. Nej.
1: Vi är kända. Och det gällde alltså att komma sig på Dansegalla i Hundalen om 14 dagar.
2: Kommer biljetter har du, tror du?
1: Du
2: berättar, och det är premien ikväll.
1: Nej, det är inte premien, det är 32 som går vidare.
2: Ja, sån, det är sån.
1: Ja.
2: Beklagar,
1: ja.
2: Det var för chopp.
1: Ja, men det är nedåringen alltså.
2: Ja, ja.
1: Det är gränsen där.
2: Det är nödvete, detta är ju, det grisen häller till upp igen.
1: Det enaste grisprat vi har ikväll, den är på den första spörsmålet faktiskt. Är inte det?
2: Ja, lite på...
1: Men jag ringde telefonen.
2: På fjärde.
1: Och då lurar vi på om det är damer som vi har lite grisprat, eller kan det? Det är inte gott att veta. Svein, det var i alla fall i gott humör, så det kan väl tyda på.
2: Det tyder på att det är damer.
1: Det kan tyda på lite av ett kvart där då. Nu får han in svaret här, och så trycker han på knappen med elegant bevägelser, och så har vi inäring på honom snart. God kväll.
3: God kväll, god kväll, den...
1: Vem var ditt då?
3: Ditt här är Anne Brattheim.
1: Anne Brattheim, kan du är här då?
3: Jag är på hus.
1: Är du på hus? Jag trodde du var ute och köra.
3: Nej, vi kom till en. Vi är nästan kom till en dörra. Och så var det lite surring och ska ha på plats allt vi handlar, vet du. Så vi fick inte med oss helt ingångsspörsmålet.
1: Vet du, visst ungarna rotar det ser helt jäglig ut. Då säger de, nu ser det ut så en...
3: Grisvinge.
1: Ja. Men så går det inte ord med dere vel?
3: Nei, kanskje ikke.
1: Ja, nei.
3: Ja, nei.
1: Men hva er det styrke du har vært på tur i dag for da?
3: Nei, vi har vært til Sæbø. Han Roar skulle ha en sånn synfaring. Jeg skal ha en synovisning der oppe.
1: Hva hen?
3: Oppe i Sæbø.
1: Og det var du enig, var det fin plass?
3: Det var veldig fin plass. Ikke så veldig store, men... Väldigt
1: ja,
3: fint.
1: Han roar, tränger inte så mycket plats, så det går nog fint.
3: Nej, det går fint.
2: Är det Kenneth som kör då?
3: Nej, ja, det är nog han. Med kinobilen.
2: Åh oh, ja, det är den ja.
3: Ja, han var på jobb han idag kan du säga. Och, så...
2: och du slängde dig med?
3: Jag slängde mig med.
2: Du har vorat för?
3: Nej, jag har faktiskt inte det.
2: Du har inte vorat på dans och sånt alltså?
3: Nej, jag åt det. Det var mer som fisk och studen och
2: däromkring. Och jag håller det yste du?
3: Ja.
1: Ja, men ska vi köra spörsmålrunden? Den är kraftig och vanskelig kväll då.
3: Den är det, ja. Ja, ja.
2: Ja, men...
1: Ska jag få begynna då?
2: Jag bara begynna nu.
1: Ja, jag vill ta en sån... Det blir lite sån... Vi går helt bak till 1960. Och då gick det 15 kilometer långare, det är inte sån tyd så nu går det bara korta distanser. Så var det en som vann, han var väldigt populär på. Han tog OL-guld på 15 kilometer under OL i Skåvalli i 1960. Men han blev mest känd som langrennsreporter i radion. Vem tänker vi på?
2: För han så hade
3: ja.
2: Sofia Lohan på 5.
1: Hä?
2: Men han så hadde Sofia Låren på fondet ditt, eller?
1: Ja, og han hadde faktisk en sportsforretning på Lillehammer.
2: Åh! Oh.
1: Er ikke mannen innkommen enda?
3: Jo, men jeg tror han sliter litt han også. Hæ? Jeg tror han sliter litt han også.
1: Men vi skal si, han har litt kongelig navn da. Han som var konge for to konger siden.
3: Olav?
1: Nei, han var bare...
3: Håkon, Håkon.
1: Ja, og så gitt navnet var da?
3: Håkon Bruse.
1: Yes,
3: fann vi ut her nå.
1: Det kunne vært ja. Håkon en god, for han var veldig god.
2: Åh, oh, Jon, han er djup altså. Hæ? Hva han tar det fra?
3: Ja, hva han tar det fra?
2: Her er du på intervjuet han hadde i sted da?
3: Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Hun var ikke innkommet, hørte ikke du?
3: Nei, vi var ikke kommet i hus.
2: Radio i bilen?
1: Ja, men det har han bare vet å høre på denne radioen.
2: Nei.
3: Jeg vil høre på den og gå opp til.
1: Ja, ja. Men Odd, hva du vil spørre igjen om?
2: Du, jeg vet ikke om det er rette spørsmål til deg som jobber på butikk da.
1: Er det noe om bunnpris?
2: Nei, ikke direkte. En feta, du. Hva er det for noe?
3: En feta, det er en ost.
2: Ja, det var litt for lett for deg, litt den her.
3: Nei, det var. Men det var helt greit.
1: Ja, men kan jeg lage av?
3: Kan jeg lage av?
1: Ja.
2: Ost.
1: Er det mø eller bæ?
3: Det må være, det er sikkert bæ. Geitemelk.
2: Ja, det lager en gresk ost, så det har vi laget av grekere da.
1: Ja, det er... ja, han er for fete. Sunne ost, tror jeg, noklunde.
3: Ja, det er vel noe inne i denne middelhavskosten.
1: Alt er jo relativt.
2: Men vil du i Hunddalen da?
1: Å, ja.
3: Ja, jeg har tenkt meg til det,
2: ja. Ja, vel, da.
1: Hun pleier det, det er vel en av dagene, gjør ikke du det?
3: Som ofte så blir det både fredag og lørdag, ja. Men vi får se. Ja.
2: Nå ligger du over da?
1: Du har en sjåfør?
3: Jeg bruker kjøre selv, egentlig.
2: Åja. Er du flink å danse også da?
1: Det kan jeg skrive under på, det er hun.
2: Hun er da lett på foten, hun har.
1: Lest på foten og lyser sin.
3: For å si sånn, dansing det er noe av det kjekkeste jeg vet.
2: Og det er det, ja. Det.
1: Ja.
2: Jeg kan komme inn i denne radioen og ta en dans med meg og Jon da.
3: Ja, nå.
1: Hørt, har du noen spesielle danser som han har øvd inn?
2: Jeg har øvd inn noen forskjellige, noen ringdans og sånt.
1: Ja, det var fint, du.
2: Ja, det
3: blir sånn leikering der inne da.
2: Ja, altså.
1: Jeg vet ikke hva som kaller det.
2: Det vet ikke. Ja, det. Jeg ser på deg, og du ser på meg.
1: Men hei og hei og Hilda, nå du. Men Anne?
3: Ja?
1: Har det godt da?
3: Ja, har det godt.
1: Og god ferie i veken. Her du skal på tur i neste veke.
3: Ja.
1: Ja.
3: Vi skal til Oslo, og så skal vi til Kiel. Så, ja.
1: Hva du skulle til? Kiv?
3: Kiel. Ta Kiel-ferie.
2: Du skal ta Kiel-ferie, ja.
1: Jeg skal ned besøke de har slekter, har ikke du det?
3: Jo, jeg er tante der, så bor jeg i Tyskland, men det er jo ikke i området der.
1: Nei, men nå får du kommer igjen da ut i neste vek en gang da.
3: Vi fær mandag og kommer igjen torsdag, så det er jo ikke sånn veldig, altså, veldig lang tur.
1: Ja, ferger røkker snu vel før du skal komme hjem igjen.
3: Håper jeg nå.
1: Kjellferger, ja. Nei, men det er greit. Ha det, kos dere i hvert fall.
2: Ja.
3: Det skal vi, takk for det.
1: Ha det.
2: Dere trenger det.
3: Ha det. Ja. Ja.
1: Og da går vi videre til hva vi skal høre på musikkfronten. Det får vi nå greie på.

0: I heard det på radio och sång hon.
1: Och jag följde inte så mycket med.
0: Hä?
1: Jag följde inte så mycket med på Jamalia.
0: Du gjorde det när du bokade att jag ska spöra folk om.
1: Jag var upptatt av dina bokar, ja.
0: Så ringde in här ikväll. Men nu är det alltså sånt att det inte något har ringt. Så då ska vi gänta spörsmålet.
1: Ja. Vad är störst av ett AA eller ett AAA-batteri?
0: Ja. Hur många AA kan det få, tror du?
1: Nej, jag vet inte hur många AA det har kommit upp i.
0: Nej.
1: Men det är flera AA, det är
0: mindre, mindre blir det, tror du?
1: Folk vet inte det där.
0: Ja, men
1: så... Men sitt och ser på fjärnsyn, det är ju kväll i det här nere. Där.
0: Där är en